Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem, die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Ons is ingeskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, ek hoor Nye Pietersen, goeiemorgen. Die borgtog vir rigtinge wat 3 senior ambtenare van die Nyasa munisipaliteit betrek, is tot later van dese maand uitgestel. Die staat sê hy benodig bykomende tyd om inligting te verifieer voordat formele borgtog aansoeke kan voortgaan. Nyasa se waarnemende munisipale bestuurder, waarnemende hooffinansiële beampte en voormalige uitvoerende burgemeester het gister in die Nyasa landrolshof verskyn. Die staat het om uitstel gevra om voorsiening te maak vir die verifikasie van inligting wat relevant is tot die borgtog vir rigtinge. Die saak is uitgestel tot 12 Oktober 2026, wanneer verwag word dat formele borgtog aansoeke aangehoor sal word. Die Nyasa munisipaliteit sê hy sal nie verdere kommentaar lewer terwyl die saak voor die hof dien nie. Die munisipaliteit het beklemtoon dat die beskuldigde steeds as onskuldig beskou word en dat 'n arrestasie nie 'n skuldigbevinding behels nie. Die Demokratiese Alliansie het kommer uitgespreek oor die verkoop van die kaartjieverkoopemaatskappy Ticketpro aan 'n konsortium wat na bewering met die Patriotic Alliance verbind word. Ticketpro verskaf kaartjiedienste aan Cricket Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging. Die DA beweer dat verskeie individue wat met die Patriotic Alliance en die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, verbind word, nou invloedryke poste beklee binne die maatskappy en by entiteite wat aan die departement verslag doen. Die party beweer dat het potentiële belange botsing skep en het 'n beroep op president Cyril Ramaphosa gedoen om die minister aanspreeklik te hou. Die departement het nie in die openbaar op die beweringe in die verklaring gereageer nie.
1: Die probleem gaan nie meer net oor wie minister McKenzie op openbare rade aanstel nie. Ons sien nou dieselfde mense met PA-bande in sy politieke kantoor, op rade onder sy departement en selfs in privaat maatskappye wat met groot sportliggame sake doen. Ticketpro werk met Cricket Suid-Afrika en SAFA. Die nuwe uitvoerende hoof is McKenzie se voormalige stafhoof en een van die nuwe aandeelhouers is ook deur hom op 2 rade aangestel. Dit is die probleem. Die lyne tussen die PA, die staat en sakebelange raak al hoe meer de mekaar. Ons het reeds gesien wat politieke begunstiging aan openbare instellings doen. Ons kan nie die ANC kader employing met PA begunstiging vervang nie.
0: Aan 'n man van voormoed wat van moord beskuldig word, is borgtog in die Oudtshoorn landrolshof toegestaan. Die 54-jarige man het na bewering in September 'n ander man tydens 'n risie by 'n taxistaandplek doodgesteek. Die saak sal weer in die hof dien namate die ondersoek voortduur. Aan 'n 54-jarige man van voormoed wat aangekla word van moord op Michael Mikey Piet, is borgtog van R1000 deur die Oudtshoorn landrolshof toegestaan. Robert St. Barnard word daarvan beskuldig dat hy die 49-jarige in September tydens 'n risie by die Uniplein taxistaandplek doodgesteek het. Sy regsverteenwoordiger het aangedui dat hy onskuldig sal pleit. Die staat het nie borgtog teengestaan nie nadat konsultasie met Piet se familie plaasgevind het. Hulle het na berig word geen besware gehad nie. Borgvoorwaardes sluit in dat daar geen kontak met staatsgetuies mag wees nie. Die saak is vir verdere ondersoek uitgestel. Suid-Afrikaners staan van dese week af nog 'n skok oor brandstofpryse in die gesig, aangesien die pryse van petrol en diesel skerp styg. Die regering sê hoër wêreldwye oliepryse, aanbodbeperkings en voortdurende geopolitiese spanning is die oorsaak van die jongste aanpassings. Motoriste sal vanaf Woensdag aansienlik hoër brandstofkoste in die gesig staar nadat die Departement van Mineraal en Petroleum Hulbronne verhogings vir alle brandstofgrade aangekondig het. Die prys van petrol 93 sal met R3.12 per liter styg, terwyl petrol 95 met R3.33 duurder word. Diese pryse sal met R2.84 en R3.24 per liter toeneem. Die departement skryf die verhogings toe aan stygende internasionale oliepryse, aanbodtekorte, geopolitiese spanning tussen die Verenigde State en Iran, kommer oor oliesendings deur die staat van Hormuz en dalende wêreldwye brandstofvoorrade. 'N Sterker rand het slegs beperkte verligting gebring. 'N Nuwe wêreldrekord is in T20 opgestel en dit is deur 'n Suid-Afrikaner behaal. Die Titans kolwer Luan de Pretorius het 'n skouswelagtige onoorwonde kolfbeurt in Bloemfontein gelewer en sodoende 'n rekord verbeter wat vir meer as 'n dekade gestaan het. Die Suid-Afrikaanse golfsensasie Luan Drey Pretorius het die wêreldrekord vir die hoogste individuele telling in T20 cricket verbeter. Die Titansster het 'n onoorwonde 188 lopies van slegs 79 balle teen die Knights in Cricket Suid-Afrika T20 uitdagwedstryd in Bloemfontein aangeteken. Sy kolfbeurt het 13 sesse en 15 viere ingesluit. Pretoria het die vorige rekord van 175 onoorwonde wat in 2013 die West-Indiese eilande se grootheid Chris Gayle in die Indiese Premierliga opgestel is, verbygesteek. Die merkwaardige prestasie het die jong kolfer se reputasie as een van Suid-Afrika se belovendste krikettalente verder versterk. Ten slotte die finansiële aanwysers, kort gerukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.64 verhandel, die euro teen R18.67 en die Britse pond teen R22. Goud word verkoop teen $4,132 en 23 sent per fyn ons. Brent olie kos $102.25 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $85,540.79. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die NFM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir NFM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongeluk. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help.

0: Stuur een WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Die trane die rouwer jou bakkie.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

van jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuisvoel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en decor verhuur om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

Die hartlik goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd is 24 minute na 9. My naam is Julie en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag. En ons was vir 'n hele lang ruk gestaan van gisteraand 9:15 af tot vanoggend iewig seker so voor 9. Dit was amper 12 ure wat Oudtshoorn, die groter Oudtshoorn gestaan was sonder krag. En danksy Eskom is ons weer terug op die brug wat krag betref. So ja, ek kan vir my kontak by 044-884-0831. Dit is die nommer in die ateleer, of ek kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. En ek gesels vandag weer saam met Nadia Ferreira, kommunikasiebeampte vir Departement Gesondheid. En JJ gesels ook vandag saam met ons. Hy vertel hoe om jou hare veilig en gesond te hou of te beskerm gedurende die somer seisoen. Maar meer daaroor bietjie later en ek gaan net na die 9:30 hooftrekke vir u vertel waaroor ons vandag gaan skinnig, soos Liesel sou sê. So jy kan vir my kontak by 044-884-0831.

0: was die Bee Gees met Night Fever. Tyd so 21 minute voor die uur van 10. En volgende op ons lysie gesels JJ Venter saam met ons soos gewoonlik op 'n Dinsdag 9:40 regstreeks vanaf ons oudsangateljee. En jy kan steeds vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Môre JJ.
1: Môre Janine, môre luisteraar. Vanoggend wil ek vir julle 'n paar tips gee oor hoe om jou hare te versorg in die somer. Onthou, die somer kan jou hare en jou kopvel ekstra droog maak en ekstra gevoelig maak. Son, hitte, water, kloor, sweet en 'n gereelde was kan veroorsaak dat jou hare droog, bros, dof of selfs vinniger kleur verloor. Hoe beskerm jy jou hare teen die son? Dra 'n hoed wanneer jy lang tye in die son gaan wees. Gebruik 'n produk met 'n UV-beskerming. Probeer om die son, direkte son blootstelling gedurende die warmste tyd van die dag te vermy. Sonblootstelling kan veroorsaak dat jou gekleurde hare uitdroog of vinnig verbleik. Hou jou hare goed gehidreer. Gebruik 'n bevochtigde shampoo en 'n conditioner. Gebruik 'n deep moisturizing mask 1 of 2 keer 'n week. 'n leave-in conditioner kan ook help om die vog op te bou. Onthou, jou punte, sit altyd haarolie of serum aan jou punte, veral as jy in die son of in die water gaan wees, want onthou jou punte is die eerste ding wat droog word. Hoe beskerm jy jou hare voordat jy swem? Voordat jy swem, maak jou hare nat met skoon water. Wend 'n leave-in conditioner aan, en as jou hare lank is, en ek sê dit altyd vir my kliënte, lang hare, as jy swem, vleg dit of maak dit net in 'n pony vas, want onthou, dit gaan help dat jou hare nie koek nie. Veral as jy in die see is, ons weet almal seewater droog jou hare uit en dit laat jou hare koek. As jy klaar geswem het, spoel jou hare onmiddellik af met skoon water. Gebruik 'n clarifying shampoo gereeld en volg altyd op met 'n masker of 'n goeie conditioner. Kloorwater of soutwater kan 'n negatiewe uitwerking hê op jou hare, veral blonde hare. Blonde hare is geneig om droog en baie bros te lyk. En dit word geel of koper. En dit verloor sy glans. Dit is as gevolg van die seewater en die kloor in die swembaddens. Vermy ook in die somertyd so ver as wat jy kan te veel hitte op jou hare. Met ander woorde, jou flat iron, jou haardroër, jou krultang, daai tipe goeders. Beperk dit in die somer. En dan moet ook nie vergeet van jou kopvel nie. Onthou, 'n gesonde kopvel is die basis van 'n gesonde haargroei. Gedurende die somer kan sweet en olie opbou op jou kopvel wat veroorsaak dat jou kopvel juk. Dis olierig lyk en dit is natuurlike product build-up. Onthou altyd, soos ek sê, gebruik 'n goeie shampoo, goeie salonproduk om jou hare te maintain. En dan my laaste tip. Sny gereeld jou punte. Onthou, jou punte is waar die eerste skade aankom, veral in die somer. Mense punte is die eerste wat droog raak en wat breek en wat dof lyk ook. So sny gereeld jou punte en dan behoort jy reg te wees. Dinge om gedurende die somertyd te vermy met jou hare is om te slaap met nat hare, 'n oormatige gebruik van hitte, te veel chemikalies, met ander woorde bleach, sekere tipe goed kleur, daai tipe goeders, beperk dit 'n klein bietjie meer in die somer. Dan gaan jou hare ook langer hou. En dan natuurlik droë shampoo wat build-up veroorsaak op jou hare. As jy droë shampoo gebruik, maak net seker dat jy 'n baie goeie clarifying shampoo gebruik. Op 'n daaglikse basis gebruik 'n UV protector, 'n leave-in conditioner, 2-3 keer 'n week was jou hare volgens jou kopvel se behoeftes en condition jou hare ook. En dan kan jy 1 keer 'n week of 2 keer 'n week, dit hang maar van jouself af, 'n deep moisturizing mask gebruik. En dan weer sê ek, as jy geswem het, spoel jou hare onmiddellik af dan weet jy gaan jou hare beskerm teen die chemikalieë en die sout in die water. Ek hoop hierdie help julle ouppies om mooi te kyk na julle hare en julle moet 'n heerlike dag verder hê.
0: Daar sê vreeslik baie dankie JJ en hy het so 'n paar tips gegee hoe om jou hare te beskerm teen die son in die somertyd. Dit beweeg dan so 16 minute voor 10. Ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek en net daarna maak ons 'n draai by die winkels.

0: Dit was die klanke van Mani Jackson met 'n liedjie getiteld Die Hemel Weet. En wat stoppie vir vandag is, watter song vat jou terug na jou kinderdae en hoekom? Watter song vat jou terug na jou kinderdae? Hoekom sou jy so sê? 0605052693 Jy kan ook vir my skakel by 044-8840831. Eden FM, goeiemôre.
1: Môre, Jolien.
0: Môre, Anna van Albertina, gaan dit goed?
1: Jy gedra, baie dankie.
0: Prachtig.
1: Baie dankie. Ja. Ek wil baie dankie sê vir die diepte van my vrienden hier by jy in die straat, wat ek ken, dat ek my so kry, as die vir my en dan die jongkinders, wat so een groot respect is vir ons groot mense. Dankbaar vir hulle. En goed, wat er op die dag, Jolienkie, ek het een kind gehad wat gister gedaan het. Ek moet ek jou gister naar Amagree.
0: Oké.
1: Koeries. Die gister gedaan, oor van vandag, vandag, tegen mij, van die heren. En ek zijn bij dat iemand te vader, en ik ben nog een jaar, ben een leven gekeerd, dat is een maandag om. Aan alle anderen, dat ook vandag het, een gezinde tegie, en die zijn dankbaar, van die heren. En een gezinde dag, jou jullie, goed gaan met jou, baie dankie.
0: Anna, baie dankie, ja, ja. En veel geluk met die verjaarsdag, man, net goedheid en guns, wens ons vir jou toe, en alles van die mooiste, en geniet die speciale dag.
1: Baie dankie, Jolien, baie dankie, nog goed gevaar, jy Jolien, jy hoor, baie
0: dankie. Dankie, Anna, en geniet alles, hoor, mooi, bly, bye-bye. Ja, so skakel ons, luister, so Anna, van Abitinia 4 vandag, haar geboortedag, die, kom ons breek vir advertentie.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Ukulungele ukuhambisela phambili iproject yakho yokwakha elandelayo, uBuco uza kukunceda. Nokuba uyakha, uyalungisa okanye uyaqibezela. Fumana itanki lamanzi eliyi 2050 liter lakwa Eco nge-199 ne-150 liter Quicko Superline Dual Geyser nge-4799 kuphela. Kunye nekangule aluminium eliyi frame nge-3899. Ungaphoswa, isaphulelo sifumaneka kudebe 11 ka-October 2026. Yakha, lungisa, qibezela. Go Buco.
6: Buco.
7: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Jy luister na Eden FM, tyd by 16 uur, hier volgt in die Sin Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê voorbereiding vir die 2026 matriek eindeksamens betree die laaste fase, met slegs 1 week oor voordat die eksamens begin. Meer as 71.000 voltydse kandidate en bykans 14.000 deeltydse en herhalingskandidate sal die nasionale senior sertifikaat eksamens aflê. Die eksamen begin op 13 Oktober en duur tot 25 November. Leerders word aangemoedig om gefokus te bly, beskikbare akademiese ondersteuning te benut en hulp te vra indien hulle sukkel. Die departement het ook kiesers wat daarvoor kwalificeer aangemoedig om vir spesiale stemme aansoek te doen om te verhoed dat dit hul studietyd ontwrig. Uitspraak in die borgtog aansoek van 4 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle 2 polisielede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark, Boksburg vermoor het, sal na verwagting vanoggend in die Boksburg Landdroshof gelewer word. Die beskuldigdes staan tereg op beweringe wat verband hou met die sterftes wat verlede maand plaasgevind het. Die borgtogverrigtinge staan apart van die strafverhoor en die hof se besluit sal bepaal of die 4 mans op borgtog vrygelaat word, terwyl die strafsaak voortgaan. Verdere besonderhede word na die uitspraak verwag. Die Durbanse Hooggeregshof sal na verwagtinge aansoek aanhoor vir die skeiding van die verhore in die saak teen 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper Kieran, aka Forbes, en die sakeman Tabelo Tips Motsane vermoor het. Die aansoek is daarop gemik om die beskuldigdes se saak afsonderlik te laat aanhoor, eerder as in 1 gesamentlike verhoor. Forbes en Motsane is in Februarie 2023 in Durban doodgeskiet. Die 7 beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat onder meer moord, poging tot moord en 4 wapenverwante oortredings insluit. Die hof sal na verwagting die argumente van die betrokke partye oorweeg voordat 'n beslissing oor die aansoek geneem word. COSATU doen 'n beroep op die parlement om dringend 'n spesiale bewilligingswetsontwerp goed te keer wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel om die impak van stygende brandstofpryse te help verlig. Die vakbond Federasie sê die befondsing is nodig aangesien motoriste nog 'n aansienlike stygging in brandstofpryse in die gesig staar. Die voorgestelde verligting is daarop gemik om die finansiële druk op verbruikers en vervoergebruikers te verlig. COSATU doen 'n beroep op die parlement om vinnig op te tree om die fondse beskikbaar te stel te midde van kommer oor die uitwerking van hoër brandstofpryse op huishoudings en die breër ekonomie. Die Riversdal Blues het Saterdag 3 Oktober 3 oorwinnings oor hul plaaslike teenstanders Riversdal Dorp behaal tydens die Bragging Rights rugby toernooi. Die Blues het al 3 wedstryde teen hul plaaslike teenstanders gewen. Die uitslae het daartoe gelei dat die span al sy wedstryde teen Riversdal Dorp tydens die toernooi gewen het. Die Bragging Rights toernooi het die 2 plaaslike rugby spanne in 'n reeks wedstryde teen mekaar te staan gebring, met die Blues wat al 3 kragmetings van die dag gewen het. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen R16.64 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.67, die Britse pond teen R22, goud verkoop teen $4,132.23 per fyn ons. Brentolie olie staan op $102.25 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $85,540.79. Dis tot die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg dit hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Jy volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag, Dinsdag die 6de Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-De-Rust en Dysselsdorp 717 bewolk. Langs die kus George, Bossel Bay, Wilderness, Nysna, Setfield en Plettenberg Bay 10-16 sonnig. Esekwal, Bettina, Rivesdal en Heidelberg 7-17 bewolk. Kanneland, Kalitsdorp, Lady Smit en Zoua, dis waar ons vanaand gaan besoek aflees, 6-17 en ook bewolkte weer wat daar voorspel word. Swellendam 7-16 en Uniondale 5-16. Nou hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlaan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Daar sê welkom terug, tyd so 8 minute na 10, welkom by die tweede uur van die Kontry program en ons topic vir vandag is, wat is song remind u aan u kinderda? 060-505-2693, ons gaan vinnig breek vir 'n stukkie musiek, dit en na, dan luister ons na vandag se sportverslag.

0: Daar sê jy, dit was 'n lekker medley daarvan, die Boys to Men, waarna ons geluister het. Volgende aan die beurt gaan ons luister na die sportverslag vir vandag.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In hierdie verslag begin ons met cricket nuus. Albie de Villiers was met die intrapslag weer een van die span se kolwelbe Sondag. Suid-Afrika se eerste wedstryd in die Wêreldkampioenskap vir Legends, die 220 formaat in Sharjah. Suid-Afrika het die Wes-Indiese eilande met 97 lopies aan hulle eerste wedstryd geklop. Suid-Afrika speel Dinsdag teen Indië wat Saterdag Australië geklop het. Die Wêreldkampioen Elena Rybakina het haar wensbesering aan volgende week se Wuhan Open onttrek. Het die toernooiorganiseerder Sondag aangekondig. Rybakina het Saterdag teen Alina Cherayeva 118 op die wêreldranglys aan die tweede ronde van die Chinese Open in Beijing verloor. Novak Djokovic het Sondag vader tyd in sy spore gestuit toe hy die Duitser Alexander Zverev uit die Chinese Open geboonder het. Hierdie topgekeerde met 4-6, 6-4 en 6-4 te klop. Die Springbok vroue rugby span het Sondag in Seville en sy laaste wedstryd van die WXV Global Series Tour Spanje met 20-0 afgestof. Max Verstappen van Red Bull het Sondag 'n chaotiese, reengeteisterde Boereinse Grand Prix in Maleisië gewen vir sy eerste oorwinning van die Formule 1 seisoen. En hier verslag sluit ons af met die uitslae in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Munster 26, Bulls 22. Glasgow Warriors 33, Ulster 33. Sharks 26, Leinster 20. Benetton 19, Connect 22. Edinburgh 17, Stormers 13. Cardiff Rugby 40, Zebras 27. Lions 35, Ospreys 19, Dragons 38, Scarlets 26. Nou ja, baie geluk aan die Sharks en die Lions wat natuurlik sy Afrikaanse vlag hoog laat wapper het in hierdie reeks. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskendag hier vanuit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Die klanke van Kylie Minogue gewees. Dit het dan beweeg na so 24 minute na 10. Nice now if you seen the new Cell C. Join Cell C to celebrate the reopening of the Refresh Store. It nice now all with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nice Na Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Cell C Nice Na Mall, refreshed and ready for you. Offers valid until 2 October to 4-15 October. T's and C's apply. Switch to C, Cell C. So ja, die offer is tot en met die 15de Oktober, vanaf 2 Oktober tot en met die 15de Oktober. So het nog baie tyd om te gaan. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has walked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Kom ons kyk na 'n paar boodskapies wat deurgekom het op die WhatsApp-lyn. Kom ons luister môre.
1: Goeiemôre Jolien. Ek wil ook dan aan Tannie Anna baie geluksie op haar geboortedag. Baie dankie vir die mens wat jy is, die omgee mens. Mag jou dag baie geseend wees. Ek wonder altyd oor jou ouderdom. Jy moet al 'n groot vrou wees. Jy skakel so gereeld in. Dankie baie, dankie vir jou bydrae. Is altyd goed om jou stem te hoor. En dan Jolien, man, ek kan nou ongelukkig, ek is ook moest doen daar, maar bietjie ver gevorderd, ek kan op die dood nie onthou wat die lied se naam is. Maar dis 'n lied van Abba. En dit gaan oor die feit dat 'n mens kon sing voor jy kon praat. Dit is wat my oorlede moeder van 13 jaar gelede vir my vertel het. Lang terug dat ek gesing het voor ek kon praat. En ek ken die liedjie wat ek gesing het, wat my tannie het skool gehou en sy, ek het dit by haar gehoor, geleer. Mooi dag verder, Jolien. Dankie vir die program.
2: Goeie môre, Jolien. Uit die bewolkte Nysna. Van A tot Z groet Antie Monica. En dan wil Antie Monica sê, Antie Monica se kinderjare, die song laat my altyd in my kinderjare, is hy van Hitch and a Ride. A thumb goes up, a car goes by, it's really 1 PM and here am I, Hitch and a Ride. Dankie Julie.
3: Môre Julie, en gestaat die winderige Mosselbaai.

0: as jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Karpe Diem span in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Rise and shine.

0: Morgen, Julien. Ik is zo blij, Kras. En ik heb net gedacht aan mijn maandse vlees dat ik al bijgekoopt heb. Maar ik wil ook bij geluk zijn voor Auntie Anna. En Albertinia, bij je geluk op je verjaarsdag. Goedheid en gunst op je leven. Je moet die dag zomaar lekker genieten. En dit komt uit de wonderige welbedag van Auntie Ma. Mooi dag, Jolien.
1: Daar sê dankie aan die ma, ja, nee, mense het aan al hierdie dinge gedink. Gisteraand toe die tragedie ons weer van vooraf getref het, ek het gesê, net nie weer 4 dae nie asseblief. En die meester het ons se bede beantwoord, dit was net 'n nag gewees, so ons is baie bly. Goeiemôre Jolien, welkom in my huis. Vanoggend wil ek die Hemelse Vader dankie sê vir my broer se lewe. Hy was vermis, maar is vanoggend gevind in Neogamka, almal wat vir hom gebid het. Baie dankie vir almal se omgee harte. God seën kom van Mariam Esel van Slangrivier. Baie bly dat die bol gevind is, nee, in een stuk. Angeline, can you please play If Heaven Has a Park from Marini Sway? Thank you. Kom ons kyk gou. Okay. Ek gaan terugkom na hierdie boodskapie toe. Daar's 'n rede hoekom ek so sê. Môre, Angeline, die song wat my terugvat is End This Love. Ek het dit altyd op toiletpype geskryf in die klas as ons moet stil sit. Sebastian. Sebastian, hoor hierso. Luister gou hier wat ek sê. Die boodskapie lees soos volg. Hoor dit vir my. Môre, Julien, die song wat my terugvat is Endless Love. Ek het dit altyd op toiletpype geskryf in die klas as ons moet stil sit. Wat dink jy van hierdie ene? Die vraag aan die begin was, Sebastian, wat 'n song vat jou terug na jou kinderdae. En dis die antwoord wat ek gekry het. Endless love op toiletpype. So wat sê jy? Wat sou jy sê van hierdie boodskap? Die lirieke was geskryf op toiletpype, terwyl die klas moes stil sit en stil wees.
2: Is my mic aan?
1: Hy is aan.
2: Ek het maar my bedenkinge, jong. Maar as jy nou terugdink aan die tyd, dan skryf die mense moes maar boodskapies op die toiletpapier en so aan. Dis maar dit.
1: Okay.
2: Dankie. Wat is jou nou?
1: Nee, dit was maar nog net vir my, dit het net vir my uitgestaan. Ek boikot nie omdat die persoon dit vir my gesê het of whatsoever nie. Dis nou maar net vir my a wow. Dis hoekom ek het geshared saam met jou.
2: O ja, nee. Nog een wauw van my is Anna's verjaardag.
1: Ja, sy verjaar vandag.
2: Ja, Anna, geluk met jou verjaardag, vriendin. My groot vriend daar, jong. En groete daar vir klein Shakira. Nee, ek kan nie meer sê klein Shakira nie. Tolien, dit ek Shakira sien in die soepdraar. Mm. Shakira dan langer as jy, jong. Shakira was klein, jong. Anna haar so in die handkie vastgehou, jong.
1: Ja, nee.
2: Ja, maar die spannerig groet. Maar Anna, jy doen een goeie job. Geluk met die verjaardag. Alle sterkte vir jou. En ek hoop iemand gaan daarom aan Albertina kom en haar vir jou een koekie of een ding bring. Alle sterkte daar, Anna.

Nou, ek het nou nog even u vertel waarover ek en Nadia vandag in gesels het. Die onderwerp is arbeidstherapie. En jaarliks word arbeidstherapie week van 21 tot 25 September gevier. En op 27 Oktober is dit ook Wêrelddag vir arbeidstherapie. So, ons gesels vandag met Nadia om meer te leer oor die beroep en die type ondersteuning wat arbeidstherapie gee.

0: Daar sê, dis die kanker van Endless Love, en ek hoop die dame wat Endless Love op toiletpaper destijds geskryf het, die lirieke daarvan, het nou die stukkie geniet, en soos ek nou terecht vir u gesê het, gesels ons vandag met Nadia om meer te leer oor die beroep en die type ondersteuning wat arbeidsterapeute gee. Goeiemôre Nadia, welkom terug.
1: Môre Tineen, baie dankie en môre aan die luisteraars.
0: Nadia, ek het nou vir die luisteraars vertel van arbeidsterapie week en die werelddag vir arbeidsterapie. So kan jy vir ons sê, wat is arbeidsterapie?
1: Seker Tineen, so deur arbeidsterapie word mense gehelp om meer selfstandig te wees. Arbeidsterapie gaan oor die vaardighede wat jy nodig het om van dag tot dag te funksioneer. Dink aan basiese vaardighede soos om aan te trek, te eet en te skryf, tot meer ingewikkelde rolle soos sinema ouerskap en die beoefening van 'n beroep. So met die behulp van 'n arbeidsterapeut kan jy sekere vaardighede aanleer, versterk of selfs weer aanleer as dit nodig is. En die vordering wat jy maak of aanpassings wat jy leer, het weer 'n positiewe impak op verskillende aspekte soos hoe jy self sien, jou onafhanklikheid en jou verhouding met ander mense. So die arbeidsterapie word daar basies op 4 hoofareas gefokus en hulle is die hulp met kinders om ontwikkelingsmijlpale te bereik, die hulp met hand- en gewrigsprobleme en dan ook ondersteuning deur hulpmiddele aan te beveel soos byvoorbeeld krikke of 'n rolstoel. En dan hulle bied ook rehabilitasiedienste om mense te help wie besering gehad het of wie byvoorbeeld 'n beroerte gehad het.
0: So wat behels die fokusarea van in verband met hand- of gewrigsprobleme?
1: So daai een byvoorbeeld, dit is arbeidsterapeut is opgelei om te ondersteun sodat jou handse funksie en krag verbeter. Dalk het jy 'n besering opgedoen of jy het 'n operasie in jou hand of gewrig gehad. En dan kan hulle jou ondersteuning gee deur hierdie terapie.
0: OK, interessant. So, wat is die rol van arbeidsterapeute wanneer dit kom by hulpmiddele en rehabilitasie?
1: So, Jeline, hulle werk, soos vroeër genoem, werk arbeidsterapeute gewoonlik as deel van 'n groter span gesondheidswerkers. So, hulle wil hê jy moet so gesond as moontlik wees en die beste van elke dag kan maak. En soms beteken dit dat jy tydelik of meer permanent gebruik moet maak van 'n hulpmiddel, soos byvoorbeeld krikke of 'n rolstoel, en hierdie is middele wat dan jou meer onafhanklikheid gee.
0: Alright, so as iemand dink dat hulle moontlik kan baat by arbeidsterapie, wat moet hulle doen?
1: So dit hang van die situasie, maar kom ek gebruik byvoorbeeld, 'n voorbeeld om dit te verduidelik. So as jy byvoorbeeld 'n beroerte gehad het, kan dat jy nie by die hospitaal, waar die behandeling ontvang het, jou heel moeilik verwys vir ondersteuning deur terapeute, of kom ons sê, jy is bekommerd oor jou 5-jarige kind se vordering, en jy kom dan kliniek toe, en jy sal dan heel moeilik aanvanklik deur 'n verpleegkundige gesien word, en dan afhangend van die bevinding, na 'n arbeidsterapeut verwys word. Of dalk word jy deur die skool aangeraai dat jou kind verdere ondersteuning nodig het. So elkeen se situasie is anders en daarom ook die stappe wat jy kan lei tot 'n arbeidsterapeut. Mm. Op die einde van die dag werk almal saam om pasiënte dan so goed as moontlik te ondersteun. En soms ook vir die belangrikste ding wat jy kan doen is om uit te reik vir hulp as jy besorg is oor jou gesondheid of iemand na aan jou se welstand.
0: Alright, so dalk is dit voor die hand liggend, maar waarom is dit so belangrik dat ons afsprake vir terapie of althans enige afspraak, wat het doen het met ons gezondheid nakom?
1: So, wanneer jy afspraak het, verwag die gezondheidswerker jou op daai dag en tyd, en die afspraak is daarvoor 'n rede. As jy dan nou nie die afspraak nakom nie, kan daar nie terugvoer gegee word oor byvoorbeeld jou toetsuitslae of jou vordering nie, en sê nou maar dit sou nodig gewees het vir die behandeling om aangepas te word, dan is daar ook nou nie die geleentheid om dit te doen of vir jou om vrae te vra nie.
0: Mm.
1: So prioritiseer jou eie gesondheid, ons vra en dien, wanneer jy kan, asseblief, kom afspraak na.
0: Nadia, ten slotte, wat sou jy, of hoe sou jy sê, waar kan mense meer inligting oor hierdie spesifieke onderwerp kry?
1: Tien, as hulle enige navraag het, soos genoem, as hulle dink dat behoefte is vir die diens,
0: ja,
1: gaan asseblief na jou naaste kliniek toe. Ons het baie oulike personeel daar en indien nodig sal hulle jou dan diensoorkomstig verwys.
0: Daar sê Nadia, vreeslik baie dankie. En dan gesels ek en jy weer oor 2 weke van nou af en is niks voorval nie. Mooi en geseënde dagie vir jou verder.
1: Dankie Celine, tot ziens.
0: Daar sê mooi bly. Dit was Nadia Ferreira gewees, kommunikasiebeamte vir departement gesondheid en ons het gesels oor arbeidsterapie. Tyd so 14 minute voor 11, Jan van Gelees Sebastien vir ons in Nies in Engels. So ons breek gauw vir 'n stukkie musiek en net daarna gaan ons winkels toe, dan volg die Nies om 11.

0: Gas, welkom terug, luisteraars. My volgende gas wat geskeduleer was, van net na 11, het intussen inbeweeg, hier so in die ateljee. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jolien, en goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Geloof, dit gaan goed met jou vanochtend.
1: Ah, jyne, Jolien, die kracht bezigheid het my hele skedule omver gegooi.
0: Weet jy wat, gisteraan, toe sit ek nog sit in werk, kwart voor 9, toe sit ek toch steeds in die ateljee. Bezig om te werk. Ek het muziek gespeeld, dit was een muziekbreek, en jy waarschijnlijk doe. Sy kracht af en toe ek uitkijk, toe sy het piks heel donker, buiten.
1: En lyk my, ons kan nie sonder die kracht bezig het, maar het gooi ons een hele plan om.
0: Man, Einstein het vir ons gemakkelijk gemaakt, ons is afhankelijk. Maar niet te min, ons was zelfs oor een ernstige saak, wat ons gemeenskap in pijn laat. Sal jy bykie vir die luisteraars sê wat ons die gemeenskap kwel, in Oudtshoorn specifiek?
1: Ja, Jolien, goeiemorgen luisteraars, ek is meneer Philip Seroe, die huidige voorsitter van die bekommerde inwoners in Oudtshoorn. Ons focus is om misdaad saam met die politie te bekamp en te kyk dat ons gemeenskap in een baie veilige omgeving woon. Op hierdie stadium is het ook altyd die tendens van die probleem met die seens wat heeltemal Oudtshoorn oorheers en ons eie gemeenskap gevangene hou. Ons is een groep van meer as 150 lede en ek sal sien op die groep wat rechtig aangaan, daar was weer sondag aan te geval, waar die politie weer met traangas geskiet het, die kinders weer mense lelik benadeel het, so. Ons weet nie wat met die jongseens aangaan.
0: Julle het vrijdag een optog gehad?
1: Jolien, die optog is heeltemal gereel, initiatief deur die Bongoleto gemeenskap. So hulle, ons het betrokken geraak, ons voel ons het een deel om by te dra. So Bongoleto gemeenskap is ook nogal moeg en siek en sat vir die goed wat die gebeur. En hulle het een memorandum aan die politie en aan die burgemeester gehandig, wat ons ook in die vorige erfenisdag ook die selle gedoen het. En ons voel ons het een gemeenskap om een veilige omgeving, een veilige gemeenskap te skep, sodat ons kinders en ons grootmense, ons bejaardes meer veiliger kan leef. Vandag se daar nie meer nie. Want hierdie jongseens wat hulle self noem, die Bornas en die Laskings, ek weet nie wie hulle is nie. Ek het nog nie engage met hulle nie. Ek weet daar is van ons lede wat al meetings opgesit het met hulle en gesprekvoering gedoen het om te kyk hoe mate mense oplossing kan kry vir die probleem. Maar dit is nog nie oplossing nie.
0: Goed, en gister, toevallig, lees ek op Facebook van 'n bekommerde vrou wat 'n seun gehad het wat by haar in die erf ingespring het terwyl hy met geld van sy ma wat hy moes gaan trek het, ek die maar aan, dit was nou Sassa toelaag wat hy gaan trek het en toe wou een span jong seuns hom steek om die geld te kry en hy toe die spesifieke erf ingespring en die vrou het gekyk wat hy toe veilig weer huis toe gaan.
1: Jolien, dis die tendens wat ons in leef vandag, die goed leef vandag. Jong, ouwers kan nie meer gewone kind stuur om kracht te gaan koop of om voor struislagies toe te gaan of om ergens te gaan nie, want op elke hoek en draai word die kinders voorgekeer, hulle word gedreig, want die type kinders loop met gevaarlike skerpgoed. Dis pangas en dis messe en dis gevaarlike goed en van ons kinders is moes om ook maar bang.
0: Die afgelope naweek was daar weer een moord gewees?
1: Man, Jolien, oor die moord kan ek hier baie uitbrei nie, want ek weet nie wat aangaan, nie weet nie wat gebeur het, ek het lees ook maar op die sosiale media.
0: Nee, maar in die algemeen, ons het nou amper, vir die afgelope maand, het ons amper elke naweek of elke week een moord gehad. Wat sou jy sê omtrent dit?
1: Ek sal sê, Jolien, is een probleem, is een bekommernis. Jy kan nie net sommer net iets optel in iemand se lewe neem nie. Wat in jouself, wat jy lewe dan in 'n vals lewe. Jy lewe in 'n lewe wat jy nie jouself ken nie, want om so angry te wees, jy so in jou hart dat jy net jy dit te koue gevoel het oor ander mense en dis 'n probleem.
0: So daai een se lewe beteken eintlik niks vir jou as jy iemand se lewe neem.
1: Ons het 'n probleem in ons gemeenskap met ons het nie meer leierskap nie, ons het nie meer vaders nie, ons gemeenskap is heeltemal verskeer uit mekaar uit, want daar is nie meer, maar daar is seker ouers wat daar vore kom, om te kyk hoe mense oplossing kan vind aan die probleem. Ek dink die hele probleem is daar, die sosiale gedeelte van ons gemeenskap is besig om uit mekaar uit te val, met die moorde. Ons gevangenis daarboe is vol. Ek werk daar persoonlik. Ek het vanoggend weer gesien die jonge seuns wat eindig in ons gevangenis. En daar is die plek vir mense meer nie. Want ek weet nie, ons kan nie ons strate mee vat vir ons selfie. Die gemeenskap sal begin te moet saam mekaar staan. Dis een pleidooi wat ons al aan die begin te vat jou straat oor. Daar is net 5 mense nodig om 'n WhatsApp groep te begin en gemeenskap komitee in jou straat en jou gebied. Want dis goed wat werk. Maar ek weet nie, ons gemeenskap het net die tendens weer saam mekaar te werk. Hier sit ons met 'n groep van 80, 180 lede by die bekommerde inwoners. Roep jy meeting of roep jy by mekaar kom, dan kom maar net 5 mense. Daar is nie meer belangstelling nie. Hier het ek nog gesien, die swart gemeenskap Bongoleto.
0: Hulle staan saam.
1: Met die optog. Hoeveel meer, almal het gekom. Ons is ook, ek was ook daar as deel van die optog. Toe ek die optog call, toe zat 3 mense wat kom. So, wat sê jy vir jouself?
0: Where do you draw the line?
1: Where you draw the line. Daar sien ons mense het dit nie gehoor om saam mekaar te staan, te kyk aan die ewels, wie is die manne wat die goed doen, geer die name van die politie, dat die man aan die pen gereik kan word. Want ons kan nie so leef nie.
0: Daar sê, enige laaste woorde?
1: Jolien, man, ek wil net vir die gemeenskap van ouders sê, dis een lekker plek om te leef. Die manne by wie ek een klas geef, hulle luister na korrektieve dienste, medium A, by klas. Hulle luister, want dit sê ek net vir hulle sê. Manne, dankie vir die tyd dat ons nou saam gewees het en leef in die selfbeeld naam wat ek nou vir julle gegeer het. Vergeer die valse naam wat jy geleef het as een iemand. Leef in een goeie naam wat ek nou aan jou toegekend het. Baie dankie dat julle so gehoorsaam is om die kursus te loop. Dit werp allemaal, ons het nie meer paas in die leven nie, ons het nie meer paas in ons straat nie. As jy die gevangenis verlaat, kom wees een vader in jou huishouding. Baie dankie Jolien, vir die gereelte wat ek het om vandag weer te praat.
0: Daar sê, dankie, dit was Philip se rol gewees. En ons gaan vir advertentie breek, het net daarna kry ons reg vir die nuus om 11 in Engels.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Ik say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. See, minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.

0: Das sê kom ons kyk. Tyd het amper weer na kwart oor 11. Hartlik goeiemôre Jolien. Welkom in my kombuis. Pragtige musiek wat jy speel. Kyk die nuus daar. Jolien, ek weet nie wie dit sing nie, maar op laerskool moes ons dit sing met Ken in die lig soos Grand Rasper sal sê, liewe man. So sê Auntie Katie daar aan die pad van af nuus na baie dankie Auntie Katie vir u boodskap. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie.
1: Hi, goeiemôre Jolien en allemaal wat ongeskakel is. Ek wil net hello sê vir my liefies daar in Bella Rosa Single Rose Bank, Janine en Thean Shailen. Ek is lief vir hulle. Jolien, dit kom van Beverly van Oudtoring. Baie dankie Jolien. Uitstekende program.
0: Daar sê dankie Beverly. Mooi dag vir jou. Kom ons kyk gou. Goeiemôre Jolien, verjaarsdag wense aan oom Andries Mano van Hubbardstyle met sy 86ste viering van sy geboortedag. Dit kom met baie liefde van Dorothy, Erandien en gesin. Goeiemôre my sussie Jolien en kontrie familie. Sussie, my liedjie is I'm Walking Away. My skoolmaatjies het my altyd verkeerd verstaan en ek was altyd die een wat weggeloop het van moeilikheid. Happy birthday, Anna, lekker vir jou, maar God jou nog baie jare spaar, so sê Liesel, die kaalvoet dame, nee. Kom ons hoor wat sê Auntie Monica.
2: En môre daar toch vir ons Sebastian en Auntie Anna moet baie, baie lekker vir jou, so sê Auntie Monica, uit die neus na.
0: Sê dankie Auntie Monica, al die pad van af neus na. Die is Mera se musiekkeuse.

0: Goeiemôre Jolien, Jolien, ek wil net gou 'n boodskap stuur vir my familie op Oudtshoorn. Die Stoffelse en die Abdols, plus die Wagenaars daar in Iwetsjawa. Ek wil net my sterkte toewens vir my nuggie Leentjie, sy afsterwe. Ek sal haar baie mis, want sy is altyd een wat vir my gesê het waar foute in die familie is. Haar mooi gesindheid, wanneer sy met ander mense praat, al is het ook nou onmin, sy het altyd mooi gesindheid gehad. Ek het gewend om daar die gesindheid te hê. Ook wil ek Papa Kasdorpse mannekoor, wat zondag my hart kom streel het, met die woorde, there's is always a prayer away, when some leave you in the desert. Jesus is always a prayer away. Dankie Pakkersdorp dat julle my so versterk het. Maar sterkte daar vir Leentjie, sy familie, die Stoffels en die Abdols. Baie, baie dankie vir Eden FM dat die mens nog kan uitreik na mekaar. Mag die Heere ons in hierdie hartseer tyd versterk en lei. Tot ziens, bye.
1: Daar is sy, baie sterkte daar die familie. Jolien, die lied waarvan Nolien praat is Thank You for the Music van Ebba. Dat kom van Mal Miller af, nee. Ons gaan terugkrijg vir die headlines en die kosa.

in Kannaland, nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.

0: jy kan uitsoren en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
2: Hoe ek bedank hierdie dame Mel Miller. Ek het Mel Miller geken, Karl Miller se vrou. Ja, dis hy.
3: Thank you for the music, the songs I'm singing,

joy without a la da da da. So I say thank you for the music, for giving it to me. Oep, vader, vrou, dit vat my ver terug. Ek sê vir u groot, groot baie dankie. Ek moet hy woorde opsoek. Dankie, Jolene. Ek bly ingeskakel. Weet jy waarop? My ou telefoon. Telkom telefoon. Speel in die kombuis radio. En in die kamer het ek een telefoon. Ek is heel dag ingeskakel. Mooi dag verder. Love you all. Bye.

0: Danke von ABBA mit Liedtitel Thank You for the Music. En tyd, ja, 40, dis nou tyd vir die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by UncleGeorgeParty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, ga na www.UncleGeorgeParty.weebly.com. Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suidkaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
3: The Garden Route Community Service Center presents a sing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe, wat jou na genesing en blijvende vryheid van afhankelijkheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Duisendorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
6: Julien, jy en Miller het my nou in trane. Baie, baie groot, baie dankie mag. Vader se skatkis van oorlopende seëninge op julle lewensrus. Baie dankie, die lied vat my baie ver terug. Miskien sing ek eendag vir julle die liedjie wat, wat ek gesing het voor ek kon praat. Ja, jylle bietjie lag hoor. Mooie dag verder. Bye.
7: Hi Julien. Julien, ek wil net hello sê vir Antima daar. Ek kan van Bjavodag. Lief is vir jou Antima. Ek kom van Beverly. Dank je Julien.
8: Goeiemorgen collega. Gaan het goed aan met jou? Luister. As daar nou een vrou is wat haar vandag gate uitgeniet, dan is dit die dierbare jong meisie van Albertinia, Anna. My geliefde Anna, baie geluk op die verjaardag. O, net as ek jy ken, vandag is 'n vrolike dag. Hy is 'n vrolike mens, positief, opgewonde. Geniet elke liewe oomblik. Mag die guns van die Here op hierdie dag rus en die dag wat voorlê. Dis Henrique Geysmanier.
0: Baie dankie Henrique Geysman. Mooi dag vir jou ook verder daar waar jy jouself bevind. Het ek 'n goeie môre daar aan jou en Sebas. Julle moet 'n lekker dag hê daar in die studio. Dit kom van Florentia af, nee. Môre is baie dankie. Heaven is a Park, my lied. Speel het altyd as ek my man P.Y. en Sena mis van Daphne, mooi dag. Baie dankie vir die boodskap. Daphne, lek om van u te hoor. Kom ons hoor wat sê Freddie Nelson.
9: Hey Jolien, dit sê wat in oudsvoering gebeur, kinders wat so hand toe druk, man. Weet jy, die probleem lê by die huis, dit begin by die huis. Jy kry sommige ouers, ek sê weer sommige ouers, wat niks wil hoor van hulle kinders, verstaan jy? En die ding backfire na die community toe, en dan kom het times toe, na die ouwer toe, in advance. Sla nie light in, terwijl hy klein is, moenie, kinders bedeer, die ding gaan vir jou moeilik maak voor en toe. Vir jou ja, ek praat van jou, jy sê ja.
0: Morning Julien, ek is baie laat, kies en sê goodbye van Manhattan, sien my dans met my maat, mooi dag allemaal. Dit kom van Desiree, daar van Hubbard Stel.
10: Goeiemorgen Jolien, lekker reenerige weer, nee. Ek wil net sê sterkte vir Boesaks, meneer Jengan van hulle sister en hulle ma, van Welle, en haar ander kinders, van die ene Boesak. Baie sterkte aan die Boesaks, vir al my familie, julle familie, niemand uit te sluit die my Eden maaikies ook. Antimina, Amina, Adalsie, Elsie, Timmerli, ach hulle allemaal soveel om op te noem. Mooi en een lieve dag, baie liefde ek julle eie Antipoppie.
0: Daar sê dankie Antipoppie en dit bring ons ook by die einde van vandagse program. Tyd precies 5:12, dis grootheid van my kant af. Ek moet uit hierso. Sebastian Kert is in 12 en 2 saam met u, met die Monday Connection. So ja, dis my story vir vandag. Tot môre, mooi bly. Daar so sê Desiree van Herbertsdale.

0: Buick's build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-liter PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-liter white PVA paint for 269. And the Super 5-liter white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
1: Buco. Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
3: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: All right, fresh, funky, and new. We're starting it with a rock kind of beat, you know. 12 minutes past the hour of 12 o'clock. Yes, it's the 6th day of October 2026. Welcome back, welcome back. Thanks so much to Jules giving us the news, you know, yeah, and also doing the show between 9 and 12, you know. And then our friend there all the way from George giving us the Xhosa news. Well, it's time for us to join our story. Tyd vir ons om aan te sluit hier by die sonskynpad vanmiddag, nê? Lekker reënerige snaakse weer hier in die maar nou ja, lekker weer, lekker koel. Cool. Kom ons sluit aan by die sonskynpad en hoor wat gebeur vandag. Saam met daai spilletjie, nê?
1: Het jy ooit gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat? Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die Sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Nou luister na die sonskynpad.

0: gaan nie so moeilik wees nie. En my hakkel is al baie beter. Wees rustig, Petronel. Jy antwoord net die foon. Die foon sal jou nie seer maak nie. Sonskyn oort, goeiemôre. Dit is inderdaad. Hoe kan ek mevrou help? Ons het 'n enkele chalet met 'n dubbel en 'n familie chalet met 'n dubbelbed en twee enkel beddens. Enkel chalet. Goed, vir hoeveel aande, mevrou? 3 aande. Onder watter naam kan ek mevrou se bespreking maak? Baie dankie, mevrou Jansen. Ons sien julle dan volgende week. Nee, mevrou. Ek tart mevrou glad nie. Ek hakkel oor die algemeen eintlik baie meer. Als reg. Nou goed, sien julle binnenkort. Oh, genade, hoe sweet my hande. Klop my hart. Oh nee. Sonskyn oort, goeiemôre. Dis reg, ons het enkel chalets. Dis 'n dubbel bed. Ja, mevrou. Ons het ongelukkig net woensdag aand oop. Ek maak so. Onder wat se naam kan ek die bespreking maak? Nou goed. Dankie. En tot ziens. Haal net asem, Petronel. Onthou jou oefeninge. Dit gaan al beter. Onthou net om asem te haal. Sonskyn oort ontvangs. Goeiemôre. Laat ek gou kyk. Ek sien nie 'n mevrou Uys nie. Is mevrou seker u het die regte datum? Ek vra groot om verskoning. Ek het nog nie my koffie gehad nie. Nee, mevrou, ek baseer nie my vermoë op 'n koppie koffie nie. Ekskuus. Ag, die leers is net bietjie deur mekaar. Ja, mevrou, ek... Hallo? Is hy nog daar? Afgelaai.
1: Dag, sê. Ek hoor sommer, jy het weer een van daai kliënte gehad. Wat dink die wêreld daai om hulle?
0: Ach, Keith, ek is jammer.
1: Moenie wees nie, dit gebeur. Die plek maak mense soms angstig.
0: Ek beloof, ek sal... beter raak.
1: Kon jy die leer sal aanpak?
0: Nog nie. Dis die eerste keer vandag wat die foon vir langer as 2 minute stil is.
1: Nou toe, kom ek help jou.
0: Is nie nodig nie.
1: Vele hande ligte werk. Die kabinet se sleutels is hier iewers. Ek het hom onder die lesenaar se poot gebeere.
0: Ek het gewonder hoekom die blad so wankel.
1: Niemand dink om onder 'n poot te kyk nie. Soos jy kan sien, is dit 'n gemors.
0: Ach, ek het al erger gesien.
1: Ek sal dit graag netjieser en in alfabetiese volgorde wil hê. Dan is daar ook al die aansoeke.
0: Kry julle baie aansoeke?
1: Nie meer nie, maar ek hou daarvan om 'n rekord te hou. Ek volg so nou en dan op om te hoor of hulle wil inkom vir 'n onderhoud, as daar 'n pos beskikbaar is. Volgende, bespreking en chalets.
0: Het jy al daaraan gedink om oor te skuif na 'n digitale systeem toe?
1: Ek het al. Ek hou net van 'n harde kopie. Waar is die besprekings wat jy vandag gedoen het?
0: Ah, hier is hulle.
1: Ek hou daarvan dat die besprekings volgens datum georganiseer is.
0: Keith, is die kliënte gewoonlik so ongeskik?
1: Meestal nie, maar partykeer kry jy 'n paar buffels in die trop.
0: Miskien is vandag net nie my dag nie.
1: Dit sal beter gaan. Dis jou eerste dag. Toe jy my gevra het of jy kan uithelp, het dit vir my gevoel soos 'n teken van bo.
0: Nee, dis ek wat eintlik vir jou moet dankie sê. Ek het die werk nodig. Jy dink dinge sal verbeter?
1: Jy sal ook leer hoe om dit hanteer soos wat jy aangaan.
0: Gelukkig is ek nie sommer iemand wat opgee nie.
1: Dis wat ek wil hoor. Hierdie leers wil nie eens meer ordentlik toe nie.
0: Hoekom hou jy al die besprekings se papierwerk?
1: Wat bedoel jy?
0: Sal dit nie beter wees om elke 2 jaar ontsla te raak daarvan nie?
1: Dis hoekom ek jou hier wil hou.
0: Dankie.
1: Ek sal sommer hierdie hoop saamvat in my kantoor toe. Theaterbesprekings. Gelukkig is dit nie 'n groot leer nie.
0: Ek sien uit om die theater te sien.
1: Ag, dis niks spesiaal nie. Maar my vrou dring daarop aan om die ding oop te hou.
0: Hoekom?
1: Ek dink sy's 'n bietjie sentimenteel.
0: En jy is nie.
1: Nie rarig nie. Dit help toch nie om vast te klon iets. Net vir herinneringe nie. Jy hoef nie iets te besit om dit te onthou nie.
0: Wel, ek bly die theater staan nog.
1: Kom ons kyk. Besprekings. Trouwens.
0: Toe maar, ek sal het optel.
1: Nee, wat, ek het het. Daar is nog 'n Petronel. Lyk vir my dis 'n gewilde naam. Die datum pas amper. Sal jy 'n e-pos stuur om die paartjie te herinner aan hulle bespreking asseblief? En nou? Hoekom haal jy so vlak asem?
0: Ja, ek's eintlik
1: ek weet wat dit is.
0: Jy weet.
1: Ek herken daai kyk in jou oë.
0: Dis nie
1: Ek dink ons het weer muf hier. Die ontvangs is nie waterdig gemaak nie. Ek sê al weke vir Chester, hy moet dit doen, maar die man sloer met alles. Die reuk slaan die mens asem skoon weg. Kom ons verskuif liewer na 'n vertrek waar 'n mens nog vars lug kan kry. Dan kry ek vir jou 'n glas water.
0: Dankie, Keith.
1: Dis net 'n plesier.
2: Goeiemôre.
0: Môre, mevrou. Welkom by Sonskynoord. Ook kan ek mevrou help? Ons het baie fasiliteite waarna u kan kyk. Hier is 'n brosjure.
3: Dankie.
0: Ek dink mevrou sal hou van die events afdeling. Ons reël alle seremonies. Dit word diskreet en effektief gedoen en enigiets stel as 'n seremonie regtig hier by ons verjaarsdag, troues, selfs hegskeidings. Is daar iets spesifieks waarna jy belangstel? Ironies genoeg het ek die trouler reg voor my. Ek dink dis 'n teken, of hoe?
3: Ek dink nie ek sal binnekort 'n troue of 'n egskeidingslokaal wil hier nie.
0: Skus. Het ek u ontstel?
3: Nee, glad nie. Wat anders het julle om te bied?
0: Wel, ons het 'n klomp aktiwiteite vir die hele gesin om te geniet. Daar's 'n swembad, 'n theater. My vriende tree binnekort op. As mevrou wil, kan ek u op ons mailinglys sit. Dan sal u gereeld in kennis gestel word oor wat by die oord aangaan.
3: Ek het nie geweet ons mailinglys bestaan nog nie.
0: Ons?
1: Ontspan, Petronel. Dis Annabel.
0: Annabel?
1: My vrou.
0: Ek is so jammer. Ek het u nie herken nie.
1: Jou initiatief is indrukwekkend. Ja. Vooral ook omdat jy nie lekker voel nie.
3: Is jy siek?
0: Nee. Of liever, ja.
1: Ek moet vir Chester vra om die plek te ontsmet en oor te verf.
0: Alweer?
1: Ons arme Petronel het amper flauw geword.
0: Ek dink nie dis nodig nie. Ek het maar net iets gesien wat my bietjie ontstel het, dis al.
1: Maak vir my 'n nota en sit dit op my lessenaar neer as jy ongemaklik voel om daaroor te praat. As ons weer 'n kakerlakplaag het, brand ek die plek af.
0: Dankie.
3: Maar kakerlak of nie, die vertrek ruik in elk geval nie lekker nie.
1: Sal jy vir Chester gaan opspoor?
3: Ek is 'n bietjie besig op die oomblik, kan jy dit nie maar doen nie?
1: Liefie, ek het 'n hele paar dinge om na om te sien vandag. Ons nuwe aanstelling ingesluit. Ek sal dit waardeer as jy dit kan doen.
0: Ek gee nie om hom te soek nie.
3: Nee, Keith, asseblief.
1: Ek sal vir Chester gaan opspoor.
3: Dankie, my lief.
1: Dis net plesier. Petronel, onthou my e-pos te stuur, asseblief.
0: Ek maak so.
3: Nou ja, laat ek jou los dat jy kan werk.
0: Dit was lekker om jou te ontmoet, Annabel.
3: Sally hier. En jammer oor Keith. Hy kan partykeer 'n bietjie intens wees.
0: Glad nie. Ek Dink hy is baie aangenaam.
3: Soms nie. Oh, in elk geval, lekker dag vir jou.
0: Ek glo nie wat ek in daardie leer gesien het nie. Ek kan dit nie glo nie.
2: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: All right, fresh, funky, and new. A couple of minutes, 6 minutes away from it being 1 o'clock. Good afternoon. Welcome to the show.
1: Hello, Spassie.
0: Hello.
1: Lekker jenerige dag. Ek maak net melding af van Leni Boucha en die lewe gelaat. Sterkte aan haar kinders, vir al Amela en al die ander, die broer en almal nog. Hulle moet sterk wees dat God gedoen is wel gedaan. Mooi en lieve dag vir al my familie, jou familie. Niemand uitgesluit die my Eden maaikies ook.
2: Middag, middag, Sebas, in gesprek
0: met
2: jou huis. Groete vir al die maaikies, en man moet een mooie dag hee. Sebas, jy moet ook een mooie dag hee daar in die atelier.
0: Dankie, dankie vriendin.
2: Dankie vir die mooie muziek. O, jy vat die mens nou weer lekker terug, nee. Dankie, Sebas. En Katrina van Volmoed.
0: Dankie, Katrina. Hoe sê jy, Katrina?
2: Lekker, Sebas. Lekker, Sebas. Hoor, lekker. Ek gaan nie dat die baie huis. Ek kan stop sien alleen die baie huis. Dankie vir die mooie muziek.
0: Ja, nou, definitely. Goeiemiddag, Sebas. Soos jy sê, die lewe moet geleef word, nee? Wees dankbaar vir elke dag. Vergeet van dit wat achter was, nee? Wat seer gemaakt het. Kyk vorentoe. Wees lief en verander mekaar in liefde. Mooi loop, Sebas. Baie dankie daar. Vrienden, wat, broeder, wat sê jy my mater? Hoe gaan dit met jy?
3: Ja, nee, hartelijk middag aan jou, Sebas. Mm. Al die eerder vrienden, ja, nee, ek hoek sê net aan, sê wel, as by die radio.
0: Yes, sir.
3: Daar kan ek gaan met die werk. Maar allemaal moet maar een lieflike, koue dagje geniet. En allemaal moet veilig wees. Ja, hartelijk middag aan jou, Katrina. Maar jy weet dan nou, dat is koud die buiten. Jy moet ons om in een nood deelkom, dat ons nou... Dus jy kan warm kry, man. Kom dan, hier met die noot, Katrina. Jy weet dat jy moet dit doen.
0: Fanny, wat sê jy my om maat hier in Leisna?
4: Sebas, middag, Fanny. Yes, ek hoop het een lekker naweek gehad. Dus jy gemis vir paar dae waar jy nie op was, maar...
0: Broeder.
4: Ek is ek maar sikke tye ook. Dat die mense altyd daar kan wees, nie?
0: True.
4: Speel vir ons een lied van People Bryson, wat sê... A whole new world. Ja, die regering is ook die back on track. So, dat maak my hart daar een beetje... Bolle maak kiesie in my boors, maar ook, okay, maar ek goed gaan met jou baie.
0: Hoe sê jy, broeder?
4: Masakke tyde ook.
0: Ja, nee,
4: wat... Dat die altyd daar kan
0: wees. Dis waar, ja.
4: Speel vir ons een lied van People Bryson, wat sê, a whole new world. Ja, die regering is ook die back on track. So, dat maak my hart daar een beetje... Bolle maak kiesie in my boors, maar ook, okay, maar ek goed gaan met jou baie.
0: Net soos jy sê, broeder. Kom ons hou die hart sommer so lekker bolle makiesies maak en so meer. En dan wil ek nou hoor, sing jy daar vir die regering daar, broeder. Hier gaan ons van, hier gaan ons...

Luister na een in FM tyd, precies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemiddag. Motoriste wat verkeersdepartemente reg oor Suid-Afrika besoek, kan vertragings ondervind weens voortdurende tegniese probleme wat die nasionale verkeersinligtingstelsel, bekend as NATIS, raak. Owerhede sê netwerk en toegangsprobleme, tesame met landwye biometriese verbindingsprobleme by werkstasies ontwrig nogmale bedrywighede. Die probleme kan tot stadiger dienslewering en onverwagte onderbrekings vir aansoekers lei. Amtenare wag op 'n nasionale verwysingsnommer en verdere leiding van die departement. Motoriste word versoek om geduldig te wees terwyl pogings aangewend word om die probleem op te los. Twee Mosselbaai mans, 19 en 27 jaar oud, is in hegtenis geneem nadat die polisie 8865 tablette wat vermoedelik pynstillers is in hul besit ontdek het. Die verdagtes is op 30 September by openbare toilette in Planstraat in hegtenis geneem nadat hulle glo nie 'n bevredigende verduideliking vir die groot hoeveelheid tablette kon verskaf nie. Die Suid-Kaapse polisie woordvoerder adjudant offisier Chris Pies sê die tablette sal vir ontleding na 'n forensiese laboratorium gestuur word. Die verdagtes is sedertdien vrygelaat en gewaarsku om op 15 April 2027 in die hof te verskyn. Die oom van die voormalige hoof van misdaadintelligensie Fairos Khan is doodgeskiet in wat die polisie as 'n moordsaak ondersoek. Pregi Padiachi is maandag aand op die R21 naby O.R. Tambo internasionale lughawe dood. Die polisie sê Padiachi en ander het 'n motoris gehelp wie se voertuig ontklaar geraak het en toe gewapende mans losgebrand het. Een persoon is beseer terwyl 'n ander ongedeerd ontsnap het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die motief is onbekend. Die voorval vind plaas in die aanloop tot Khan se verwagte verskyning vandag voor die Matlanga-kommissie. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê die sukses van vaardigheidsontwikkelingsprogramme moet eerder aan uitkomste as bloot aan inskrywingssyfers gemeet word. Manamela het die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding toegespreek en gesê die regering moet dobbel of leerders wil studies voltooi, werk kry, ondernemings begin of hulle lewensomstandighede verbeter deur die vaardigheid of vaardighede wat hulle aangeleer het. Hy sê beplande hervormings aan SETAs, die Nasionale Vaardigheidsfonds, die TVET Colleges en NASFAS moet daarop fokus om werklike geleenthede te skep. Die minister het ook beroep gedoen op sterker aanspreeklikheid, beter bestuur en verbeterde toesig oor openbare fondse. Topvlak plaaslike kriket kom volgende week na Oudtshoorn wanneer die Garden Route Badgers voorberei om die Daffabet Warriors in die Yes Play Pro 20 beker aan te bied. Die wedstryd vind Vrydag 16 Oktober by die Badgers onder kapteinskap van die voormalige Protea Janeman Malan het al eerste twee groepe wedstryde gewen en sal daarop fokus om 'n goeie vorm voor te sit. Onder tennis wat die wedstryd bywoon sal ook die geleentheid hê om 'n deel van die toernooi se 2 miljoen rand vangpryskompetisie te wen. Laastens, die finansiële aanwysers 'n kort tydjie gelede het die rand teen R16.57 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.63, die Britse pond teen R21.94, goud verkoop teen $4,152 en 33 sent per fyn ons. Brentolie staan op $100 en 33 sent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,070.14. Dis einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Die volgende nuusbulletin kan verwag word om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe, tyd so 6 minute na 1 uur volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag Dinsdag 6 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, Duisendorp 717. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 1016. Issaquah, Albertina, Riversdal en Heidelberg 717 bewolk, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 617, Swellendam 716 en Uniondale 516. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Hartlike goeiemôre. Jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek lees vir u 1 Samuel 1 vers 9. Op 'n keer na die offermaal in Silo het Hanna opgestaan. Terwyl die priester Eli op sy stoel langs die kusyn van die tempel van die Here gesit het, sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as U tog my elende wil op my elende wou let en aan U dienares wou dink en my nie van my vergeet nie en aan my 'n seën gee, sal ek om sy lewe lank aan U gee. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk en het in haar gedagte gebid. Net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Gaan word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord: Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort teenoor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Dis sy Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Kom ons bid saam. Vader, uit Hanna se lewe uit leer ons dat sy haar probleem na die Here toe geneem het. Ek wil vanmiddag bid vir elke een wat uitdagings beleef, wat swaar kry, omdat dinge dalk nie uitwerk soos wat hulle gehoop het nie. Ek wil vanmiddag vir u vra, Vader, soms maak ons aannames omdat ons let op die uiterlike van mense. Maar vanmiddag leer ek en ek wil vanmiddag vra, help ons Here, maak ons geestelike oë oop, dat ons dieper kan sien, dat ons so kan help om andere te help vertrou vir die uitdagings waarin hulle self bevind. Ek wil bid Here dat U vanmiddag, as daar iemand is wat ingeskakel is, en wat vanmiddag ween Here, wat vanmiddag vir hom of haar in 'n hopelose situasie bevind, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms sal gee. Soms is dit ongehoorsame kinders. Here, soms is dit 'n man wat aan alkohol of dwelms verslaaf is, 'n kind, 'n vrou. Maar Here, soms is dit net ons harte wat uitroep na U, wat smeek, en dan word ons lyfstaal anders aangesien. Maar dankie dat U vanmiddag elke vrou, elke man, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms gee, in Jesus naam. Amen. Luisteraars, soos groet ek, mag die Here u ryklik seën. En ook wat ek wil byvoeg, moenie iemand anders se lyfstaal verkeerdelik opneem nie. Totsiens van ons kant af.

to me. It's Gerald and Eric and Eddie Levert right there. And Tamia also in the playlist right there with This Time Is Love, all right? So welcome back. Welcome back in FM. Hello. Baie dankie daar aan ons groot vriende. Baie dankie. Hoop jy het lekker saamgesing daar, vriend. Goeiemiddag. Sebastien is ingeskakel. Groet almal wat ingeskakel is. My kinders veral, die twee wat op die pad is, Ashwell en Brandel. Versigtig wees en veilig ry ook vir Burnett, my kind. Kyk aan jou gezondheid. Ek sal biddend bly. Hoop jy het gister Joy sy verjaardag geniet. Dit kom met baie liefde en omgee van moeder Johanna van Wyk hier uit Parkdean. Mooi dag. Vir almal, vir Joy ook, Sebastien. Dankie vir die rustige, lekker, kalme muziek. Baie dankie daar, groot vriend. Is altyd goed om van hier te hoor, nie? So, jy moet een fantastische dag. Het kom ons sluit en aan by die Engelse nuusspan net hier op jou stem in die paradijs.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

'n kindse toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Hartlik goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive.

Ek groet vanmiddag al ons pragtige luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, asook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Die woord van die Here praat vanmiddag met ons uit twee gedeeltes. 'N baie besonderse teksgedeelte wat ek graag saam met u wil deel. Die eerste een opgeteken in Efesiërs 2 vers 8. En ek lees net die A gedeelte. Want uit genade is julle gered. Want uit genade is julle gered. En dan kom Romeine 6 vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. De geluisteraars, die genade van die Here is vir ons genoeg.

0: ken ek dit in my min. Ja, wat ek is, is net genade. En daarom, kom ons maak die beste van elke God gegewe oomblik. Kom ons waardeer sy genade. Amen.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Wat op goeiemiddag my broer Jacobus Petersen. Amen broeder, ons leef net uit genade, sê Jacobus. Amen, amen brother. Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Ek groet jou hier uit ietwat koelerige, vroeger was het een natterige, want het lyk asof die winter regtig waar, soos een ex-boyfriend of girlfriend is, wat jou nie wil uitloos. Oh. Maar ja, selfs in dit moet ons dankbaar wees. Hat ook goeiemiddag, ons eie Ricky G, Aipola, baie dankie vir die krachtige lied, so waar alles is net genade, amen. Morgen Paula Hops, ja, is net genade broer, amen. Ek het sondag 71 jaar geword, net genade aan God, al die eer, amen, amen. Liewe luisteraars, ons moet by die punt kom, jy sien as jy nog by die punt is waar jy besef dat, kom nou man, ek is niks. Ek is niks, al die goed wat ek het, die goed wat ons so aan vastmaak, die goed waarover ons so wakker lê, die goed waarover ons so bekommer, die goed wat, ja, wat so belangrijk vir ons is, as ons maar net besef dat alles is maar net genade uit die hand van die Here. Patrick Ate van Vieren, my broer, wat sê jy vanmiddag hier op die lughawe van Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs, praat saam met ons.
2: Ay, goeiemiddag Paul, goeiemiddag aan ons Eden FM families. Ja, nee, kom ek sê vir jou man, ek het vir oggend toe op pad werk toe gekry geleen, dit saam met Charles Phillips of Charles Phillips, nee.
0: Yes, sir.
2: Ons allemaal ken ons vir Charles, man.
0: Ons ken vir Chalo.
2: En ek noem Mr. Grateful sy naam, dat ek sê vir myself. Nou vraag vir Charles, wat moet ons jou noem? Mr. Merciful. Hy sê, man, is net genade.
0: Is net en genade.
2: Ek wil met jou samenstem vandag, is net genade, jong.
0: Jo, op Peter.
2: Die dag die Heere my verlos van asma, nee.
0: Ja.
2: Die paar aanvallen wat ek gekreed, sê ek vir myself, jyne, die Heere het my heel erg deurgedra, man. En ons is dankbaar die nou die Heere vir sy genade, want ek het al baie vrienden en families afgestaan in die dood, as gevolg van asma en baie ander, maar ek dank die Heere vir sy genade, van dis al wat ons het, genade, onverdiend. Genade,
0: yes, my broer.
2: Niks betaal nie, genade,
0: jo.
2: Oh, het genade.
0: Net genade, my broer. Ja, en dan kry ons nog altyd van ons prachtige luisteraars wat lelik en achteraf en onbeskof en die lewe vir ander moeilik en bitter wil maak. Ek gaan nou klink soos 'n TikToker. Jy moet ophou, jy moet ophou, want alles is genade. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
3: Ek hoop het gaan goed, ek was een bietjie stil, maar ek is nou weer terug op die lig. Ek wil net onbekend bekend is goed aan Vrynum Dak, om Oos en Andriekie, my nachtje op die plaas, Blek, Oosina en Jacob, Audrey. Hi, Siri. Jy is moos hier na by my, dit is recht so, Siri, nee. En dan wil ek in de mooie dag, ja, ons weet die Heere sy genade is vir ons genoeg, Paula, dankie vir die boodskappe, wat jy vir ons op die radio al iets so bring, ons waardeer het.
0: En dat is alleen.
3: Een mooie dag verder op grote bedrijf. Lillian en die prachtige, dat was daar.
0: Daar sê Lillian.
3: Net genade, opskedops, is net genade.
0: Dat is net genade, my sissa. Ons breek vinnig vat vertensie net daarna, dan maak ons weer daar aan Waslapieland. Jy kan vanmiddag saamgesels by 0605526. Maar voordat ons dit doen, my telefoon lei nou al die hele tyd, kom ons luister, wie is binnenkant voon. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM.
4: Baie sê, dankie die Heere, maar net die Heere, nee, dankie, baie, dankie Heere, ek deurgedraag. Alle liefde, nee.
0: Dankie Elsie, mooi bly.
4: Bye.
0: Ja, dat is Anne Elsie. Eden FM is geseend met Elsies, en soos ek nou die dag gesê het, nee, ek het babbelstem saam dat Elsie, net hy naam Elsie, vir jou klaar een warmte af, vir jou klaar een lieflike smaak en een lekker smaakje af. Na die advertentiebreek keer ons verder, hartelijk welkom by die Afternoon Drive. Dit is 22 minute oor 3, my naam is Paul Ambas, beter bekend as Paula Hobbs, hier op die lichthoofd van jou nummer 1 draadloos.
5: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with BoxerCom only at Boxer.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ek weet nou wel hoe ons die dinge uitrol hier op die Afternoon Drive. Die eerste paar minute skenk ons aandag aan almal daar in Waslapieland. En dit is precies wat ons nou gaan doen. Dit lyk na Kavoeks wat ook deurgekom het hier by 0605052699. Hartlik goeiemiddag Kavoeks.
2: Ja nee, net soos jy daar sê Mr. Pola, hartlike middag aan jou en al die eden, vriende, familie. Ja nee, Kavoeks is ingeskakel, daar kan die gang met die werk. En dit is hoe een mens met mense leef,
0: ja.
2: Pola. Jy sê altyd, jy enige oomblik kan die laaste oomblik wees. So, dat ons reglewe saam met mekaar in vrede, in vrede. Dit is hoe ek ook voel, Mr. Pola, leef net reg met mense.
0: Ja, man.
2: Maar ja, allemaal moet een lieflike, lieflike middag hê.
0: Baie dankie, Kavoeks, baie dankie, baie dankie vir daardie krachtige woord. En ja, ons deel dieselfde gevoel. En jy weet, Kavoeks, ons kan verskil van mekaar. Ons hoef nie saam te stem oor alles nie. Maar dat is een manier, dat is een bepaalde manier hoe ons kan verskil van mekaar. Kom ons groet die burgemeesteres van Volmond. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
7: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag,
7: ek is ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle allemaal moet baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul, ek wil vir Auntie Anna van Albertinia baie gelukwens met haar verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe. En mag sy haar spesiale dag geniet. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond.
0: Daar sê Katrina van Volmoed, baie dankie vir die prachtige boodskap. Goeiemiddag, Paul. Hier gee my broer. My broer was vermis en is vanoggend gevind. Die politie van Beaufort Wes en die breë gemeenskap, dankie vir almal se gebedes met liefde van Mariam Eso van Slangrivier. Amen, net genade. Peter?
2: Meneer, moet net vir my sê, jy gaan Elsies rivier ook nog bij sê, want dan sê die Elsies, en al die Elsies bly, moes in die Elsies rivier.
0: Oh, ons kan dit liefies vir hom. Hartelijk goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Paula. Ook.
0: Middag sê.
8: Dit is lekker om aan jou program te luister. Dankie vir die mooie program, Paula.
0: Amen.
8: Paula, ja, Paula, as die Heere jou gered het, Paula, het jy nie kans om te draai nie, Paula. Ons lewe is vandag so kort.
0: Ja.
8: Daarom is die Heere sy genade by ons baie goed.
0: Dit is so, ja, my sister.
8: Ons skuilplek is maar net by die Heere, ons kan nie anders nie, ons kan nie omdraai nie, Paula, hoor, Paula. Baie dankie vir dit, Paula, het kom van Anna, wat boe uit die koelerige oudsoering uit, Paula.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, Sebastian Cobridge, for the 15:30 news headlines in English. The base will be back at 4, and he will be serving you the mains right here on your drive. It is now 28 minutes before the hour of 4. En vanmiddag wil ek net so aanraak aan iets wat ek minder as 'n uur gelede ervaar het. Mense wat jou pad kruis. Weet jy wat neem, wanneer ons so vasgevang is, een motor, kom ons praat van een motor, en ek is selfs skuldig daaraan. Een motor se gerief kan vir mens somtijds ontneem van mooie oomblikke, en ek het dit nou op nie weer ervaar, want jy sien die ding het so gewerk, nee. Ek het nou die motorkie daar by vroulief gaan neersit, en toe vat ek een lekker walkie, tot hier by die atelier. En bepaalde mense het my pad gekruis. Maar meer daar oor 'n bietjie later. So vanmiddag praat ons 'n bietjie oor mense wat jou pad kruis en dit wat jy jou ondervind en ervaar het. Kom ek groet vanmiddag vir Tannie Elise. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula.
1: Goeiemiddag, sê Tannie Elise.
2: Goeiemiddag aan al onze prachtige omroepers en hulle familie. En jou familie. En al my Edenmaakies. Ek glo dat allemaal so ver een baie mooi dag gehad het, of het nou koud, warm, reen is, ons moet die dagie geniet, nee.
1: Dat is so, ja.
2: En dan wil ek ook aan allemaal wat geliefdes verloor het, sê sterkte, die wat verjaar, die wil ek sê, denk ik, vier, geniet het.
1: Baie dankie, Tannie Elise. South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Thank you, Africa Check. Freddie Nelson from the United States of Conville. Ja, my boeta, is klaar wat het so is. Ek lees wat jy soek, Een bietjie later gaan ek kom in die lig sit hoor. So na die advertensiebreek, dan vertel ek vir u van mense wat my pad gekruis het. So uur of wat gelede en die impak wat het gelaat het op my lewe. So jy kan gerus ook saam met my deel. Mense wat al jou pad gekruis het, nee. Is nie 'n beplande ding nie, is maar net die route wat jy geloop het en waar jy jouself bevind het, het iemand jou pad gekruis en 'n merkie gelaat.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Vandag het hy daar by Highway Fisheries, wil ek het my nou vasbasal.
3: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
7: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, ek deel graag saam met u mense wat vandag my pad gekruis het op hierdie 6de Oktober 2026. mense wat vandag my pad gekruis het en die impak wat hulle gelaat het. En dalk is daar iemand wat ook jou pad vandag gekruis het. Voel vry om dit te deel saam met my. Voel vry. Voel vry. Reg, waar begin ek? My dag was so vol, my dag was so vol. Weet jy wat het gebeur? Dat het baie mooi ding gebeur vandag in my lewe. Ek het na 'n lang afwesigheid, na 'n lang stilte, het ek weer my stapskoene aangetrek. Wow! Ja, Rob is terug op sy stap. Oh, mense. En die eerste mense wat my pad gekruis het, buitekant Oudtshoorn op die sementpad. So klein smal sementstrokie aan die linkerkant op die Kangogrotte pad. Dis my stappadjie daai. Die eerste mense wat my pad gekruis het, was die manne wat daar in die land gewerk het. En weet jy hoe fascinerend was dit vir my gewees? Die twee ouens, net die een met die trekker en die sleepwa aan, en die ander ou het so, ek weet nie wat om een mens die ding is een type van een forklift nie, maar dat is hier een forklift nie. Nou, ek wil hier, jy moet net gou die prentjie sien, dit was vir my so aangrypend, dit was vir my so fascinerend, dit was vir my so mooi gewees, ja. Die strooibale is nou ronde strooibale, maar dis, ek sê vir jou, dis groot strooibale. Nou kom die ou, nee, ek noem maar die dinge volklifte, maar dit is nie eindelijk een volklifte nie, want hy het een stuk of hoeveel tanden, seker 4 of 5 tanden, ja. Nou kom die ou, nee, dan vat hy die volklifte, en dan steek hy hom so in hy ronde strooibale. Nou, dis groot strooibale. En dan lig hy hom op. Maar nie net, hy vat 2 is 2. Mense, hoe kan ek die story half vertel? Is 2 strooibale wat hy gelyk optel. En dan laai hy dit op die sleepwa. Weet jy hoe mooi was dit vir my gewees? En die ding wat ek daar uitvat, nee, is, dit is nou maar net so. Teamwork makes the dream work. En jy kan maar nou sê wat jy wil. Ons het mekaar nodig. Dit was vir my regtig waar. Een mooi beeld, so aangrypend, so prachtig. So, man is onder dat jylle geweet het, het jylle vir oggend, het jylle so een merkie gelaat in my leven. En ek stap al weg met iets wat ek, ja, wat ek saam mee gevat het. Op hierdie 6de Oktober. Jack Mangio, nee. It feels so good, really. Dat laat een man goed voel. 20 minuten voor 4, hartelijk goeiemiddag. Voel vry om te deel saam met my, wie het vandag, net vandag, jou pad gekruis en 'n merk gelaat. Hier gaat ons.

0: Hier on FM for you, that was Jock Mangione with Feel So Good. En ek is besig om juist my goed voel stories van die afgelope dag saam met u te deel. Ek het begin met my stap vanoggend hier buitekant Oudtshoorn waar ek dit wat ek nou vir u geskets het waargeneem het. En so was daar nog so 'n paar gebeure op my pad vandag. O, oh, mense. Sien met die Britte voor 4, hartlik goeiemiddag. As jy 4 uur uitval, dan het jy nog so 17 minute oor. So vasbyt, min minute. Enetjie van Katrina wat vroeger deurgekom het, hartlik goeiemiddag. Katrina, ek groet jou weer eens. Ja, dis nie net Katrina nie, dit is die burgemeesteries van Volmoed.
1: Wat ek is, is net genade.
0: Sing het my sister.
1: Wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na die waters van rus. Lei my vanaand daarheen. Dankie, Mr. Paul.
0: Ons sê vir jou dankie, Katrina, die burgemeesteres van Volmoed, wat ons bring by 4:15. Nog ietsie wat ek graag sou met u wil deel. Toe ek nou so 'n uur of wat gelede die sleutel gaan afgee daar by vrou lief. O, toe gebeur daar ook 'n mooi ding. 'N baie mooi ding het gebeur. Maar kom ek luister eens wat sê Kavooks. Kavooks?
2: Dankie Katrina. Dankie Kavooks het gewag vir hy stukkie. Dankie.
0: Antie Monica.
3: Goeiemiddag meneer Paul.
0: Goeiemiddag Antie Monica.
3: Die program luister altyd in. En groete vir vrou lief en dogtertjie. Het ek koue neus na van Antie Mons, Antie Monica.
0: Ah, sê Antie Monica. Ja, gepraat van groete vir vrou lief, nee. Ek het ons nou vroeg, het nou die motor se sleutel gaan afgee daar vir vrou lief. En weet jy wat, nee, toe ek nou daar kom, sit sy daar, wat is die al praat van, is het een cubicle, ja, ja die dingetjie daar was, die sit. En voor haar staan, een koeldrankie en een chocoladiekie en een chippie, wat sy vir my gehou het. Ja, weet jy hoe goed het my laat voel? Een mooi gebaar, een klein gebaar, maar it was a feel good moment. Ek het regtig geen losgeld op my gehad. Nou nog nie. En toe gebeur daar baie mooi ding. Toe ek nou vir hom sê dat ek het nie, sê hy die volgende, want het was so insink, het was so gelyktydig. Hy sê die volgende, amper soos in saam met my. Ja, een volgende keer. Oh, daar was so my mooi oomblik, een volgende keer. Ek het hier nou nie, maar een volgende keer. Hier is DJ Jazzy D, Love in Silence.

0: Love in Silence, DJ Jazzy D. Die ops is nou weer terug net na die advertensiebreek.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Ukulungele ukuhambisela phambili iprojekthi yakho yokwakha elandelayo, uBuco uza kukunceda. Nokuba uyakha, uyalungisa okanye uyagqibezela. Fumana ipaint yakwaDurham 20 liter roof coat nge-999, isaka yepetroli yakwaRyobi nge-1599 kunye namacango anepaneli ezimbini ukuya kwezintandathu nge-399 kuphela lilinye. Ungaphoswa, isaphulelo sifumaneka de be 11 ka-October 2026. Yakha, lungisa, gqibezela. NgoBuco.
6: Hi Wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
7: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
6: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
7: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial star 123 you have to choose your Motown bundle.
6: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
7: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom, possible begins here.

0: Bompie, hoe gaan het daarso?
1: Hi, goeiemiddag, Paul. Paul Amas, gedoops. Is lekker koud, Paul. En jy het een mooie dag hier, kom jy ook weer ook een chocolatje samengebring, Paula. Dankie voor my lied, Paula, sê vir Katrina, sê met my weer inkom om te sing. Jy en sy sing was so haai liedje. Baie dankie, Paul, en een mooie dag, sê sy, Bompie.
0: Daar sê, baie dankie, Bompie. En die Bompie, ek was daar by Vrolief gewees en sy het vir my die cool dankie en die chocolatje gegee en die pakkie chips. Oh, en dit was een mooi gebaar gewees. Beverly, hartelijk goeiemiddag.
2: Hai, goeiemiddag, ingezoom, hola hops. Ek hoop van my song wat jy speel, I Love in Silence. Maar wie sal het weet, is, sy moet my connect, dan sal sy sien, any person. Okay, dit is wat Beverly bedoel. Thank you, Paul. Ten alle tye, soos ek sê, nie jy het het. Het maas net lekker is, hola hops lekker is.
0: Daar sê.
2: Kom met liefde van Beverly.
0: Baie dankie, Beverly.
2: Under the blankets.
0: Under the blankets, Paula. Ja. Ek praat vanmiddag oor mense wat ons somtijds raakloop, nee, en specifiek vandag, ja. Vandag het ek, ja, die mense wat my pad gekruis het, vandag het ek al wat een merk gelaat, wat ek vir die rest van my leven sal onthou. En dan kom getrouwe luisteraar, Lyle Johnson, hy stuur een boodskap, hy sê, middag Paula Hobbs, op vandagse topic. Soms kom mense op ons pad, wat werkelijk waar vir jou iets beteken. Hulle hoef nie vir jou iets te doen nie of te gee nie, net omdat hulle hulle self is, is alreeds a blessing in jou leven. Selfs to converse with others moet dit a lekker geer afgee. Selfs in ons donker dae moet ons steeds waakzaam wees wat uit ons monde kom, sodat as ons mense langs die pad kry, moet ek nie voel om eerder die pad te kruis nie. Ek moet bly wees as ek vir Paula Hobbs gewaar. Ek dink nou sommer aan ons kort geselskapie by die tuierplek. Wow. Wow, wow, wow. My brother, Lyle Johnson, thanks for sharing that. We are nearing 4 o'clock and Sebastian Kovic is more than ready. Freddy Nelson praat met ons.
3: Middag, middag, sê jy luisteraars.
0: Middag, Freddy.
3: Dankie nie, bro, vir jy song, Paula. Kijk, ek verstaan nie, man, hoe is ons locatie, ons, man. As jy nie gee altijd, jy loop die stadig. Maar as jy gee altijd, joh, beweeg jy, man, vinnig, jong. Nee, tjens om. As jy gee altijd, probeer stadig loop. So dan lyk het, jy het die geld nie. Nou, as jy nou nie het, dan beweer jy vandag, dan het jy nie probleem nie.
0: Oké, okay.
3: Freddy? Die man gaat jou lastig ja. Vullen, geen nie toe hier en te verder ja. En aan, sien jy.
0: Daar sê Freddy.
3: Het werk.
0: Freddy, nou jy is die man wat elke liewe middag gaan vraag vir my, wat is die topic, ne, Freddy Nelson, daar van die United States of Conville. Nou vanmiddag se topic, praat ons juist oor mense wat jou pad kruis, ne, Freddy? En dan een merk laat in jou leven, wat een goeie geer afgee. Dis een onbeplande gebeurtenis. Het daar al in jou leven sulke mense jou pad gekruis? Freddy Nelson, praat gerus saam met ons.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Ja Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Ja, dis getuienis maand op Carpe Diem. Sluit so mooi aan by ons Word of the Day, net genade. Van nou is dit tyd vir die gemeenskap dagboek.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
4: Mama's en papa's bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in Desember 2026 by die Steppeside plaas in George van 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie. Gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
5: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas al reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is my Angelique Buys, die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590.
4: Hessequa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hessequa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hessequa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, kazibo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
6: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 in the afternoon, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
4: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboot te ontdek.
4: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeugbyeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
8: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. 6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
2: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan en nou net na die advertensiebreek bring die Hops vir jou die padverkeersverslag. Het jy hom die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draad. Ons welkom allemaal langs die kus. Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook ons aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za.
9: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
10: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters every Tuesday at 7:40 only on Eden FM. The voice of the garden root.
11: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
12: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
11: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
13: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
2: Dit is nou 23 minute oor 4. En hier is Paula Hopskadops with your traffic report. At a corner of Craddock and Hibernia Street, a portion of Craddock Street is still closed for traffic. There are point duty officials with red flags who control the traffic. Motorists, please be on the lookout for pedestrians on PW Bota opposite the Metro housing scheme. Louis Fourie, slow-moving traffic from Schumann's Street to Langeberg Mall with bumper-to-bumper situations. And then in Neisner, we also experience heavy traffic from Leza Isle to Brenton-on-Sea. So, dear motorists, when you're on the road, please drive safe and responsible. And just to add to that, when you drink, don't drive. And when you drive, don't drink. Eden FM, that was your traffic report. Good afternoon. Ja, tussen 4:30 en 5:00 is dit tyd vir dikkies en dikkies, ons, soos Liesel altyd sê, koekies en kykies, ja, ons praat oor die hele paar koekies. Nie noodwendig topics nie, ja, is net interessanthede wat ons deel saam met mekaar. Dalk het jy een interessantheid, wat jy graag saam met ons wil deel, een interessante feitjie of ding, of enig iets. Wat radiowaardig is natuurlijk. Jy kan het deel saam met ons by 06 05 05 2693.

Baby, come to me. Jy wil dat op die drive time. So, we are nearly at 4:30 p.m. Now, our dear friend Freddie Nelson. Ja, ek sien vir jou. Ek sien vir jou baie duidelik. Kom ek deel is graag hierdie enetjie saam met u. Goeiemiddag, Paula Hobbs en al die luisteraars. Verjaardag wense aan oom Andries met sy 86ste verjaarsdag. Hy is nog baie actief en sterk en gaan elke dag vir hom hout maak in die rivier en dra dit huis toe. Het hom gaan besoek, maar sy verjaarsdag en kouwe kan hom nie eers stop nie. Merkwaardige man, Desiree van Herbertstyl. Kan jy nou meer? Oom Andries, 86 jaar oud. Absolute genade die hand van die Here. Van ons kant hier by Eden FM, die hele Eden FM familie. Oom Andries, veel geluk met u verjaarsdag. Ek sien, ja, Freddy, it is quite a lengthy voice note, ja. Ek gaan amper oor na een podcast, ek gaan net na die hoofdrekke in Isikosa. Beloof ek, Freddy, om het te deel. Want ek geloof dat jy gaan aanhak by dit wat ons mos nou vroeger met mekaar gedeel het. Maar van nou, hier is BK Worldwide with your 4:30 news headlines in Isikosa. BK, over to you.

0: Thank you, BK. BK will be back at 5 serving you the mains in isiXhosa. For now, hier is groot vriend Freddy Nelson. Hy het 'n gewigtige saak. Ek glo so wat hy saam met ons gaan deel. Freddy, wat sê jy my boetie?
1: Pola, ja, so gepraat, ne? Pola jokes aside. Pola, kyk, ek is een keer op pad. Ek is op pad die indorp toe, maar nou kom kry ek, ja. Sien die jong man, ek lyk moest stap toe op toe, as het lekker weer is, man.
0: Mm.
1: So, en dan sien ek nie, maar die man, hy is een jong man, man, hy lyk een beetje baie bedruk, man.
0: Ja.
1: En ek sien hy vier tranen af, en ek denk, damn, something is wrong. Ek vraag by hom, ek groet hom, man, ek vraag by hom, is dit alright?

Ja, lekker met die klanke van Shack Attack se Nightbirds hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Welkom by Dinsdag Dikkies en Dikkies. Na die advertensiebreek gooi het my eerste Dikkie en Dikkie in die lig. Baie interessant hierdie. Skoor hou jou oorkies by die radio, maatjies. Ons breek is gou vanaf advertensie.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Alrite, die opsies terug op die brug. Dit is nou bykans 12 minute voor 5 en ek wil net graag saam met u deel my dikkie wat ek vir hierdie Dinsdag saamgebring het. Ek het so een of twee. Maar die eerste enetjie gaan oor snork. Ja, is dit dalk 'n onderwerp wat ons nie wil aanraak nie? Maar jy sien, die ding van snork is wanneer jy wanneer jy op jou rug lê al nie. Ja. Nou, het gaan oor die lugweg, sê die geleerde mense, wat gedeeltelik toemaak wanneer jy slaap. En die spiere in jou keel en jou tong, die spiere ontspan, en dan sikkel die lug daardeur. En die weefsel vibreer. So die snorkgeluid is die weefsel wat vibreer. Oei, mense. Oh. En dan, soos ek al reeds genoem het, dit gebeur meer as jy op jou rug lê, verkoue of allergieë het, wanneer jy moeg is, of wanneer jy nou so'n bietjie gevat het, ja. Ja, dan snork jy. Kom, ons hou die dikkie net as. Monique Miller celebrating her birthday today. Happy birthday, Monique. Mag die Jesus jou nog sien met toch vele, vele prachtige jare. Dit kom van Matteo Cullen. Happy birthday, Monique. Happy birthday.

0: It is now 5 to 5. 5 to 5. I just love it. En dat brengt mij ook bij mijn volgende dikkie en dikkie wat ik nog niet beplan het nie, maar zo'n paar minuten geleden was daar goed wat achter die scherms gebeurde. Je weet, die ding van rechtstreeks radio, live radio, is dat daar soms iets goed gebeurt wat buiten jou beheer is. En dan van daar dingen achter die scherms plaas. Wat je vinnig moet hanteer, zodat je weer kan aangaan alsof niks gebeurt. Was je met mij? En ek weet, in die lewe gebeur daar baie dinge achter die skerms. Baie dinge. Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag, Mr. Paul.
0: Middag, sê.
1: Mr. Paul het ja gedroom. Sy stap trappe af. En dan met een trap jy een trappie mis.
0: Ja.
1: En moet die wat jy die trappie mis trap, skrik jy wakker, want jy val sommer nou in jou droom. Mooie dag, Katie Nysna.
0: Hallo, Katie, want hy stel. Ek ken dat jy daar. Ek ken dat jy daar, ja. Hallo, goeiemiddag.
2: Hi, middag sê Paul.
0: Middag sê.
2: Baie mense glo maar sê hulle snaarkie nie. Maar die beste manier om vir hulle uit te vang is record hulle.
0: Ja.
2: Dan kan hulle mis nie daarmee wegkom. Ja, nie, snork is hier lekker ding daar nie, jong.
0: Maar die ding van snork, nee, ek kan hom self ook maar getuig, want ek is ook soms skuldig aan. Vooral wanneer ek op my rug lê. Die ding van snork is, man, slaap lekker, jong, slaap jy lekker diep. Maar Paula, gesien die akademiese kwartaal en al die lede is opvoeders, studente en lektore, voorspoed, dit kom van om Hansie, al die panda vanaf Blanco. Baie dankie om Hansie vir daardie boodskap. Ja, vandag het die skole begin vir die laaste kwartaal en van ons kant af hier by Eden FM wil ons vir al ons studente, al die lede, die opvoeders en soos om Hansie dit noem, die lektore, ons wil vir almal alle sterkte toewens vir hierdie laaste been, die laaste hekkie wat vir julle lê en wag. Nog 'n tydjie en dankie, ja. Die laaste ekie leen wacht. Die laaste kwartaal het begin.

0: FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dat was nou lekker twee in de regen geweest, afgeschopt met Staying Alive van die Bee Gees en dan Zone 3, hoi tjaklaas. Wat leen wacht nog voor u, het is een 5:30 hier. Is het tijd voor MZ met Rien een Nerd. En dan vanavond tussen 6 en 9. Our political debate. En vanavond is ons in die Calisdorp stadsaal. Now please note, attendance by invitation only. So mense wat kan bywoon is slegs die persone wat 'n uitnodiging gekry het. Andersens. Kan jy aanlyn, kan jy ook hierdie politieke debat volg op ons Facebookblad. Gaan na die Eden FM Facebookblad. Go to www.edenfm.co.za. Political Debate. Tuesday the 6th of October from 6 to 9. Calisdorp Town Hall. Be part of the conversation. Ja, dat is 19 minute oor 5. Bijna groet uit van die hopse kant af. Bijna, van MJ, hy loer vir my, hy kyk vir my. En ons kyk vir mekaar. Hartelijk goeiemiddag, Cyril Williams, welkom by die Afton Drive.
2: Ja, goeiemiddag, Paula. Net interessant, ek net 'n bietjie nuus daar. Groot opeenhoping daar in die rigting van Lavalia, Pick n Pay Courtney straat, boop die brug, rigting Pick n Pay, daar is 'n groot ongeluk, so ook verkeershoping, groot verkeershoping. So asseblief, as jy mense net miskien laat weet, is hy heeltemal 'n ontwrigting, al hy George Oos mense wat nou huis toe gaan, hulle moet alternatiewe rigting kry, asseblief, laat jy net weet as jy dit gekry het, my maat, baie dankie.
1: Daar sê, baie dankie, Cyril Williams, vir daardie brokkie pad verkeersnuus. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, meneer Paul.
1: Middag sê.
3: Hoe gaan dit?
1: Baie goed, self?
3: Nee, dit gedra, baie dankie. Ek wil sê, mooi aand van meneer en familie en al die vrienden van familie. Verder met die woorde gesê, my aand verder, baie dankie.
1: Daar sê, baie dankie, Anna. Goed gaan hoor.
3: Ja, meneer.
1: Daar sê, mooi blij. Bye. Dat is onze eie Anna van Albertinia, wat so saam praat hier op Eden FM. My laaste twee advertenties voordat ek oorgee vir MJ.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.
6: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
7: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê Oosdorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
6: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
1: Hartlik goeie laatmiddag, Liesel. Sy sê, goeie laatmiddag, my brade. Ek soek ingeskakel op jou song. Dis eina koud. My klein twinkie heil van die kouwe. Mooi bly, brade. Ons eie vloei.

0: Ja, lekker met die klanke van Mr. Spakumeru. Sê, everything will be okay en dit is wat jy moet glo. Al gaan jy deur wat, alles sal okay wees. Freddy?
1: Digi Polak, so like some to check, like

0: Wanneer het wat die plekke man, sy lyk so'n bietjie te chip met die plekke. Vol moet.
1: Dis is daar.
0: Vol moet.
1: Nou sê, Freddy Nelson, mooi aand ook vir jou verder. Ek speel uit met Song of Hope en daarmee groet ek jy. Baie dankie Eden FM vir die afgelope 2,5 ure. Baie, baie dankie. Mag die Heere met julle wees. Goedheid en guns op julle lewens. En met sy wil hoor en sien ons mekaar weer morgen. Just be lekker. And remember, MJ, you included, I don't like you. I love you. Much love and respect. I'm out of here. Over to you, MJ, straight after this song. Song of Hope. With Ring a Nerd.

Nandin, ja, kom by die nuus om 6, ek is Celeste Toabani. Twee Mosselbaai mans, 19 en 27 jaar oud, is in hegtenis geneem nadat die polisie 8865 tablette wat glopynstillers is in hul besit ontdek het. Die verdagtes is op 30 September by openbare toilette in Blandstraat aangekeer, nadat hulle glo nie 'n bevredigende verduideliking vir die groot hoeveelheid tablette kon gee nie. Suid-Kaapse polisie woordvoerder, adjudant officier Crispies, sê die tablette sal na 'n forensiese laboratorium gestuur word vir ontleding. Die verdagtes is intussen vrygelaat en gewaarsku om op 15 April 2027 in die hof te verskyn. Motoriste wat verkeersdepartemente reg oor Suid-Afrika besoek, kan vertragings ervaar as gevolg van voortdurende tegniese probleme wat die nasionale verkeersinligtingstelsel bekend as NATIS raak. Owerhede sê netwerk en toegangsuitdagings tesame met landwye biometriese verbindingsprobleme by werkstasies ontwrig normale bedrywighede. Die probleme kan lei tot stadiger dienslewering en onverwagse onderbrekings vir aansoekers. Amptenare wag op 'n nasionale verwysingsnommer en verdere leiding van die departement. Motoriste is versoek om geduldig te bly terwyl pogings aangewend word om die saak op te los. COSATU doen 'n beroep op die parlement om dringend 'n spesiale begrotingswetsontwerp deur te voer wat 10 miljard rand beskikbaar sal stel om die impak van stygende brandstofpryse te help verminder. Die vakverbond sê die befondsing is nodig aangesien motoriste weer 'n beduidende stygging in brandstofkoste in die gesig staar. Die voorgestelde verligting is daarop gemik om die finansiële druk op verbruikers en vervoergebruikers liewers te verlig. COSATU dring daarop aan dat die parlement vinnig optree om die fondse beskikbaar te stel te midde van kommer oor die uitwerking van hoër brandstofpryse op huishoudings en die breër ekonomie. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding Buti Manamela sê die sukses van vaardigheidsontwikkelingsprogramme moet aan uitkomste gemeet word eerder as bloot aan inskrywingssyfers. In sy toespraak voor die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding het Manamela gesê die regering moet dophou of leerders al studies voltooi, werk kry, besighede begin of hul lewens bestaan verbeter deur vaardighede wat hulle aangeleer het. Hy het gesê beplande hervormings aan SETAS, die Nasionale Vaardigheidsfonds, TVET Colleges en NSFAS moet daarop fokus om werklike geleenthede te lewer. Die minister het ook 'n beroep gedoen op sterker aanspreeklikheid, verbeterde bestuur en beter toesig oor openbare fondse. En nou kriketnuus, eerste klas binnelandse kriket kom volgende week na Oudtshoorn wanneer die Garden Route Badges voorberei om die Davabet Warriors in die Jesplay Pro 20 beker te huisves. Die wedstryd word op Vrydag 16 Oktober op die Recreation Ground gespeel en word regstreeks op Supersport uitgesaai. Die Badgers onder leiding van voormalige Protea Janeman Malan het al eerste twee poolwedstryde gewen en sal poog om hul sterk vorm voort te sit. Toeskouers wat die wedstryd bywoon sal ook 'n kans hê om deel van die toernooi se 2 miljoen rand vangprys kompetisie te wen. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM span. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Toabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vanaand en môre, Woensdag die 7de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, Rustenburg, 822, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 1217. Albertinia, Riversdale en Heidelberg, 9 met 'n maksimum van 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 822. Swellendam, 29 en Uniondale, 6 met 'n maksimum van 18.
Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: wena zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha
1: zi bundles zedatha naze voice ase Telkom ayisifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho zisebenza kuzo zonke networks
0: eh londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na
1: ngqo wena zifumanele nje I Telkom prepaid sim urecharge nge 10 rand nangaphezulu wakugqiba ucofe u *123# usikhethele zakho I Motown bundles
0: yeah yabona le yiyo ichat ezithexhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos
1: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene
2: Telkom possible begins here. The following political party advertisement are of the party.
3: It is time for more opportunities, politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
4: Dit reik mos soos vis en chips kattebol. Koningskos. So sê ek mos.
5: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only reward card you need.
8: Hartlike lekker goeie naand luisteraars van Eden FM. Ons is ingeskakel hier by die gemeenskapsradiostasie in die tuinroete Eden FM en vanaand is ons hier in die pragtige dorp van Calitzdorp. En vanaand is dit die tweede politieke debat, die debat wat in die gemeenskap is. En tydens hierdie debatte stel ons binnen die dorp of binnen die streek, in hierdie geval binnen die Kannaland, stel ons die partye wat staan vir die voorkomende verkiesing, stel ons aan u bekend en ons vra vir hulle om vir u as die luisteraar te oortuig hoekom hulle dan op 4 November 2026 hulle stem ag naam van die kandidaat en of die party moet sit. So baie welkom aan al ons luisteraars, lekker om met u te gesels. U kan vanaand ons het hier in die saal het ons verskillende partye, ons gaan nou hulle aan u bekendstel. En ons het gevra dat elke party slegs 4 verteenwoordigers het, want verlede week het ons weer eens ons les geleer is dat te veel mense in die saal is, as het ongelukkig te chaoties. En dis ook vir ons belangrik dat u as die luisteraar voor die radio, want u is vir ons die belangrikste vanaand, u as die luisteraar voor die radio moet hard en duidelik kan hoor wat die kandidate vanaand te sê het. Nie dat ons mekaar afskree van die tafel af, want ons het so geraas, dat niemand kan hoor wat ons wil sê nie. It's important that we hear what you want to say, because at the end of the day, the voter must make an informed decision. That is what it is all about. Right? The voter must make an informed decision, and the voter must know why he or she puts their vote behind the name of the specific candidate or the name of the specific party. Local government elections taking place on the 4th, actually from the 2nd, 3rd and 4th of November, 2nd and the 3rd is it special votes, and then the voting polls open officially 7 o'clock on the 4th of November 2026. En vanaand se debat gaan ons bietjie gesels, ons gaan die partye bekendstel, ons gaan die partye vra om in 3 minute die manifesto vir ons te verduidelik, met ander woorde, hoekom, wat is het wat u graag in plek wil stel? Sê bijvoorbeeld dat u partij binnen na 4 november, ons is nou allemaal idealistisch, so elke partij glo dat hy die raad gaan beheer. Is dit nie so nie? As u dan deel is van die raad beheer of die blok wat die raad beheer, wat is die dinge wat u in plek wil stel om hierdie streek te help en die kwaliteit van die mense se lewens te verander in hierdie gebied? Want dit is waar oor het gaan. to improve the quality of life of the citizens, especially of the Kannaland. Nou Kannaland kry maar swaar. Die mense in Kannaland is nie baie vermoond nie. Mense in Kannaland kry swaar. Daar was baie berigte oor dienslewering in Kannaland wat ook in baie gevalle agteruit gegaan het. Kannelandse mense soek beter. Vir die volgende termyn wil Kannaland vooruit gaan en die trotse streek van die gebied word. Dit alles is in die hande van die raad wat binnen die volgende termyn vir Kannaland gaan beheer en dan oor die bestuur van Kannelandse administrasie verantwoordelik gaan wees. So dis waaroor dit vanaand gaan. So baie baie dankie, ons gaan geleentheid gee nou vir die partye om u net eers so 'n bietjie bekend te stel. U gaan nog nie manifestos doen nie, u gaan nog niks sê oor die party nie. Net sê vir my sê, wat is u naam, wat 'n party verteenwoordig, dat ons net 'n idee het, wie is allemaal vanaand hier. Die luisteraars van Eden FM, ja ons gaan daar van die verste kant af begin, die luisteraars van Eden FM, u kan luister op ons frequenties, u kan ook luister vanaand, u kan inskakel op Eden FM se Facebook bladsy en u kan u dan ook sien vanaand, wie is vanaand hier in die saal. So as u ons wil volg, op die, gaan u na Eden FM, die Facebook bladsy en u kan sien wat daar aangaan. U kan ook, indien mense buitekant die streek is, kan u vir hulle sê om na www.edenfm.co.za te gaan en daar kan hulle die skakel klik en hulle kan dan aanlyn luister na ons uitsending vanaand. Die mense in die Kannaland luister na ons op 79.9 in Oudtshoorn op 103.6 en daar langs die kus op 93.8 FM stereo. Dis die frekwensies waarop u luister. Baie baie welkom, lekker om met u te gesels. Dan kom ons stel gou 'n bietjie bekend. Ek het saam met my die span van Eden FM daar by die deur, ons vir Julien, vir Rosa Makier, wat vanaand kyk dat ons het deur is, ons het die kameraman vir Danny B. Ek is Mornay Petersen en saam met my het ek hier vir Sebastian Coleridge, wat vir ons die klankman is vir die aand. So baie baie dankie, lekker om met u te kuier vanaand. Ons is opgewonde om te hoor wat die Kannelanders vanaand vir ons gaan opdis. Ons begin daar van die verste kant. Al wat u doen is geef ons die naam nie van en die partij asseblief. Baie, baie dankie.
9: Hartelike goeie naand, Mornay en die span, en dan aan elke paneellid wat vanavond hier is. My naam is Ivan Mangaliso, en ek is die streekskoördineerder vir die Garden Route vir die People's Movement for Change, en ek glo dis die enigste partij wat waarskynlik 'n volhoubare plan het vir Kannaland.
8: Baie dankie Ivan, baie welkom.
10: Temori en Apollos en ek is ook van People's Movement for Change.
8: Baie dankie Temori en baie welkom aan jou.
11: Thank you Eden FM for the opportunity. My name is George Malloy, I'm a public representative of the Democratic Alliance.
8: Hallo Mr. Roy George, baie welkom.
11: No, not Roy George, George Malloy.
8: Ek sê Mr. Roy George.
10: hartelike goeie naand aan al die luisteraars daar buite. Dankie Mornay vir hierdie geleentheid. Ek is Jocelyn Johnson, burgemeesterskandidaat vir die DA en ek dink die DA is die enigste party wat die reg en die weg weet om Kannaland te red.
8: Dankie Jocelyn, baie welkom.
12: Dankie omroepe, goeie naand Kannaland, wees gegroet in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek is Rocha Albertus, ek verteenwoordig die Patriotic Alliance vanavond, die PA. Ek is ook die wijkskandidaat in Nissenwil, wijk 1, die wijk van die burgemeester. Is die PA 2013 op die been gebring, reeds om die dienslewering in die Weskaap en reg oor die land weer aan die gang te
8: bring. Daarby gaan ons nog kom. Nou hoor ons net wat is die naam, is al. En wat is die party? Gee gou weer die naam.
12: My naam is Rots en my van is Albertus en ek het hier woord in Patriotic
8: Alliance. Dankie. Volgende. Die microfoon, ons net seker maak dat hy anders. Druk hom net op.
13: Goeienaand, allemaal goeienaand, Kannaland, Bonita Klink, ek verteenwoordig die ANC vanaand, en ek is ook die wijkskandidaat vir wijk 3 in Zwaar.
8: Baie dankie me Klink, baie welkom.
14: Goeienaand aan die inwoners van Kannaland, en goeienaand aan my mede-debatvoerders, my naam is Beauty Stoffels, en ek verteenwoordig die ANC in Kannaland.
8: Baie welkom, Beauty. Lekker om te gesels.
15: Goeienaand.
8: Ons wil dit seker maak, dit kom net op. Daar's hy.
15: Hallo Mornay en die luisteraars en almal wat hier so teenwoordig is. Ek is Teresa Skols en ek verteenwoordig IRASA, Independent Ratepayers Association.
8: Baie welkom, Teresa.
16: Mornay, baie dankie. Ek is Johan Grabe. Ek verteenwoordig die selle plek, is Independent Ratepayers Association of South Africa. Baie dankie.
8: Baie dankie, Johan, en baie welkom.
17: Goeienaand, Mornay en aan die luisteraars, allemaal op die paneel. Ek is Jan Cornelius, wijkskandidaat vir ICOSA, wijk 4.
8: Dat is hy, meneer Cornelius, baie, baie welkom.
18: Goeienaand, luisteraars, ek is Werner Masua, ek is ek staan in wijk 2 vir ICOSA.
8: ICOSA, baie, baie dankie, meneer Masua. Nee, dat is ICOSA, daar nie, jy gaan hoor, wie is daar?
19: Goeienaand, sê Kanneland. Ek is Enwer Blauw en ek staan wijkskandidaat vir die EFF Ekonomiese Vryheidsvegters.
8: Wat is die naam nou weer, meneer?
19: Anwer Blauw.
8: Anwer. Anwer Blauw. Baie, baie dankie. Baie welkom. Oké, daar sit een kringvleet op daar eniekie. Daar is hy.
20: Goed.
8: Daar is hy, meneer.
20: Goed, ek is Dani Bester. Ek is wijkskandidaat vir wijk 2 en wijk 5 vir die Vryheidsfront Plus.
8: Baie welkom, meneer Bester. Dis Liesel van die CCC. Ek dink Goed was ook hier gewees. Goed, gaan julle die paneel join? Julle kan maar nou, die is ons 'n bietjie vol. Julle kan net aan die kant sit daar, aan die hoek. Daar langs meneer van die PMC. En dan kan jy 'n mikrofoon kry, dan kan ons net bietjie hoor wie die persoon van Goed is wat vanaand hier is. Baie dankie. Daar is hy, ek kan maar net die mikrofoon daar vir die dame gee, meneer, dat ons net hoor wie sy is.
21: Goeienaand allemaal, ek is Chantal Kiet, ek is die streekskoördineerder te Goed, as ook die burgemeesterskandidaat vir George.
8: Baie dankie, my Kiet, baie welkom, lekker om vir u te hee, en baie, baie dankie aan allemaal wat vanaand hier is, en ons vertrou dat ons vanaand baie heerlik gaan saamgesels. Eerste vanaand, nadat jy bekend gestel het, gee ons vir elke partij, onthou vir partij nie, van die verteenwoordiger, vir elke partij, gee ons 3 minute. Nou, ons gaan die tyd gaan ons bestuur, so dat ons, it's important, fair play is very important. Okay? So we are going to manage your time. 3 minutes. In 3 minutes, you can present your manifesto. In other words, who is your party? What makes the party unique or special? Why must the people vote for the party on the 4th of November? Okay? So we are going to manage the time. If 3 minutes is starting, your light will be green. Dan weet jy kan laat loop. As daar 1 minuut oor is, dan moet jy die vliegtuig daar van bo af beginne bring. Dan gaan die groen lig af en die geel lig gaan aan. Hy sê vir jou, jy het 1 minuut oor. Hy sal aanbly tot daar net 15 sekondes oor is, en dan gaan die rooi lig beginne flikker om te sê, daar is slechts 15 sekondes oor. As die tyd om is, gaan die rooi lig aanbly, en die mikrofoon gaan onder jou stem doodraak. So jy kan nog praat, maar niemand gaan jou mee hoor. Al praat, jy gaan praat in dooie lig. So bestuur jou tyd mooi asseblief toch, bestuur die tyd prachtig, en onthou, mens het nie nodig om 'n lang preek af te steek om iemand tot bekering te lei nie. Ek dink as Sint Francis van Assisi wat gesê het, go into the world and preach the gospel and if necessary use words. So mense lewe moet harder getuig as wat 'n mens praat. Sommige kere blaas ons warm lig in die ronde en ons beteken niks. Ok, so u kan vir ons in 3 minute, kan u vir ons kan sê, Liesel, gaan ons hier by jou begin? Die dames sit nou op die hoeke, so ons gaan hier by Liesel begin, en ons gaan net gauw daar die liggies afsit, dat ons hier die liggies is af. Ok, jy moet net die lekker binnen die microfoon vir ons praat, Liesel. Ek gaan die stop horlosie by my aansit, en dan gaan ek vir jou sê, jou 3 minute begin nou. Ok, so die gedeelte hiervan is om die manifest aan ons bekend te stel. Baie welkom daar, nieuwe deelnemers het by ons aangesluit. Misschien moet ons gegooi, hulle eers bekend stel. Kan ons gewoon net een microfoon afskuif daar naar die nieuwe deelnemers toe, dan kan ons net gegooi bykie hoor wie die deelnemers is wat aangesluit het by ons. Baie welkom meneer, dame, jy kan net die naam sê en die partij, dis al wat jy nou vir ons kan sê, dankie.
0: Nancy, gemeenskap, dankie voor mij. Ik is Kobus Oransi van Bosa. Ik is de wijkskandidaat voor wijk 1 in Nissenville.
8: Is meneer Oransi van wat de partij?
0: Van Bosa.
8: Bosa, oké. Okay. Dankie meneer Oransi, bij welkom.
1: Goeienavond allemaal, ik is Jocelyn Baartman, wijkskandidaat voor Bosa en wijk 2.
8: Oké, je zei je naam is Jocelyn.
1: Sorry.
8: Je naam is?
1: Jocelyn Baartman.
8: Oké, okay, baie dankie en baie welkom. Oké, okay, kom ons begin. 3 minute gaan u vir ons vertel en vir die luisteraars van Eden FM, wat is u manifesto? Eden FM luisteraars, u kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-505-2693 indien u enige vraag wil vra aan die paneel en ons gaan later in die program gaan ons u vra vir die paneel speel of lees en hulle gaan dan probeer om u vra na die beste van hulle vermoë te antwoord. Liesel aan die woord, Liesel is van die CCC. Liesel, jou 3 minute begin nou.
22: Goeienaand, kiesers, ek is Liesel Lewendal, ons manifesto van CCC. Ek is die wijkskandidaat vir wijk 2, 1 en 3. Ons manifesto vir Kaneland is dat ons wil die social aspect van Kaneland aanvat. Ons wil ons mense oplig. Ons bring mense, wil ons ekonomiese vryheid gee. Ons wil hulle bemagtig. Ons het te lang al die jare wat ons op sy gestoot was. Ons was goed vir ons stemme. Ons was is daar 'n party gewees het wat in 1994 af moes ons besef het en besluit het dat ons swart is. Ons is nie meer kleerlinge nie, geklassificeerde kleerlinge nie. Ons is swart. En hoekom moet ons swart wees? Hoekom moet ons wit wees? Hoekom kan ons breinmense nie leiers wees nie? Hoekom voel hulle dat ons net, jy is of 'n tikkop of jy is 'n gangster of jy is dit. Toe Wouter Besson begin met sy dwelms, expeditie, sal ek maar sê, toe hy begin in die Weskaap, en hy het ons breinmense so gedisaktiveer, so dat ons nie nog kon opstaan in Swani. En toe dit nie eens daar geëindig nie, dit het verder gegaan. En dit is hoekom ons, wat die CCC is, van genoeg is genoeg, vir ons breinmense. Ons staan vir ons breinmense. Ons die sosiale probleme wat daar is, is te groot. 'N Wit man of 'n swart man sal nie ons probleme kan oplos nie. Ons eie mense gaan ons probleme oplos. En dit is waarvoor CCC daar staan. Ons sê bemagtig ons manne ook. Bemagtig ons mense, ons brein. Ons staan unapologetic vir ons breinmense. Ek is unapologetic colored. Hoekom moet ek skaam wees om te sê ek is colored? Hoekom moet ek bang wees om te sê ek is colored? Ek is colored. Maar hoekom kan ek as colored nie deelneem aan 'n ekonomiese vryheid nie? Hoekom kan ek nie ook 'n besigheid het nie? Hoekom?
8: Nog so 10 sekondes. Iets so 10 sekondes nog.
22: Nog 10 sekondes.
8: Praat gauw.
22: Hoekom kan ek nie, hoekom is daar red tape, by red door, by CEDAS instansies, so met die gevolg is, jy kom net nie in vir besigheid nie.
8: Ok, dankie, die tyd is om. Baie dankie, dit was Liesel van die CCC. Baie dankie, volgende het ons die Vryheidsfront Plus en die 3 minute begin nou.
23: Goed, die Vryheidsfront Plus is altyd nog gesien as 'n party wat dalk net vir blanke boere was. Maar soos julle al gesien het in advertensies oor die radio, op plakate en so aan, is die Vryheidsfront Plus eindelik 'n party vir almal. Die Vryheidsfront Plus strewe daarna na goeie regering, 'n regering wat vry is van korrupsie en waar dinge regtig gedoen word vir die mense op die grond. Ons het ons nou al 32 jaar plus in 'n demokratiese bestel in Suid-Afrika en tereg soos die dame hier voor my gesê het, dis nou tyd om te vergeet van kleur. Dit is tyd om vir elke persoon, maak nie saak of hy 'n kleerling of 'n swarte of 'n blanke persoon of 'n Indiër is nie. Dis vir elke persoon om 'n trots te wees, om te sê ons is trots Suid-Afrika, ons wil saamwerk en ons wil die dinge reg kry. Want dit is so, Kannaland lyk nie mooi op die oomblik nie. Jy hoef maar net hier op die R62 deur Calitzdorp te ry, jy moet maar net deur Lady Smit se hoofstraat na die Kannalandse munisipale geboue gaan kyk. Daar's vele voorbeelde om te noem, maar ons glo as Vryheidsfront Plus, ons kan 'n verskil maak, ons kan die mense saam met ons vat en ons kan 'n goeie regering daarstel op 'n plaaslike vlak. 'N belangrike ding van die Vryheidsfront Plus is ook dat ons glo dat die mag moet afgewentel word na die plaaslike regering. Daar moenie van die Vryheidsfront Plus nasionaal na Kannaland voorgeskryf word hoe ons die dinge hier op in Kannaland gaan doen nie. Want die interessante ding van 'n verkiesing is, daar kan dalk net 30% van die mense vir jou stem en dan kan jy nog steeds inkom as 'n wijksraadslid. Maar dan moet jy nie net die wijksraadslid vir daai 30% mense wees nie. Jy moet wijksraadslid wees vir al 100% van die mense in daai wijk. So, na die verkiesing, die mense wat daar gestel is as werksraadlede, moet vir almal werk. Hulle moet na almal se probleme luister. En dit is waar na ek strewe, sou mense vir my stem in wijk 5 en ook in wijk 2. Dankie.
8: Dat is hy. Bye, dankie meneer. Dit was die Vryheidsfront Plus met hulle manifestos, hulle verkiesingsmanifesto. Volgende aan die woord het ons die Economic Freedom Fighters.
2: Goeienaand, sê.
8: Die begin nou, ja.
2: Goeienaand, sê, allemaal. Ek is Inwer Blaus.

0: met die partij EFF, Economische Vrijheidsvechters. Ons is gebaseerd op die 7 pilaren, die pilaren van die EFF, wat natuurlijk gefocust is op ons mens en ons gemeenschap. My uitgangspunt is in ons gemeenschap hier in Kannaland. Graag wil ik mijn vraag aanrig aan ons jong mensen, want ons jong mensen is reeds die toekomst van morgen. Ons is die siening en die beeld van ons gemeenschap en ook ons land. So, ons as EFF, ons focus op ons directe kwesties in ons land en ook in directe kwesties in ons dorpen bestaan. So, ons kyk altijd na die punte waarin ons leven, opknapping van infrastructuren, zodat die raadlid sê, infrastructuren wat lyk soos wat het lyk, gemeenskappe wat neerdaal bestaan, en ook bestaan socio-economische kwesties, wat soos ons waterprobleme, mense wat ons bestuur en leiers wat ons saamvat bestaan, of wat waarvoor ons stem, wat nie regtig ons die hart of die belange in ag neem van ons dorp, en ook ons gemeenskappe daarbuiten. So ons as EFF, ons fokus op directe kwesties in ons dorp bestaan. So my vraag aan ons jong mense en aan ons supporters, wouters daar buiten, maak die regte keuse nou, sodat ons die verskil kan maak, verstaan. So my ding is, okay, dankie.
1: Jy kan aangaan. So, ja, as die lig geel is, kan jy nog aangaan.
0: Ons, kom ons gee die EFF kans, wat directe kwesties aanspreek en directe veg aanvat, battles aanvat daar in ons in die parlement en net so hier plaaslik en so voort. Dus kom ek as jongman gestaan het en die geleentheid dan gegryp het om te staan as raadslid, sodat ek as jongman die generasie van môre die verskil kan maak te staan. So ek sê manne weer eens dankie en kom support EFF.
1: Bye bye, dankie. Dit is die Economic Freedom Fighters, die EFF. Volgende, jammer, het ons die ICOSA.
2: Baie dankie, meneer, vir die geleentheid en luisteraars. ICOSA het 5 plannen waarop hy gefokus is. En was door te door wat ons gedoen het. Ons het opname en studie gaan doen, wat wil die mense van Kannaland hê, moet gebeur vir die volgende 5 jaar. Die eerste punt is, leierskap wat dien. Tweede punt daar is, goeie bestuur, bekwaamheid, boe politiek. Die derde punt daar is, beter dienste, dienslewing, wat jy kan sien. 4, meer geleenthede en 5, behuising en groei. Ek was so bykie stilstaan by dienslewing wat die mens kan sien van die oor af. Afgelopen tyd het die DA, is die DA betrokken met directe inmenging binnen Kannaland. En daarom dan is dit dat Kannaland kon nie ontvang wat Kannaland van die nationaal moet kry nie. En dit is gegooi voor het deur van swak bestuur, waar die DA vanaf 2006 indirect bestuur het in Kannaland. En as gevolg daarvan kon Kannaland nog nooit sy potensiaal bereik nie. Daarom is het belangrijk dat ons het ons studie gaan doen, ons het gaan kyk wat wil die mense hê moet ons doen, en ons stel dit boe op aan ons verpligte lys wat ons vir hierdie gemeenskap moet doen in die volgende 5 jaar. Ek wil afsluit met die volgende. Gee ICOSA weer die geleentheid om alleen die keer te govern in Kannaland. Baie dankie.
1: Baie dankie, meneer Meshua. kan ek

0: Goed seker maak, Julien, die mense wat hier staan, wie is hulle? As dit die gemeenskap. Wil hulle nou luister? As hulle wil luister, dan moet hulle stil staan. Né? Die enigste rede hoekom hulle binne is, is dat hulle luister. Nie gesels nie. Okay? Okay, volgende is Irasa. Die tyd begin nou.
1: Baie, baie dankie. Ek wil graag net vir julle vertel oor Irasa. Irasa is die enigste nie politieke party in Suid-Afrika, geregistreer in 2005. Dis die eerste keer wat ons in die Weskaap staan. Ons is
0: 'n bietjie mikrofoon nader aan die mond, meneer.
1: Ons al baie jare in die land, 21 jaar van 2005 af, maar ons het besluit om nou onself bekend te stel aan die tuinroute, wat dan ook julle insluit. Ons is absoluut apolities, heeltemal apolities. Ons grondwet maak vir ons 'n belastingbetalersvereniging en ons werk deur belastingbetalersverenigings om die mense te bedien. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars of hoeveel van die mense weet wat hier sit vanaand, dat ons het 'n nuwe verkiesingswet. Is julle bewus daarvan dat daar in wet 1 van 23 is 'n nuwe verkiesingswet in die land ingewerk deur die parlement? Wie weet dit en wie weet dit nie? Maar as julle dit nie weet nie, nooi ek julle uit om na Irasa se webwerf te gaan. Is Independent Ratepayers Association of South Africa, IARAS.org.za. Skryf dit neer, gaan kyk op die webwerf. Ons is absoluut uniek, enigste so organisasie. Die grootste drie veranderinge in die wet van 1 van 23 is, enige mens in Suid-Afrika kan aan die bestuur van die staat deelneem. Dis uiters belangrik om te verstaan dat enige iemand wat hier buite kan staan, kan staatspresident word as hy ingestem word. Jy hoef nie meer aan 'n politieke party te behoort om deel te neem aan hierdie prosesse nie. Dis waarvoor die Irasa staan. Dis die eerste grootste besluit wat geneem is, wet 1 van 23. Die volgende grootste besluit wat geneem is, ons kan munisipaliteite 100% politiek vrykry. En ons kan die parlement 50% politiek vrykry. En dit is ons doel. Ons wil Suid-Afrika se bestuur van ons regering vrymaak van politiek. En ons kan. Irasa, IRASA.org.za. Gaan lees asseblief die website hier. As jy inskakel op die website, is daar ons plan, ons grondwet en hoe ons Suid-Afrika kan verander. Asseblief, almal moet dit gaan kyk en almal moet daar deur gaan. Dis net 20 minute, die Afrikaans, 15 minute vir die Engels en jy weet presies wat in Suid-Afrika aangaan. Ek weet nie hoeveel mense weet, hierdie is die eerste munisipale verkiesing wat ons hou en dit is onder 'n nuwe verkiesingswet. Dit het alles verander. Dankie.
0: Daar sê, bye bye, dankie. Dit was Irasa. Ek verduidelik net weer aan die ligte. As die groen lig skyn, het jy genoeg tyd. As die geel lig aangaan, het jy 'n minuut oor. Né? As die rooi lig aangaan, het jy 15 sekondes oor. Né? En as ons die rooi lig flikker, dan is die tyd om. OK? So verstaan nou weer mooi. So groen, dan kan jy maar praat. Moenie groot skrik as ek die geel lig aan sit, dan het jy nog 'n minuut oor. Né? So as die geel lig aan is, is daar 'n minuut oor. As die rooi lig aan is, is daar nog 15 sekondes oor. En as ons flikker, dan is die tyd om. Baie dankie. Baie dankie aan Irasa. Volgende is op ons lys is die African National Congress. Die tyd begin nou.
2: Weer eens goeie aand aan ons mense van Kannaland. As die African National Congress het ons 'n 6-punt plan vir die plaaslike regering. En ons plan is as volg. Ons eerste punt is om betroubare, bekostbare basiese dienste en infrastruktuur te bou vir ons gemeenskap. Ons tweede punt is om werkgeleenthede en beleggings in ons so dorp in te bring en te skep. En dan ons derde punt, veilige, om veilige en skoon en gesonde, weerstandige gemeenskappe te bou. En nou ons vierde punt is om te volhoubare, mensgesenteerde munisipale finansies te hê in jou munisipaliteit.
0: Ek kan die mikrofoon net vir ons bietjie nader in die mond bring, dames. Dankie.
2: En dan ons sesde punt is ons om te luister na ons inwoners. Ons wil graag een munisipaliteit opbou in Kannaland wat luister na die inwoners. Ons dring daarop aan, want vir ons is het baie krities en baie belangrike punt. En dan wil ons ook verder strek om te sê, huidiglik in Kannaland voel ons mense baie onveilig, want ons strate waar ons in bly huidiglik het geen beligting nie. Ons mense in ons dorpe waar hulle bly is wraggies so vuil. Jy kan amper nie glo daar is mense wat daar in bly wat leef nie. En dan beleef ons ook die tragies van dat ons dorp wil ons 'n dorp maak wat ander mense ook kan kom aanskou saam met ons en veilig voel in ons dorp. Heidiglik voel ons mense nie so nie. En daarom dring ons ook ons punt, ons plan, maak ook voorsiening om te sê, ons mense het die recht tot skoon water, ons mense het die recht tot water. En as jy nou gaan kyk in Kannaland, daar is plekke in Kannaland wat geen water het nou vir die afgelope weekie. Daar is plekke in Kannaland, vooral op die plaasgebiede, wat smeek vir drinkwater. En ons as die African National Congress, die ANC, is al partij wat op 'n nasionale vlak dit hanteer soos wat ons nou praat. Ons wil ook vir die inwoners van Kannaland gerusstel. As hulle vir ons sal die kans gee in die verkiesing, sal ons seker maak die geld wat government stuur vir die mense, sal in die mense ingaan. Baie dankie.
0: Baie, baie dankie. Dit is die African National Congress. Baie dankie. Volgende party is die Patriotic Alliance. U 3 minute te begin nou.
3: Baie dankie. Soos ek al sê, die PIAS 2013 op die been gebring om dienslewering in die Weskaap en reg oor die land weer aan die gang te sit. Kannaland is letterlik flenters. Ons paaie stikken. Ons water is weg. Daar is die weerskeppingsprojekte in Kannaland. Ons sit met gevaarlike bakterieë in ons drinkwater en die huidige raadslede sit die Ikosa, die ANC en die DA, hulle is daarvoor verantwoordelik, want vir 32 jaar het hulle kans gehad om Kannaland sy probleme op te los. Maar huidiglik sit Kannaland met die diepste potholes in sy woonbuurte in al die dorpe. Ons straatligte in al die dorpe staan dood in Nissenwil, die wijk van die burgemeester. Hy is totaal in al flenters. Hy is onbegaanbaar vir motoriste, jy kan nie daar ry nie. Ons se ouers kan nie winkel toe stap nie, want hulle maak hulle bene en hulle skeure ligamente daarin. Straatligte in Nissenwil staan vanaf die hospitaal tot in Sakkies Baai staan het vir 2 jaar staan het dood en niks, absoluut niks word daar aangedoen nie. Ons riool loop 24/7 in Calitzdorp, dan kom het te staan op die sportvelde, daaraan word absoluut niks gedoen nie. En op die huidige oomblik, soos ek sien, soos die koos wat hier die woonbuurte beweeg, word hulle weggewees. Die burgemeester het nou al oorgegaan, hy moonwalk nou al vir stemme, omdat dis die laaste skop van die dooie pet, die mense glo nie meer in die koos nie. Ons Onze kinders is moedeloos, want net elke keer kan diezelfde mensen CWP en EPWP werk. En het nou tijd geraak vir die jeug om hulle stem weg te bring van die koze, want daar is die hoopie, daar is nog duisende en duisende wat die werk beloof het. So kom na die PIA sodat ons daar kan staan, sodat ons regverdig vir julle ook van die government projekte, CWP en EPWP projekte kan gee. Die burgemeester dreig die mense daar nie in die plakkerskampe. As jy nie vir my stem het, dan hou die kraglijn verby jou. As jy wat te huis het, as jy nie titelakte het, jy gaan nie jou titelakte kry nie, iemand anders gaan hom kry. Dis wat gebeur in Kanaland. Kip en die Kousa het vir 4 jaar het hulle bekleid in
0: opleid. Die tijd is om, baie dankie. Baie dankie, dit was die Patriotic Alliance. Volgende op ons lijst is die Democratische Alliantie en die 3 minute begin nou.
4: Thank you, Mornay. The DA's message is simple, but before we start, let's remain to the stick to the structure. We'll get to the other problems now. We all know that Kanaland needs a stable, ethical and financial disciplined government that fixes water, roads, jobs, and accountability. Not another fragile coalition which will be built around personalities. Now, tonight's choice, it's clear, it's not about loud promises, and noise, and all that stuff. It's about who can govern Kanaland responsibly. Protect public money, secure water, maintain roads, create opportunities, and restore the voters' trust in politicians. Now, the DA's manifesto focus on the following: to get our towns working, and these are underpinned by detailed planning. We would focus on stopping corruption, which is rampant here in Kanaland. We will also get the water flowing, which is also a big problem here in Kanaland. There are still people on the farms today that is struggling with getting the water in spite of all the opportunities to do it. The third thing is we will keep the lights on. Secondly, we will make the community safer. We've heard about the street lights already. We will clean up our towns. You have heard about our dirty towns. And we are basically the only party that creates jobs and even more jobs than the current government. Now, ICOSA complains about not getting staff. They must realize that they are still under FRP, and the FRP which they can't even get out phase one. But what West is also under the FRP since September 2025 is already at phase three of the 5 stages. Kanaland is still in phase one. Now, we had enough of the instability in Kanaland. And in Kanaland, it is rampant. The emergency procurement does not, it's one of the daily things. There's no plans. The disclaimed orders and a coalition that puts their survival before the needs of the people. Now, the Democratic Alliance offers the only credible alternative. That is by competent administration, clean governance, and a practical recovery plan. Now, many people blames the DA for this and the DA for that. The DA just wants the opportunity to govern outright, to make sure that we can do our plans, our manifesto, as it is in here. Thank you very much.
0: Thank you so much. That was the Democratic Alliance. Our next party is the PMC. Your 3 minutes start now.
5: Om hartelike goeie naand, ek verkies vanavond om Afrikaans te praat, want Kanaland is meer as 80% Afrikaans dominant. So dis nodig dat ons spreek tot die persone wat wel kan hoor, wat die grootste uitdagings in Kannaland dan is. En elke woorde, die PMC staan op drie pilare, drie sterk pilare. Eenvoudig, ons sê dat ons soek versterkte families, it's family, community and opportunity. Nou opgesluit in die raamwerk van haar drie pilare, lê die grootste uitdaging wat Kannaland en baie van ander munisipaliteite, maar Kannaland baie erger geconfronteer word. En een van daai aspekte wat ons na kyk as die PMC en wat ons graag wil beginne gesels oor, is die aspek van gemeenskap. Wat verrassend sal wees of baie van julle wat vanaand luister, is dat die PMC het 'n ander benadering inbeweeg met betrekking tot die Kannaland area. Ons het gekyk na Kannaland en ons sien dat vanaf April 2026 is het meer as 135 miljoen se krediet en skuldlas wat op die munisipaliteit lê. Daar is meer as 95 miljoen skuldlas wat by Eskom lê. So Kannaland is in 'n groot krisis. Ons sien die uitdaging met die munisipale administratiewe incompetensie wat daar heers. Ons sien die uitdaging van nepotisme. Ons sien die uitdagings van sekere mense word bevoordeel en die gemeenskap word benadeel op elke vlak. Ons sien daardie aspekte. En toe ons nou daarna kyk, toe sê ons wil 'n ander plan loop saam met Kannaland. En die plan wat ons met Kannaland wil loop, is dat ons het in Kannaland geen kandidaten nie. Vir die volgende 5 jaar het ons besluit dat af van 'n distrikpunt af gaan ons Kannaland anders benader. Ons wil die gemeenskap bemagtig, ons wil die gemeenskap versterk, ons wil die gemeenskap bou. Huidiglik, ek kan nie onthou waar moet hulle gaan as hulle hulp nodig het nie. Ons wil weer herstel binne in gemeenskappe, wil ons weer advieskantore terugbring. Sodat mense daar werklik 'n plek terug hê waar hulle kan hulle probleme sonder intimidasie, sonder manipulering en administratiewe inmenging kan hanteer en daar werklik opgelos word. Ons sê in gemeenskappe dat ons nie winsgewende organisasies en strukture moet ons ondersteun om die nodige impak te maak in gemeenskappe. Na hierdie 5 jaar gaan ons 'n sterker gemeenskap hê. Een van ons pilare. Ons praat later weer saam.
0: Bye bye, dankie meneer. Dit was die PMC. Volgende op ons lys is ons vertegenwoordiger van Good. U tyd begin nou.
6: Baie dankie Monay. Goeienaand weer eens aan almal reg oor Kannaland en reg oor die distrik wat luister. Vanaand is Good se boodskap aan die kiesers en almal wat luister baie eenvoudig en baie duidelik. Ons sê dat Kannaland verdien soveel beter as nog 5 jaar van chaos en onstabiliteit. Ons sê dat vir te lank moes u, die inwoners van Kannaland, die swaar prys betaal vir dit wat agter geslote deure in die munisipaliteit gebeur het. Daar is so baie politieke, die afgelope 5 jaar, so baie politieke speletjies, finansiële wanbestuur, mislukte regering, op een volgende ingrepe vanaf provinsie en nasionaal, terwyl die politici onder mekaar beklei en die administratie seier, sien ons dat gewone gesinne steeds sonder betroubare water, krag, ordentlike paaie, behuising en geleenthede vir hulle kinders sit. So ons wil reguit praat en sê vir die inwoners dat Kannaland staan op hierdie oomblik onder 'n verpligte finansiële herstelplan. En dit is die bitterwerklikheid van waar hierdie munisipaliteit hom vandag bevind. En Good is hier om daar die bose kringloop vir altyd te wil verbreek. Ons verkiesingsmanifesto is gebou op 6 ononderhandelbare beloftes. Nommer 1, bekostigbare gemeenskap waar u nie leeggesuig gaan word vir basiese dienste nie. Nommer 2, 'n skone en funksionele gemeenskap waar dinge werk soos dit hoort. 3, 'n billike gemeenskap met behuising waar elkeen 'n waardige dak op hul kop moet hê. 4, 'n werkende gemeenskap wat plaaslike werksgeleenthede en ekonomiese groei skep. En nommer 5, 'n veilige gemeenskap waar ons kinders vry en sonder vrees kan speel. En laastens een munisipaliteit waarop u as inwoners weer trots kan wees en kan vertrou. En hier in Kannieland sê ons dat al 6 hierdie beloftes begin by 1 fundamentele ding. En dat is een stabiele, een eerlijke en aanspreeklike regering. Belastinggeld moet op u as inwoners bestee word. Dat moet nie verdwyn in die diepgate van finansiële wanbestuur nie. Aanstellings moet op bevoegdheid en verdienste gebaseer word. En nie op wie vir wie in politiek ken nie. Contracte en tenders moet oop en deursigtig wees sodat korrupsie geen plek het om weg te kruip nie. Raadslede moet toesig hou en werk doen in plaas daarvan om tot instabiliteit by te dra. Ons sê dat u as inwoners het die reg om te sien waar u hardverdiende geld heen gaan en precies wat u daarvoor terugkry. Goed verstaan ook dat om die boeke reg te ruk is nie genoeg nie. Een papierplan beteken niks as daar nie vir die inwoners wie se kraan droog is of wie se straatligte nie werk nie. En finansiële herstel moet sigbaar wees op ons strate.
0: Baie dankie.
6: In ons buurte.
0: Die tyd is om.
6: In die gehalte.
0: Dankie dame, die tyd is om.
6: Baie dankie. Kan ek net die laaste
0: nee.
6: Sê, dat goed is die pad.
0: Jy kan nou niks meer sê nie, die tyd is om. Jy praat nou in die dooie mic. Baie dankie. Ja, jou mic is dood man. Oké, volgende onze laatste partij wat hulle manifesto aan ons gaan lever is Bosa, hè?
7: Bosa, ja.
0: Daar sê, jy tyd begin nou.
7: Baie, baie dankie vir die geleentheid.
0: Jy meneer die mic, is hy aan?
7: Baie, baie dankie vir die geleentheid wat Build One South Africa het om ons plan vir Kannaland aan die bekend te maak. Heel eerstens wil Bosa begin met leierskap, ethische leierskap, want dis immers hoekom ons aan die verkiesing gaan deelneem. Ons neem deel aan die verkiesing om die leierskap van Kannaland te verander. Dis waar alles begin. Die besluitneming binnen in die raadsaal, die besluitneming binnen in die munisipale bestuurderse kantoor, die besluitneming binnen in die direkteurse kantoor. Die besluitneming van een toesighouer. Leierskap is die eerste punt wat ons baie graag wil aanspreek. Daar is een sêding wat so lei, een vis vrot van sy kopkant af. En ons wil seker maak dat die kop reg is, sodat die vis sy vrotskap kan vermy. Dan aanspreeklikheid. Ons glo daaraan dat ons verantwoordelike gehou kan word vir dinge as ons binnen in die raad is. Ons het hier die veldtogte heel tyd gehoor waar die gemeenskap vra vir die bestaande raad om op te hou om mekaar te blameer vir dit wat binnen in die raad gebeur en aanspreeklikheid te vat en te sê, ja, ons het die gemeenskap gefaal op hierdie punt en hierdie punt. Jy kan slegs iets reg maak as jy weet waar dit gebreek het. Die derde ding waarop ons wil focus, en dis definitief nie derde op ons lys nie, dis dienslewering. Ons allemaal op die paneel het vandaan gepraat van dienslewering. En net so wil Bosa ook gaan en ons aandag skenk aan dienslewering. Ons ligte moet brand, ons water moet loop, ons rommel moet reg bestuur word, ons riool moet nie soos in Kallisdorp in die straat afloop nie. Ons munisipale geboue moet reg wees vir die doel waarvoor dat is. Dan wil ons die ekonomie bou. Maar om die ekonomie te bou, het jy 2 goed nodig. Jy het eerstens werk nodig, en dan het jy werkende bezighede nodig. As daar nie werk is nie, sal een bezigheid nie kan wins maak nie. As een bezigheid nie kan wins maak nie, kan hy nie help om die ekonomie van die dorp op te bou of die ekonomie van die munisipale gebied op te bou nie. Dan gemeenskapsveiligheid. As die lig dood is, dan lok hy misdaad. En om ons gemeenskappe te beveilig, moet ons seker maak dat dit wat die munisipaliteit se verantwoordelikheid is, nie oorgeskuif word na SAPS of na korrektiewe dienste toe nie.
0: Basai, baie baie dankie meneer. Baie dankie aan ons paneel. Die bal is afgeskop, hoog en diep. Ons het nou baie dinge gehoor hier. Ons het gehoor dat die mense hulle ligamente verrek in die Kanaland. Soos hulle val oor die potholes. Ons het ook gehoor dat die ligte brand nie altyd in die Kanaland nie. Ons het gehoor dat die riool kuier sommige kere op die rugbyvelde. Baie dinge het ons nou verneem. U as die luisteraar moet kyk. Dit wat hierdie paneel gesê het, is dit leë beloftes? Is hulle besig om kougom te kou en warm lig rond te blaas? Of sê hulle daadwerklik iets wat u as die luisteraar gaan oortuig om u stem agter hierdie mense te plaas? Vir die volgende geleentheid gaan ons nou, wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou vir die partye gee en om so bietjie dat ons die debat bietjie kan begin vanaand. U het ons nog geluister na u kollegas, wat hulle sê in hulle manifesto. Kom ons toets 'n bietjie die manifestos. Kom ons vra 'n bietjie vra oor die manifestos. So ons gaan vir mense wat wil, en as jy nie dit wil doen nie, is dit u eie, u gaan maar net vir my 'n aanduiding gee. Ek gee vir u 2 minute indien u so bietjie wil reageer op wat van u kollegas gesê het, en dan gaan ons vir die kollegas natuurlik ook weer kans gee om te reageer op wat u van hulle wil vra of sê of noem of staaf en sovoorts. So u kan net vir my 'n aanduiding gee indien u graag wil reageer op van die dinge wat gesê is. Daar is iemand van Good. Almal kan natuurlik geleentheid kry en ons gaan dan weer vir u 2 minute gee om dit te doen. So die die lig gaan weer vir u beheer. 2 minute is ons groen, as jy 'n minuut oor is, is ons geel, as daar 15 sekondes oor is, is dit rooi, en as die tyd om is, dan gaan die lig beginne flikker, reg? Ok, kom ons begin daar by Good, jy wil graag ietsie vir ons noem, jy kan begin. Hou die microfoon Christel, lekker by die mond.
8: Ek is Christelino Perro,
0: yes.
8: En ek is van die leiers van wijk 2, en dan staan ek ook in wijk 5. Ek het nou gehoor van die ligte. Collega's, wat ek net wil sê is, ons hoef nie meer vinger te wys nie. As jy sien die lig werk nie, doen iets omtrent die lig wat nie werk nie. Ons kan nie net terugsit en verwag dat mense goed vir ons moet doen nie. So die volgende 5 jaar, as u stem vir die Good Party hier in Kanaland, wees verseker, ons gaan nie vra nie, ons gaan doen. So, ek wil net bybring daar by my collega van die DA, hy het sy manifesto so mooi uitgespel vir ons, tot op die laaste punt. Ek wil net sê, en ek wil net vra vir u, wat dink u, wat is die way forward vir die DA, want die DA het geregeer, hulle was hier, hulle het gesien wat is verkeerd en wat loop verkeerd. So ek wil net vra, wat gaan u omtrent dit doen, dat wat u sien wat verkeerd is? Die manifesto is mooi uitgespel. So ek sê, ek vra net vir u, as u my kan antwoord asseblief, dankie.
0: Baie dankie dame. Baie dankie, enig iemand wat net vir ons aandui, langsaan sommer, ek laat die tyd gou begin. Dis hy, die PMC.
5: Goeie naam, hier eens, ek wil nie eindelijk net van die ek raak,
9: dat die definition van madness.
0: Jy moet net, hou net die hand, jy moet net, is hier die draad, hoe dan gaan aan.
5: The definition of madness, the definition of madness is doing the same thing over and over again, and expecting a different outcome. Die vraag wat ons vra is, met betrekking tot ICOSA, en enige ander van die ander partye, wat hier die municipaliteit regeer het, tot nou toe. En die inpak. Is dit dieselfde manifesto wat julle het? Want as het dieselfde manifesto is, gaan het dieselfde uitkomste vir ons bring. As het dieselfde plan is, gaan dan nie verandering wees in daardie plan nie. Ons sê as die PMC sê ons dat ons is moeg daarvan dat mense namens gemeenskappe beginne praat. Ons moet die gemeenskappe bemagtig en versterk om te verseker dat hulle self aan die voortouw staan van hulle eie ontwikkeling. Hoekom moet iemand as hy aansoek doen, bekommerd wees dat sy aansoek in die snippermandjie gegooi kan word, omdat hy nie iemand se familie is nie? Hoekom moet iemand bekommerd wees om sy affiliasie aan 'n party te wil duidelik maak, omdat hy gemanipuleer en gedreig word, dat sy dienslewering afgesny gaan word? Dit is so belangrik vir ons dat ons as 'n gemeenskap bemagtig. Ons kom ons versterk hierdie been van gemeenskap. Ons bou ons gemeenskap sodat ons daar werklik sterk en dat ons sterk leiers kry wat in die volgende ronde van verkiesings hierdie gemeenskap sal kan lei in eerlikheid en waarheid. Dankie.
0: Dis hy. Bye bye, dankie. Dit is die PMC. Ons gee geleentheid nou vir die Demokratiese Alliansie. Die tyd begin nou. Dankie.
10: Goeienaand weer eens. My vraag gaan rondom die manifesto van die COSA. Ek hoor en ek neem kennis van dit wat die agbare nou gesê het. My vraag is net die volgende. Hoekom moet dit nou op deur tot deur kennising gaan? Dat julle nou eers besef die probleem wat binnen Kanaland is. As ek het mooi verstaan, raadsleder, Mashua, jy bly binnen in wijk 2, waar hier die wil, binnen die graftes loop, binnen die mense se huise loop, binnen in die, op die sportgronde loop. Ek bedoel, dit is die rocket science vir enige dienskneeg van die gemeenskap, om toe te sien en om aansprekelijkheid te aanvaar nie. Ons moet nie wacht, dat ons moet kom tot op hierdie platform, en kom praat wat ons gaan doen nie. Ons moet die oplossings in die tyd het wat ons regeer, om toe te sien dat die probleme binnen die gemeenskap aangespreek raak. Dit is kommerwekkend, as een mens kyk na die hele Kanaland. Twee of drie maanden terug is 300 miljoen rand afgeskryf, waarvan 15 miljoen uit die vorige termijn gekom het. My vraag is, hoe word die municipale gelde dan gebestee? As geld nie gein kan word nie, want dit is een van die redes hoekom Kanaland vandag in so groot finansiële gemors het, is omdat die geld word nie geallokeer waarin daar het moet gaan nie. Geld word nie aangewend vir die dienste waarvoor het is nie. Die type geld kon aangewend geraak het om ons riool situasie binnen Kanaland op te gelos het, om die potels binnen ons straat op recht te gemaak het, en om toe te sien dat drinkwater na ons karane toegekom het. So, dit is maar net my vraag op dit.
0: Ok, bye bye, dankie. Volgende die wie die volgende aan? Die PA, is hier recht vir ons?
11: Ja, baie dankie. My vraag is ook aan die COSA. Ek wil net weet, die COSA is nou vir 3 termijne as hulle in beheer van Kanaland. Die burgemeester is die custodian van wijk 1, maar sy wijk lyk die naarste. Ons paaie is onbegaanbaar. Ons sit met oop rioolslote waar die riool in sakkies baie tot stilstand kom. Ons straatligte staan vir meer as 2 jaar dood. Ons gemeenskapsale is almal tot niet. Dis een word beset nou nog deur die ramp, victims van die sterkwind wat daar verby is. Die rampfonds is uitgeput, maar nie een het ramphulp ontvang van die raad nie. Ons kinders haas net sekere, net Kip en Ikosa kry werk by die CWP en die EPWP projekte. Ons ouers word gedreig in die plakkerskampe, hulle gaan nie krag kry as hulle nie Ikosa stem nie. So ons, my vraag is, wat gaan Ikosa doen om die probleme wat nou dreigemente geraak het in Kanaland recht te stel, as hulle 10, 15 jaar recht gekry het? Hulle bid vir alleen heersing, maar hulle 15 jaar was absoluut rampspoedig. Die laaste 4 jaar het hulle bekleed in compliance, hulle het bekleed in die FRP, hulle moes het net aanvaar, dan was die paie nou recht gemaakt, maar huidiglik bekleed nog altyd. So ek wil vir Kanaland vra, om nie te stem vir Ikosa nie, of vir Kippie.
0: Baie, baie dankie. Dit is die Patriotic Alliance, geleentheid aan die ANC.
12: Goeienaand, Goeienaand, Kanal.
0: Ek praat net om jou.
12: Ek het 'n vraagie vir Ikosa en dit gaan ook oor ons infrastruktuur in Kanaland. Ek wil weet as hulle in die afgelope 15 jaar nog niks kon doen aan ons infrastruktuur in Kanaland nie. Wat gaan verander na die 4de November? Ons sale se dakke lyk asof jy onder die maan in die sterre lê as jy binne is. Ons deure is so stikken, jy hoef nie eers moeite te maak om dit oop te kry nie. Jy kan hom net oopdruk, dan is dit oop, want die slotte en alles is tot niet. Niks word herstel aan ons geboue nie. Ek gaan nie eers praat van ons paaie nie, want het voel jy is op een jumping castle as jy in die paad rij. Ek wil net weet, wat is Ikosa se plan? Hulle is mos die partij met die planne.
0: Oké, okay, baie dankie. Dit is die ANC, laat ons net gou seker maak. Gaan u vir ons een vraagie, daar sê, die Rasa, u kan begin.
1: Daar sê, baie dankie julle. Soos ek nou gesê het, luisteraars, allemaal moet asseblief gaan kyk na die webwerf, die Rasa, .org.za. Ons bring die gemeenskappe na die tafel toe. En ons meng nie in by die gemeenskappe nie. Ons beleid is, almal in die gemeenskap kan aansoek doen vir raadslidspos. Daar is baie, baie bekwame mense wat nie aan 'n politieke partij wil behoort nie, maar wat die bekwaamheid het om te dien in hulle gemeenskappe. Dit is waarvoor die RASA staan. Ons staan vir almal wat wil deelneem, kan deelneem, en ons meng nie in van enige partij af nie. Ek nooi u uit, een, om ons website te gaan besoek. Kyk, wat doen ons? Wat sê ons hoe ons werk? En hoe ons mense aanstel? Ons adverteer al die raadsposte, en dan stel ons die beste mense aan. Ongelukkig was daar net die tyd vir ons, ons is nou 21 jaar uit, maar ons het die tyd gehad om hier by Kanaland uit te kom, so ons het by die hele distrik geregistreer. Ons vra julle, stem vir Irasa, vir die distrik asseblief, laat ons julle kan help om onafhanklik te raak van die distrik af. Ons staan net in die derde brief, so stem asseblief vir Irasa op die derde brief, dan help ons julle om die gemeenskap te kry om die tafel te sit. Dis wat ons doen. Ons bring julle tafel toe, die beste mense in die dorp, in die land, na die tafel toe, soos dit hoort. Ons, daar hoort nie 'n politieke partij in Pretoria wat sê wat hier moet gebeur nie, wat het gebeur. Dit moet gestop raak. En dit is wat ons verstaan, en dit is wat ons doen. Ons adverteer die poste, ons kry die beste mense. Baie, baie dankie.
0: Baie dankie. Dit is ons teenwoordiger van Irasa. Volgende, Ikosa. Lekker baie vraag gevra vir aan Ikosa. Miskien kan julle vir ons lekker reageer. Dat is het.
13: Goeienaand aan allemaal. Ek gaan baie kort wees.
0: Eindelijk lang
13: wees, meneer. Van 2011 tot 2016 het Ikosa en die ANC saam Kanaland bestuur. 2016 tot 2021 het die ANC en die DA Kanaland bestuur. 2021, 6 maanden, het Kip die DA en die ANC Kanaland bestuur. En hulle wil allemaal by Ikosa weet, hoekom lyk Kanaland so? Hulle moet hulle self afvra, en berg sy gemeenskapsaal, moet die kandidaat van week 3, moet vir die vorige burgemeester gaan vra, hoekom het hulle die geld van die saal betaal, aan die DA se CFO, wat Kanaland se CFO was, om hom 'n golden handshake te gee. So hulle ken die antwoorde van die vraag wat hulle vraag. Hulle is deel van hierdie probleem. En meneer Albertus het Pia het eintlik 'n fout gemaak om hom na die paneel te stuur. Hy het 'n persoonlike vendetta teen aan die burgemeester van Kanaland, want hulle het hom uit die kousa uit het hulle hom uitgeskop en uit kop het hom weggejaag soos 'n hond. Toe moet hy gaan sterk sleep by die PA. En dis die rede hoekom hy huil soos 'n klein kindjie. Hy kan niks vir die gemeenskap doen nie. En die laaste punt is, ek hoor die ANC praat van, ek weet van die mense wat 'n probleem het met water. Hoekom kan die ANC dan nie vir die mense water gee? Hulle het aan ministers in die parlement. Hulle weet Kannaland sukkel. Hulle weet Kannaland het die geld nie. Hoekom kan hulle dan nie lorries kom en water vir die mense gee nie? Die mense het water nodig. Baie dankie.
0: Okay, baie dankie. Okay, volgende gaan gee ons vir die Vryheidsfront Plus. Die Vryheidsfront Plus? Ja,
14: goed,
0: Vryheidsfront Plus, die tyd begin nou. Goed. Baie dankie. Kan ons net, ek stop die tyd gauw, laat ons net gehoor, wat gaat nou hier aan?
14: Nee, ek kan
0: nie. Wat gaat nou hier aan?
15: As die paneel...
0: Nee. En julle uitlijn het is, maar die man maar loop, jong. Okay, wie is het op die paneel waar die man nie gedra nie? Okay. Right, ons moet vir elke spreker geleentheid gee en ons praat hier oor sprekers asseblief toch. Baie dankie, die Vryheidsfront Plus begin nou.
14: Goed, Ikosa het hom gelukkig vir ons het baie duidelik gemaak wat 'n party om nie voor te stem nie. Wel self natuurlik, die ANC, die DA en KIP. So julle weet nou precies wie sy skuldig is die laaste 15 jaar. So al wat ek vanaand vra is, sien die Vryheidsfront Plus as die bomsquad. As die vorige spelers nog net droog gemaak het en ons wil die wedstryd wen, dan gee ons dit vir die ouens wat die wedstryd kan wen. Dankie.
0: Ok. Jy sê net 30 sekondes nodig gehad. Dankie. Dat die Vryheidsfront Plus. CCC of wie gaan nou? Is dit die EFF? Ok. EFF. Blijk my, hulle bring nou hulle bomsquad in. As jy nou jou bomsquad wil inbring op die stadion van die wedstryd, dan kan jy maar jou bomsquad inbring. Ons kan nou 'n bietjie ruil. Ons kan 'n bietjie ruil indien jy so wou doen. Kan ons stoele ruil. Ons gee net ons stop die tyd. Net dat die bomsquad afgebom word, nie? Okay, die EFF, jy begin.
16: Goeienaand.
0: Jy kan praat net so lekker in die mic.
16: Goeienaand allemaal. My naam is Dion Lamini. Ek is die EFF deployee in Kannaland. Ek werk vir die afgelope jaar en 'n half is in Kannaland en ek kan dit aan die noem dat Kannaland lyk soos iets wat jy nie wil hee in jou eie achterjaartie. Wat ek wil noem is die volgende. Ek kan ons praat van al die anders. Hulle is hier in bewind van die dorp vir die laaste jaar en half wat ek hier kom. Jy kan nie rij in die paaie nie. Jy kan nie eens, jy kan nie, jy is eens water nie. En vir my is dit net eenvoudig. Wanneer ons gaan stem, die vierde, moet nie stem vir die Kousa nie, moet nie stem vir die ANC nie, moet nie stem vir die DA nie, moet nie stem vir die PA nie, because hulle maak lawaai. Wanneer jy wil stem, moet ek stem vir KIP nie, because hulle is allemaal in een. As jy gaan stem, vir partij wat is vir die jeug, gaan stem vir partij wat omgee vir die gemeenskap. Hier in Kannaland gee hulle nie om vir hulle nie, want hier in Kannaland as Kousa kan eet, en eet hulle, en hulle gee nie om wie nie kry nie, solang hulle alleen kan eet om die tafel. So weer eens, as ons gaan stem, kom ons stem vir die EFF, kom ons vir jou jongman een kans. Een jongman wat nog nie beheer was nie. Een jongman wat graag wat een verskil maak in die gemeenskap. Kom ons vir jou een kans en kom ons kyk of hy nie die verskil kan wees in Kannaland nie. Baie dankie.
0: Dat is hy. Baie, baie dankie. Dit was die EFF. Dat ek gewoon net seker maak. Build One South Africa. Die tyd begin... En dan, Sisi, is jy reg? So ons maak goeie slaam aan die dame, meneer, is het al right? Dame klaarmaak en dan gaan ons weer daarna u toe. Daar is Liesel, baie dankie, ek kan maar begin.
17: Goeienaand, luisteraars en paneel en mense, wie so kiesers. My vraag is net aan al die partye wat Kannaland so verteenwoordig het. Ek is nou vir 11 jaar hier so in Calitzdorp.
15: Die grootste probleem wat ek gesien het is die asbestos dakke. Wat op die mense, die huise word gebou met asbestos dakke. Dit is so gevaarlik. Mense het asma opgedoen en dit deur die asbestos dakke. Niemand het nog ooit gedink aan van al die partye om die asbestos dakke te vervang met plaat of met teel of wat ook al nie. Net so met die saal, nie die saal nie, die veld. Die veld in my tyd wat ek hier was, is al een keer reggemaak. Meneer en mevrou, julle almal wat al Kanaland beheer het. Waar is die geld heen? Kyk hoe lyk die veld. Dit lyk my, hier is 'n traditie van elke keer, jy kom maak om reg, ons, jy kom gee kwotasie, ons maak reg saalveld, wat ook al. En dan die wind kom een keer en dan waai jy om net weer weg. En dan staan jy nou weer eens vir die volgende een om my saal te kom regmaak. Hier is geen infrastruktuur wat ook al vir die jeug van ons mense nie. Ek sê weer, CCC is 'n party vir ons mense. Ja, ons is vir alle mense, maar ons is vir ons mense. Julle moes beter gekyk het, julle almal wys nou vingers na mekaar, want dis nou 'n verkiesing. Dis die verkiesing. Die ANC spoeg die DA, die DA spoeg die Kosa. Maar almal was saam in die ding. Almal het al die goeder saam gesien, maar niemand het absoluut niks gedoen nie. Hier is die CCC, wat ek voor vra,
0: 5 sekondes.
15: Wat ek voor vra, kiesers en luisteraars, stem hierdie keer vir 'n party wat vir jou mense daar is, wat vir jou kinders daar is, en wat jou self wil bemagtig, en laat ons kyk hoe ver ons gaan kom met Kanaland.
0: Baie dankie. Ons baie verder kom. Dankie, tyd is om. Ok, dit was die CCC, ons het nog vir Build One South Africa, daar by hoek ook, en dan, ons gaan nou goed weer geleentheid gee weer vir reaksies, maar dat ons net allemaal daarom hulle geleentheid, hulle gelyke geleentheid nou gee. Die tyd begin nou, meneer.
7: Meneer, baie, baie dankie. Nadat ons onszelf voorgesteld het, was die volgende vraag. Wat zou je graag voor die partij vragen wat zijn manifesto bekend gemaakt het? En ik het aanschouw dat op die paneel je daar niet juist bij je vraag uitgekomen nie. En als daar vraag uitgekomen het, was het gecentreerd net naar één partij toe. Nou wil ik baie graag een vraag vragen voor allemaal wat op die paneel is. Daar is één ding wat mij opgevallen het, waarvoor Bosa een plan het, als ons in die raad kom, wat ik baie graag voor alle partijen nou hier zou vragen. Ons allemaal is gauw om te praten over hoe mensen zwaar krijgen op die plaatsen. Oor die afgelopen tijd het ons die veldtochten gevolg op Facebook, en dan hoor ons woord daar klem gelee op die plaatsen. Nou, inwoners van Ladysmith, van Wijksdorp, Zouwa en Kalisdorp kan aansluiten voor deurnis, waar hulle gratis water en specifiek elektriciteit kan krijgen in de municipaliteit. Plaasmense wat direct hulle kracht van hulle plaas eienaar moet koop, wat 'n 10 rand se eenhede kry vir 'n 10 rand of dalk meer. Wat is u op die paneel, u wat aan die verkiesing gaan deelneem, wat is u plan of wat kan u doen om daardie burden van daardie plaasmense of te verlig of heeltemal weg te neem?
0: Dis hy, baie dankie meneer, dit was Build South Africa. Ons gee nog geleentheid, indien daar nog reaksie is, as daar nog reaksie is, dan gaan jy net vir my aandui, Jakin Hoefie, Ikosa, gaan ons Ikosa geleentheid gee, Ikosa vir reaksie, daar is hy. Ja, jy kan maar praat, meneer.
18: Baie dankie vir die geleentheid.
0: As hy lag, is hy aan, druk hom op. Hoe sê jy nou? Meneer Warini, jy gaan een kans krijg, jou hand op is jou kaart, gaan jou kans krijg, meneer Warini. Ons wil net gauw uitvind, wat gaan aan met die microfoon?
4: Hallo.
0: Daar zei. Ik begin die tijd nou.
19: Baie dankie. Ek wil kortliks reageer op die televraag wat daar gekoester was aan die Ikosa. Steeds is het net die Ikosa van al die partijen wat antwoord. FHP, Ikosa antwoord. Ja, of Ikosa in de eerste fase van de FHP, die DA wil die tafel toegekomen. Die DA wil die tafel toegekomen. Die nationaal het ook nie tafel toegekom nie. En as een volg daarvan is ons waar ons is. Maar ons het nog nooit aanvaar dat ons nie verantwoordelijkheid aanvaar het nie. En dit is alleen wat hier gepraat word. Ja, vir die plaas, meneer Van Boza, ons doen het. Christofirus is een sprakelende voorbeeld van elektriciteit wat ingesit is vir 24 huishoudings in Kruisevier. Deur ons onderhandeling, Ikosa se onderhandeling met Eskom. Hulle het 24 mense het kraag ontvang en ek het nog nooit teruggestaan om te veg vir ons mense nie. Iemand vat een nacht mense se skape en die politie wil jy boer toesluit die wat die skape van die vrou vat en vir hulle, maar die selde dag die ochend, vroeg ochend jy moet nie praat van beesten nie man die selde ochend vroeg toe moes hulle die skape teruggeef vir die vrou, dankie.
0: Oké, okay, bye dankie. Dit is reaksie van Ikosa, laat ek net goed seker maak waar is ons nou. Oké, langs aan.
20: Goeienaand.
0: Is dit ook Ikosa?
20: Ja.
0: Oh, nee, hoe is vast, meneer, hoe is vast, hoe is vast, ons gaan nou weer naar u terugkom. Ons gaan daar bij die ANC. Die meneer wil ook praten, dame, ik kan maar nou van die meneer geleentheid gee.
21: Ons besluit voor onszelf.
0: Maar onthou dan is het die 2 minuten van die parij, dankie. Dit is een reactie van Ikosa, laat ik net goed zeker maken, waar is ons nou? Oké, langs aan.
20: Goeienaam.
0: Is dit ook Ikosa?
20: Ja.
0: Oh, nee, hoe is vast, meneer, hoe is vast, hoe is vast, ons gaan nou weer naar u terugkom. Ons gaan daar bij de ANC. Die meneer wil ook praten, dame, ik kan maar nou van die meneer geleentheid gee.
21: Ons besluit voor onszelf.
0: Maar onthou dan is het die 2 minuten van die partij, dan gaan ek nie over die meneer kans gee nie, hoor. Dat is wat ek sê vir u eindelijk.
22: 1, 2.
0: Oké, great. U kan maar loop, dame.
23: Weer eens, baie dankie. Ek wil net antwoord op die Ikosa. In termen van die infrastructuur. Ek denk dis hoogtyd laat Ikosa een slag aan hulle skuld val. Vir 30 jaar het hulle Kanaland by is. En ons moet eerlijk wees. As jy gaan kyk van Lady Smith af tot binnen in Van Wyksel, die informele die informal settlements tot vandaag toe het hulle nou nog nie ordentlike toilets sien. Tot vandaag toe het hulle nie die recht tot op skoon water. En elke keer gaan Ikosa sê, dis nationaal, dis provinsie. Dis een plaaslike funksie wat moet uitgerig word deur die municipaliteit. Compliance issue. En dit is hoortijd, laat Ikosa die waarheid staan. Ons sit met die municipaliteit met werkers, wat tydelik aangestel is, meer as wat permanente werkers. Hoeveel geld gaat in hulle in? En dit is die geld wat daar moes in onze gemeenskappe moes gebruik geword het vir onze basisse dienste tot onze mense. Ons mense is slagoffers wat die Ikosa misbruik, dat die rechte wat die government gee vir hulle, in termen van deernis.
0: Die microfoon is een beetje nader in de mond. Maak nader aan de mond, dat ons kan
23: hoor. Die koza weerhoud het dit van die mensen. Dat is baie rechte wat die koza van onze mensen weerhoud. Want zodra onze mensen oor rechte goed praat, wordt hulle kraag afgesneden. Hulle kry nie hulle basiese dienste soos wat hulle dit moet kry nie. Baie dankie.
0: Baie dankie. Baie dankie. Dit was die ANC daar. Gaan ons weer ek kous geleentheid gee dan daai meneer van die ANC dan die meneer van Kiep. Ek wil net gou 'n laaste ronde. Hou vas. Jammer, Kip, ek sien nog die vorige saak. Okay. Dis

0: Kausa dan di Patriotic Alliance dan di PMC. Siamar dan di DA en dan di PMC. Dan luisteraars, daarna gaan ons WhatsApp boodskappe neem. So u is welkom om 'n vraagie te WhatsApp na 0605052693 en ons vra vir luisteraars, geen persoonlike aanvalle nie, geen moddergooiery nie. U vra slegs vir ons 'n vraagie. Bye bye, dankie meneer van die Kousa, ons gee u geleentheid. Jy kan lekker praat hard in die mikro.
1: Ek wil net sommer met die deur in die huis val. As ek moet praat van die dame wat nou net gepraat het, die Kousa is nog eens 30 jaar in bewindie. Een goeie teken van die ANC, wat sê, a better life for all, mag

0: gebeur. Dis hoekom Ikosa nou eers by fase 1 is van die FRP. Voor ek gegaan het, het ek seker gemaak dat toe ek die power gehad het, dat ek Kannaland onder die FRP sit. Ek is die een wat Kannaland onder die FRP gesit het. En ek het 'n clean audit gekry omdat ek gecomply het met die recommendations van Kogta en die minister. Ikosa was en die ANC was die speaker. Hulle daai tyd was hulle wijkskomitee se geestabilisie. Ek moes dit kom doen. Nissen wil wyk een vraag vir 'n nuwe. Hulle soek vir 'n jong leader kip. Ek het vir hulle 4 jaar kans gegee om te govern. Want ek het geweet hulle gaan veil saam met die Ikosa en die Ikosa gaan veil saam met hulle. Vir die 4 jaar, in die 4 jaar het hulle disclaimers gekry, dit gaat ons nou 8 jaar vat om met die disclaimers te kry, dier Kip en dier Ikosa. So ons kan nie vir Ikosa en Kip stem nie, want ons gaan nog 10 jaar se disclaimers kry, dan is ons 18 jaar verder terug. So die mense moet stem vir die PL, moet stem vir nuwe leierskap, behalwe Ikosa en Kip.
1: Baie dankie. Baie dankie. Die Demokratiese Alliansie. Sit net hom aan, sit hom aan.
2: Hallo. Die man se bors is warm. As die eerste keer wat ek hoor een persoon alleen
1: cool, kry 'n
2: clean audit. As my tyd nog steeds, as die eerste keer wat ek nou dit hoor.
1: Laat loop bro.
2: Geliefdes, ek wil net vir u sê, die DA fokus nie op persone nie. Die DA fokus op gedrag. En die DA wil seker maak, en ons spreek die gedrag aan. Dan wil ek net vir u sê, dat Ikosa hou van blame games. Kom ek vraag over julle. Die gemeenskap daar die plase doe, dankwoord, buffersplein in die omgeving. Klaar nou al vir weke hulle die water hier. Die MM van hierdie dorp wil nie een versoek rig na Gardner Route, so dat water verskaf kan word, soos ons 2 maande terug gedoen het. Die mense is dors, dis warm in die dorp. So, asseblief, hou op blameer en vat 'n bietjie verantwoordelikheid. Dan wil ek net vir goed sê, gaan Google gou 'n bietjie, dan sal jy sien, sedert 2001 is Kannaland nog nooit eintlik outright geregeer deur enige party nie. Dan wil ek net vir julle sê, geliefdes en luisteraars, die DA se munisipaliteite kan jy sien, het hierdie afgelope tyd baie pryse gewen as gevolg van skoon audits. Skoon audits is belangrik. Mense sê nee, dis nie kosie. Mense kan nie dit eet nie. Skoon audits is belangrik, want dit is 'n bewys dat elke cent na die regte plek toe gaan. Hier kan jy hierdie selle sê nie. Soos my een kollega gesê, die sportvelde se geld. My kollega het gesê, insanity is doen dieselfde ding oor en oor. Ons het nie weer 'n eksperiment in Kannaland nodig nie. Ons kan nie weer vir Ikosa in kies, want wat anders gaan hulle doen in die volgende 5 jaar? Ons gaan net weer die koalisie en die helheid kry, wat geld misbruik en nie spandeer soos het moet spandeer word. Dames en heren, daarom vraag ons vir jy. Die DA het bewys dat hulle kan skoon regeer. Stem DA om Kannaland reg te kan druk. Baie dankie.
1: Daar sê meneer, baie dankie. Baie dankie. Manne, jou borste warm raak, koel hom net bietjie af, koel hom af, moet laat die engine nou weer eetie, hou net om daar rustig op die pad. Ok, volgende die PMC, daar begin julle tyd nou.
3: 1, 2.
1: Jou mic is aan, ons hoor jou 1, 2. Praat net lekker hard, bro.
3: Goeienaand aan alle luisteraars, Jonathan McCarthy van die PMC.
4: 1, 2.
3: Ek dink van die PMC se kant af, ons is nie hier om enige een aan te val. Ons kom met 'n toekomstige plan, kom ons van 'n streeks direction af. Ek dink as ons wil sien verandering, dan moet ons ook ons gedagtes vernie. En ek dink die enigste manier is, ons veil ons jeug in alle aspekte. En ek dink dis tyd, en dis waar die PMC vir ons al reeds wys, dat ons besig is om jong mense geleenthede te gee om van voor af te lei en om direction te gee. Want complacency is 'n lelike ding, dan dink jy doen dit reg vir 20 jaar, maar jy is lank al verkeerd. So wat die PMC sê is dat, kom ons bring regte skills development plans, sodat ons artisans in ons gemeenskap kan oprig, wat sy eie gemeenskap kan dien, en regverdige inkomste kan kry en nie EPWP projects vir 'n matrikulant of iemand wat met 'n vrystelling geslaag het nie. Dit is wat die PMC sê in kort. Daar is baie ander maniere hoe ons dit kan vat, maar dis een ding wat by my kom, dat jong mense is die toekoms. Ons kan bou met hulle, ons kan begin reguleer en ons kan ook hulle begin in plekke sit waar hulle dan dinge vir ons kan regstel. Dankie.
1: Bye-bye, dankie. Bye, dankie. Dit is die PMC. Ja, ek het nog nie gevind nie. Goed het aangeduid dat u graag wil. Ons kan weer terugkom na u toe, meneer, van die EFF. Goed. U tyd is nou begin. U kan het loop.
4: Perel van die Good Party. Hallo. Ek wil het graag sê, almal het nou iets gesê. Koopkrag in ons dorp. Toerisme in ons dorp. Agriculture in ons dorp. Ons wil graag hê ons jong mense moet in ons dorp bly. Want onmiddellik as jy 'n jong mens uitstuur na 'n ander dorp toe, hy studeer, hy kom terug. Hy gaan vooruitgang vind plaas in ons dorp. Maar onmiddellik as jy nie werk skep vir daai jong mensie, daai jong mens is verlore. Ons as wat nou al op pad uit is, ek van myself, ek is op pad uit. Ek kan nie meer doen wat ek wil doen om my dorp te red nie. Die ons jong mense moet hy geleentheid gegee word om iets te bekom sodat hulle in ons dorp kan bly. Toerisme is die ding wat ons kinders hier sal hou. Agriculture sal ons kinders hier hou. En dan wil ek net sê, klein besighede moet die geleentheid gegee word om te kan thrive. En deur toerisme om mense in ons dorp, meer voete in ons dorp te kry, kan dit bewerkstellig word. Ons kan ons jong mense laat werk, billike werke. Soos die DA altyd gesê het, billike werke. Maar waar is die billike werke? So dit is net my inset wat ek wil gelewer het. Goed.
5: Dankie, dan wil ons ook net op die aantuigings wat die gemaak is. Goed, is Alberti sover Monay wat gekom het met 'n plan wat hulle manifesto punte gestel het hierso. En ons wil ook sê dat ons moet nie kom in die gemeenskap mislei en leens vertel aan die gemeenskap. Die realiteit is dat Kinderland is onder die FRP. Die realiteit is dat Kinderland is geval deur meeste van die partye hierso. So ons sê...
1: Baie dankie, dame. Jammer dat ek nou u weer moet stop, maar u tyd is om. Jammer dat ek het nou weer moet aan u doen, maar u tyd is om. Oké, ons gee net nou, in hierdie ronde, laaste nou aan die EFF, en dan hoor ons wat sê ons luisteraars, ne?
6: Ja, ek wil dit noem. Ek verstaan soos nou, hoekom... Ik koos die land of die dorp regeer of die district regeer. Want hoe kan je verwachten van een speaker om straten te bouwen? Die ook zei dat hij man moet straten gebouwd die tijd toen een speaker was. Ik verstaan nu hoe het lijkt in Kinderland, die way het lijkt. Because die koos wat een bewind is van Kinderland, weet niet eens dat de speaker bouwt die straten niet. Maar dat daar gelaat. Wanneer ik kijk naar de EFF's kandidaten in Kinderland, al 5 kandidaten is jong kandidaten. Iwan praat van de jeugd. Al 5 kandidaten is jong kandidaten. Hij is allemaal onder 30, 1 is 19, als ik weg is, 1 is 21, 25 soldaat. So, wanneer die jeugd gaan stemmen, die vierde. Stem vir iemand soos jy. Stem vir iemand wat verstaan waardeur jy gaan. Want as hy persoon in council is, gaan hy persoon onthou, dat daar buitenkant is dit my vriende wat ervaar wat ek ervaar. So kom ek kyk na hulle. As wat ons gaan stem vir mense wat al in council is vir 20 jaar, en dan weet hulle nie eens dat daar is verskille tussen jou speaker, jou MM en jou wat nie. So kom ons gaan terug en kom ons gee ons jeug van die EFF. Kom ons gee die jeug van die streek. Kom ons gee hulle 'n kans om op te staan en die vierde te besluit dat ons vat Kameland vir ons as die jeug. Baie dankie.
1: Baie dankie. Daar sê, ons het nou mekaar so 'n bietjie lekker getoets en aangevat, né? Ons gaan weer geleentheid gee daarvoor. U as die luisteraar, onthou, u is die beoordelaars. Jy nou kyk na 'n skoonheidskompetisie, dan sit daar so 'n paneel, hulle is die judges. Hulle kyk na al die modelle wat so rondloop daar op die stage en hulle ware vertoon. Die paneel vertoon hulle ware vanaand. Kyk hulle mooi uit. Luister diep na hulle. Is hulle besig om regtig waar vir jou te sê hoe jy kan 'n land gaan sien die volgende paar jaar? Of is hulle besig net om te sê die doen dit verkeerd en die doen dit verkeerd en die ou dit gedoen en so voort? Sê hulle vir ons vanaand, hoe gaan kan 'n land lyk as ons oor 5 jaar in dieselfde saal sit en moet u praat oor kan 'n land na 5 jaar? Ek wil u as die luisteraar vanaand uitdaag, meet die mense, weeg hulle, kyk of hulle vir Kannaland iets daadwerklik gaan beteken. Kom ons kyk gou, wat sê ons luisteraars op ons WhatsApp lyn? Laat sê lyntjie is 0605052693. Ek stel het aan u wat die luisteraar sê en dan gaan ons vir u geleentheid gee indien daar aan u 'n vraagie gestel is, of u dan wil reageer. Die luisteraar sê die ANC en die DA het vanaf 2016 saamgewerk tot en met 2021. Alles het stil gestaan, niks is gedoen nie, die mense op die plaas het niks water nie, nadat die DA wijkraad het in wijk 4, hulle doen niks nie, die plaasmense is op hulle eie gelaat, almal daar die partij het lede in die parlement, maar hulle beteken niks vir die Kannaland munisipaliteit nie. Dit sê die luisteraars. Daar sê luisteraar Nancy Eden aan al die kandidate, wat is julle volhoubare finansiële model om Kannaland uit grant afhanklikheid te haal en eie inkomste te skep sonder om tariewe te verhoog, so sê Hes van Lady Smit. Naand moet nie, goeienaand, kan ek net vra die partye wat reeds 5 jaar in die raad was, hoekom lyk alles dorp gemeenskapsaal so? Ons is net hoe verkeerdelik by Kalisdorp se gemeenskapsaal, toe dink ek wragtig, ons gaan die vanaand sieke hier wees. Want jy sien sommer van die voorkant af dwars deur na die ander kant deur Kalisdorp se gemeenskapsaal. En hoekom lyk die rugbyveld so? En die rugbyklub moet rugby gaan speel by die skool uit die gemeenskap. Het kan die partye wat reeds 5 jaar daar was, hoekom kan julle nog hierdie gemeenskapsaal of die rugbyveld reg kry vir ons gemeenskapie? So vra 'n luisteraar. Kom ons hoor gou verder. Daar's nog 'n vraag hier. Iemand sê wat is die direkte kwessies in die Kannaland? Vertel ons asseblief EFF. Na 30 jaar politiek in Kannaland kom die Kousa met 'n graad R aanbieding. Kannaland is moeg vir julle. Die Kousa in die ANC bring 'n munisipale bestuur wat nie eens Afrikaans kan praat nie. Hoe kan jy dan luister na inwoners? Die ANC is korrup. Ons kan julle nie vertrou met geld nie. 'N Veilige omgewing begin met 'n gemeenskapsveiligheidsplan. Nog die Kousa, nog die DA, nog die ANC en Kiep is bevoeg om so 'n plan in werking te stel. Kannaland politiek word soos 'n mafia bestuur en die Kousa is aan die stuur. Patriotikalans, jammer is baie sterk op onwettige immigrasie, versterking van beedwagte, armoede, verligting, werkskeping, bevordering van toerisme en sovoorts. Dit lyk vir my dis iemand van die Patriotikalans die. Een vraag aan Damorien Apollos van die PMC, wat is die PMC se directe plan vir ekonomiese groei in Kannaland? Dan hy ons so graag hek alles dorp se gemeenskapsaal moet aandag kry. Wat gaan die PA doen as julle die wijk 'n slag wen? Goeienaand meneer Pietersen en die paneel, ek lag my klaar vir die bombesigheid. Ek wat hulle lyfwagte vloei. Ag nee man, vloei sê ons met veiligheid was keer. iemand soek my nommer, moenie my nommer soek, ek het 'n vrou. Goeienaand, aangesien al die partye nou mekaar so blameer, hulle elkeen het 'n bydra tot die ondergang van Kannaland, hoe gaan die munisipaliteit kan herstel as hulle nou nie eers accountability kan aanvaar nie? sê anoniem van Zwaar. My vraag aan Ikosa spesifiek is, hoe hulle enigiets anders sal doen as hulle alleen in beheer moet wees? Hoe moet die gemeenskap nog enige vertroue in julle plaas in 'n volgende termyn? Iemand vra, goeienaand, my vraag aan Irasa. Hoe beplan julle om die gemeenskap te verteenwoordig? Ons weet die DA bestuur die dorp goed, maar al blom 'n boom beteken dit nie die wortels is gesond nie. Watter praktiese stappe sal u partye doen om betroubare water en elektrisiteitsvoorsiening te verseker, paaie te herstel en die finansiële aanspreeklikheid in Kannaland te versterk en watter meetbare resultate kan inwoners binne u eerste jaar in die raad verwag? Iemand vra wat gaan die PMC doen rakende die herstelplan wat tans in werking is om het weg te doen en Kannaland weer optimaal te laat funksioneer? Vraag aan die Kousa, wanneer laas was ons strate geteer en dreine skoon gemaak? Geef vir ons net die datums daarvan asseblief, nie net leë beloftes nie. Ek luister na die politieke debat op 1 FM, eintlik net 'n paar vrae. Wie van hierdie kandidate is werklik bekwaam? Ons hoor baie van bekwaamheid, maar volgens watter maatstaf? Kan julle finansiële state lees en verstaan? Kan julle begrotings ontleed? Kan julle wetgewing en regsbriewe verstaan? Kan julle probleme identifiseer en praktiese oplossings vind? Wat het julle al gedoen? Nie wat julle sê julle gaan doen nie, waar is julle vrugte? Wat het elke kandidaat in sy waar privaat of professionele kapasiteit reeds suksesvol bereik wat vir ons wys wat julle kan doen? Kyk na die rekord, nie net na die retoriek nie. As iemand vir jou sê hulle is 'n goeie bestuurder, vra waar is die bewys? Ons kies mense aan wie ons 'n hele munisipaliteit se begroting, die dienste en sovoorts gaan toevertrou. Woorde is goedkoop, bekwaamheid moet bewys word. Waar is jou vrugte? Want mense met sulke bekwaamhede moet dan nog hoog sukses al bereik het in hulle privaat kapasiteit buite die politiek. Sjoe, sê die persoon. Ons kan ongelukkig nie voice note speel nie, so die persoon wat 'n voice note gespeel het of gestuur het, jammer, ons kan ongelukkig nie die voice note speel nie. Iemand sê hierso, moenie die PA stem nie, Beaufort West tot bankrotskap, Ikosa, Lady Smith, stikkend, geld word weg, krag word geblok as jy nie Ikosa stem nie. Ek weet van 'n paar gevalle waar dit al gebeur het. Dan sê iemand, hierdie vraag aan die Kousa, julle is dan in beheer van die dorp, hoe gaan julle nou stemtyd eers na die kiezer om te hoor wat hulle pleidooi is? Julle probleem is, julle kan nie regeer, die Kannaland onder julle beheer is een van die mees swakste munisipaliteite in die land, julle kan nie eers een eenvoudige straatlig laat fiksie, julle breingemeenskappe kry swaar. Dan ten laatste, julle praat van die FRP, wat is die progress met die FRP? Hou julle by die vereistes van rapportering of wat julle halfgebakte aardappels? Iemand vra, sê, ek dink die ANC verdien 'n kans, en die persone wat nou staan is kandidate wat vir die mense omgee. So sê die een. Sal ek net graag wil weet, wanneer sal regte verandering plaasgevind as die Kousa weer moet in beheer wees? Wanneer sal regte leierskap gebeur as almal mekaar afdrukke sleg maak? Volgens my kennis is die wet van die land dat geen persoon wat 'n kriminele rekord het deel mag neem aan politieke aktiwiteite nie, maar dit gebeur in die Kannaland. Vraag aan die Kousa, hoekom gebruik julle altyd deernis spesifiek in Zouar? Wat 'n ramp in Zouar is jaar vir jaar dieselfde tyd dan 'n probleem? Goeienaand in Eden FM en luisteraars, as 'n van Wyksdorper is ek baie bekommerd. Die feit, ek sien hoe alles verkeerd omgekeerd wegkoen. Liefde het ontaard en haat, vertrouwe het geword, wantrou, die jeugd het regte verander, omdat hulle nie raak gesien word. Van Wyksdorp het huise gekry in 1998 nog. Van Wyksdorp drink aan die agterste speen vanaf 1998. So ek, Petronella November, het besluit om op te staan van my verwaarlose gemeenskap. Daar is nêrens groei in Van Wyksdorp nie, sê die persoon. Kom ons kyk gou hier, goeienaand, ek wil net vra, kan 'n politieke partij soos die Kousa mense dreig met hulle kaart en transport, omdat hulle nie vir die Kousa wil stem nie, en is dit waar dat die Kousa se burgemeester sê, hy gaan wen, dit staan in die Bybel so? Die Kousa sê dit vir ons, asblief, waar staan dit in die Bybel? Goeienaand, Monnay, hulle allemaal gooi net klip na die Kousa, maar verder, nie een van die partij enig iets sal gedoen, om die probleme op te los nie. Kom ons kyk, ons is amper deur die vraag. Ons kan ongelukkig nie 'n voice note speel nie. Nancy Monnay, wat is die plan ten opsigte van skills development en youth development? Ikosa kan nie weer Kannaland regeer. Die salary bill is groter as die basiese dienste wat gelewer moet word. Ikosa raadslede en weer eens 2026 wijkskandidaat het geen belang in gemeenskapsontwikkeling nie. U kan sien dat die luisteraars het regtig ernstige vrae. Hy ons so graag hier Calitzdorp se gemeenskap saam moet aandag kry en asseblief aan Calitzdorp se swembad. Het Calitzdorp 'n swembad? Is dit jammer dat die kouse al die blame kry en almal wat dit deel was lekker dik geëet, nie uit die water staan en die blame game speel. Goeienaand sê meneer, die probleem is dat meneer Donson is 'n uitgekiesde leier. Dis sy gawe van God. So hulle moet almal God oordeel asseblief as hulle meneer Donson oordeel. Kom ons gooi ou skole, sieke ou skoene, ou skole weg met almal en woud ou HM in al die wyke. Wie's dit? Dis Lee. O, Zoar weet wat gaan hulle doen in Calitzdorp, maar hy is met verdwaal, daar is te veel verskille. Ek is nou 27 jaar in die Kaap gebore in Calitzdorp, maar nog nooit werk gekry daar nie, en hulle moet asseblief fokus op die gemeenskapsaal en die water wat so geel is, alles word weggesteek. Goeienaand, sê anoniem, die gemeenskap die reg tot deursigtigheid van hulle bestuur, die kous as ongelukkige mense, hoe kan hulle nie verwag dat die mense antwoorde by hulle, soek jy al wat Calitzdorp se dorp bestuur sê is, jou ding moet pyn, nie leiers nie, hulle is glad nie bekwaam om ons dorp en kanaland te bestuur nie, meneer Meshoop kom praat van skape, hy is onvoorbereid vir die debat, maar verwag die gemeenskap moet hulle weer vertrou om vir jou vir volgende jare te bestuur, ons mense verdien beter. Het lyk my dit flat hier. Vraag vir die kouse, ek associeer myself nie met enige politieke partij nie, juist omdat bekommerd is oor politieke invloed in ons gemeenskappe. Hoekom voel het vir baie mense asof partijbelange selfs skool en skoolbeheerliggame begin beïnvloed? Anoniem, net nou word ek sê maar anoniem, anders word ek getarget, sê die een. As jy nie hang in die kouse en kiepe hoort in Lady Smitty, dan kry jou kinders die werkie. Hulle kan net in hulle skuld in slag val, maar hulle blameer nog steeds ander, maar hulle is in stuur van sake. My vraag is aan die PA, hulle minister het 'n groot skenking aan Swellendam se netbalspan kom gee. Wanneer kan Calitzdorp se netbalspan ook in lyn kom staan? Baie dankie julle wat ons stem wil hê. Wat bring julle na ons tafel toe? Goeienaand Eden. My vraag aan die mense wat nou so praat oor hulle gaan dit doen. As ek so deur Calitzdorp loop dan sien ek niks wat regtig aangaan nie. Ons jong mense se lewe staan stil en daar's niks onder ek weet nie wat ondersting nie. Hulle staan mekaar nie. Hulle breek nie by nie, hulle breek mekaar af. Glo my die persoon sê, daar gaan niks verandering kom nie. Daar sê, daar is ons luisteraars, en as jy mooi kyk na wat die luisteraars sê, dan hoor jy daar is in 'n groot sin baie wantroue. Daar is moedeloosheid. Die gemeenskap van Kanaland sê, julle sit jaar na jaar in ons raadsale, en julle beteken eindelijk vir ons absoluut niks. Ons sit met 'n gebroke gemeenskap. Ons sit met swak dienslewering. Moet ons weer vir julle kans gee? Of moet ons allemaal van julle in die see injag, soos Jesus die varke in die see ingejag het? Wat moet ons met julle doen? Gaan julle vir ons kan oortuig, dat ons weer vir julle moet 'n kans gee, om Kanaland 'n juweel te maak, en nie 'n gebroke plek, soos die dak en die muur en die deur van die Calitzdorp gemeenskapsaal, lyk nie. Oké. Okay. Die luisteraars het gepraat, ons gee vir u geleentheid, maar ons gaan nie vir u geleentheid gee om klomp, ander klompe goed te sê nie. Ons gaan net vir u 2 minute gee om daadwerklik te antwoord op die vraag wat u het nog gehoor. Ek het mos duidelik vir u gesê. So u het gehoor wat die gemeenskap vra. Ons wil nog 'n laaste ronde hê waar ons vir u wil vra om spesifiek oor diensleweringskwessies te praat. Diensleweringskwessies soos die water van Kanaland, die strate van Kanaland, die riool van Kanaland, want diensleweringskwessies is die 4 of 5 basiese dienste wat gelever moet word. Ok, goed, jy sê, jy gaan, you are going to step up to the plate, let's hear what you have to say. Start now.
4: Ek wil net sê vir die luisteraar wat gesê het, gevra het, wat het ons gedoen? Almal praat net, wat gaan hulle doen? 2023 was het een van onze plannen geweest om Calitzdorp sy jong mense opleiding te gee. Ons het
1: step up to the plate. Let's hear what you have to say. Start now.
4: Ek wil net sê vir die luisteraar wat gesê het, gevra het, wat het ons gedoen? Almal praat net, wat gaan hulle doen? 2023 was het een van onze plannen geweest om Calitzdorp sy jong mense opleiding te gee. Ons het 'n getal van 222 jong mense wat ons opgelei het deur 'n projek wat ons op agricultural level gesit het. Dat het ons teruggehou, want ons is besigheidsmense, maar ons het gevoel ons doen dit vir ons

0: gemeenskap. Met dit bygesê, dit was ook deel van ons 10 jaar plan. Good Party is sedert 2018 as hy al aan die gang. En van daai tyd af was ek betrokke by die Good Party. En die Good Party het net weer eens vir ons die keer gebewys, hulle wil Kannaland verander. Hulle wil Kannaland fix. Hulle wil hê Kannaland moet 'n beter dorp wees om toeriste te kan verwelkom. Baie dankie.
1: Baie baie dankie aan Good. Kan ek net 'n aanduiding kry? Good, die Bosa, ons gaan maar vir Bosa, dan kom ons nou so af. Bosa, jy kan begin.
2: Dankie, Monay. Ek reageer op die vraag oor volhoubare financiële model. En as ek reg gehoor het, is die persoon wat die vraag gevra het van Ladysmith in week 1, en dis 'n jong man wat ek ken, 'n entrepreneur wat hierdie vraag gevra het. Maar ek wil hom so beantwoord. Om 'n volhoubare finansiële model daar te plaas, moet Kannaland munisipaliteit heel eerste begin by dienslewering. Want as ons 'n dienslewering op standaard is, dan sal die wat moet betaal, sal betaal. Wat op die huidige oomblik weier inwoners om te betaal vir iets wat hulle nie ontvang nie. So ons moet begin met dienslewering. Tweedens moet ons begin met die herstel van munisipale eiendom wat inkomste kan genereer. Daar was nou net die opmerking oor die saal waar ons nou sit. So ons moet begin met die herstel van die munisipale eiendom wat inkomste kan genereer, soos die sale en die swembaddens. Wat ek gehoor het, Kellersdorpse swembad word volgemaak en dan loop die water uit en dan word hy volgemaak en dan loop die water uit. Dan moet ons gaan kyk na inkomste genererende projekte wat kan lei tot permanente werk in die munisipaliteit. En ek is nie bereid om ons plan hier bekend te maak nie, maar Bosa het reeds sulke planne om inkomste genererende projekte deur die munisipaliteit te begin. Vennootskappe met besighede om werk te skep en so inkomste te genereer en dan infrastruktuur aanpassings te maak sodat die munisipaliteit kan geld spaar.
1: Baie baie dankie vir Build One South Africa. Dan gee ons geleentheid vir die PMC. U kan nou begin.
3: Baie dankie.
1: Hy mikrofoon maak net seker is aan.
3: Is aan. Baie dankie vir die vraag aan die People's Movement for Change. Ons gaan dit net gou vinnig deel in terme van haar antwoord. Ek dink een van die grootste uitdagings wat munisipaliteite ervaar is politieke inmenging in die administratiewe diensleweringsaspek. En ek dink as ons wil 'n gesonde finansiële proses hê binne munisipaliteite, moet die politisie hulle self daarop spits om die mandaat van die mense wat hulle daar gekies het, om daai mandaat te beskerm en seker te maak dat dit uitgevoer word binne in 'n munisipale konteks. Daai is die een. So ons moet die administratiewe integriteit van munisipaliteite moet ons beskerm, om seker te maak dat die mense wat bekwaam is en wat aangestel is, hulle moet die nodige bekwaamheid, they must be competent. Alle aanstellings kan nie wees dat dit uit jou slaapkamer gebeur nie. Nee, dit kan nie wees dat dit uit jou slaapkamer gebeur. En dan natuurlik die verwydering van red tape om klein kontrakteurs en klein besighede te ondersteun. Daar is baie dinge wat keer dat klein besighede doen wat hulle moet doen, maar ons moet kyk of ons dit vir hulle maklik kan maak en die dienslewering aspek in daai verband vloeibaar kan maak. Dankie.
4: Ja, ons wil ook kyk na dat die aanstellings moet permanent en kwaliteit werk wees. En nie net die EPWP projects nie, maar ons van die PMC soek ons een upgrade in programs wat volwaardige artisans laat gebore in ons gemeenskap. Dis waarom ons sê, laat ons inkom, laat ons help, laat ons hierdie programs op die been kry. Baie dankie van die PMC se kant af.
1: Baie baie dankie aan die PMC. die Demokratiese Alliansie, u kan nou begin.
5: Een van die luisteraars het daar gevra rondom of ons bevoeg is verstaan ons die munisipale finansies. Ek kan met alle eerlijkheid sê, ek het 'n finansiële agtergrond, ek verstaan GRIPI, Generally Recognized Accounting Practices for Municipalities. Ek het my MMC gedoen. En die groot ding van die Demokratiese Alliansie is dat hulle goeie jonge net in die rivier en hulle leer ook om te swem. So as burgemeesterskandidaat het ek 'n diepe agtergrond rondom finansies, verstaan die cycle, hoe dit moet deurgaan ensovoort. Ons is makkelijk om te sê ons die municipaliteit, maar om Kandeland recht te trek of om te draai, die skip om te draai, is om toe te sien dat die oorvol komponent wat daar is, die contract, die mense wat op contracte daar binnen is, het die mense die kwalifikasies vir die werk al dan nie. En dan met die inbring van entrepreneurs. En dit is nou die nuwe tendens binnen Kandeland. Die kontrakteurs kom af van ver af. Hulle doen die werk, hulle doen dit half. Los ons dorp in 'n gemors van die geld en hulle gaan weg. Dit is die diepe van tendens moet so regtig stopgesit raak. Want ons gemeenskappe, ongeag wat die politieke party ons dan is, ons lê almal daaronder. Ons lê almal saam onder swak dienslewering, ons lê almal saam daaronder as die water nie na ons krane toe kom nie. Ons lê almal daaronder as ons die ore pad kan ry nie. Want die groot kommer is wanneer verkiesings verby is, en dit is waar ons wat politici vergeet, as ons dieselfde gemeenskap, my buurvrou, my suster, my broer, ons is 'n gemeenskap, en as 'n gemeenskap moet ons saam kan vorentoe neem, of dit reg gaan kom, weet ons nie, maar die hoop is daar, dat Kandeland sal verander.
1: Baie dankie. Dus die Demokratiese Alliansie, die Patriotic Alliance, die tyd begin.
4: Ek wil net sekondeer op die WhatsApp boodskap waar die comment sê dat Ikouza is al 15 jaar in die raad en vir 15 jaar beteken hy absoluut niks vir Kandeland nie. Vir 15 jaar het Ikouza 'n spesiale verhouding met die High Court omdat hy wil nie comply nie. Soos ek net ook gesê het, toe ek die speaker was van Kandeland, het ek binnen my eerste 10 maande, het ek 'n clean audit gekry. Ek was daarna afgehaal, en vir 4 jaar, het Ikouza Tini Financial, die FRP, die financiële herstelplan, beklei saam met Kip. So Kip en Ikouza is in die selfde boekie, want die laaste 4 jaar, het hulle gesorg dat Kandeland 8 jaar gaan vat om uit die disclaimers uit te kom. Sou hy nou nog 5 jaar kry, gaan het vir Kandeland 18 jaar vat om uit die selfde disclaimers te kom. Ons kan nie toelaat, laat Kip en Ikouza verder in Kandeland regeer nie. Baie dankie.
1: Baie, baie dankie. Volgende die ANC gaan die geleentheid geneem. Jy kan nou begin.
6: Wat ons vir die luisteraars vanavond as die ANC kan sê, is wat soos die vorige speaker van die ANC die manifesto afgelees het, is om 'n beter lewe te gee vir almal in Kandeland. Die ANC verbind om ons jeugdiges te empower. Ons jeugdiges is al op van net kontrakwerkies, projecte wat net vir 4 maanden aanhou. Ons moet ons jeugdiges empower, wat gaan tot een permanent om jeugdiges entrepreneurs te maak, jeugdiges eie businesses te kan maak in Kandeland. Kandeland is een van die armste gebiede in die hele Suid-Afrika. En die municipaliteit het die capaciteit om ons jeugdiges te empower en om ons jeugdiges te develop. Ons, as het kom, soos een van die luisteraars gevraagd het van educatie, is dat as die INC het verbind ons self om ons matriculante te bevorder om om werkers te word binne in Kanaland met 'n kwalifikasie. Ons moet ons kinders wegstuur na waarsities toe. Ons het die IDP's wil ons bring om 'n beter IDP te maak vir Kanaland. Die resources van ons government wil ons bring na die grond toe van Kanaland, sodat ons die potholes kan fix, sodat ons die sale kan regmaak. Ons weet op hierdie oomblik dat Kanaland het nie gehaald nie. Ons verkeer ons ministers op die grond. En om vir die ANC te stem, as om die minister bring na Kanaland, om alles te kan fix wat moet gefix word. Baie dankie.
1: Baie, baie dankie. En die ANC volgende op ons lys is, hoe sê jy meneer? Wat is die? Wat is die? Wat 'n party? O nee, maar die wacht. ANC het ons nog 2 minute gehad, so volgende gee daar vir Rasa toe, gee vir maar Rasa mikrofoon, is hier reg meneer? Dat is hy, laat loop meneer.
7: Baie, baie dankie vir die luisteraar wat gevra het oor wie Rasa is, wat ons doen. Ek kan in 2 minute nie vir julle vertel nie. Julle moet na ons website toe gaan, dit is hoe ons die tuinroute gaan bestuur, daar is omtrent 60 video's om te kyk, hoe ons plan is, wat is ons model, hoe ons model uit mekaar uit sit, hoe ons model werk, en dat ons die gemeenskappe in die raad sal kry deur IRASA. So, irasa.org.za. Gaan lees ons webwerf deur, die 12 video's wat die plan verduidelik, en dan ontmoet die span. Elke ou wat aansoek doen, kan dan deel word van IRASA, uit die gemeenskap uit. Ons soek eindelijk mense wat nie aan politieke partye wil behoort nie, wat aan ons kan kom aansoek doen. So die aansoekvorms is op ons website, en dan vra ons, kom, sluit aan, kyk dat die mense wat ontmoet ons span. Ons span is daar, wat in die tuinroute nou staan, en ook dan nog 'n paar ander dorpies, maar meestal tuinroute, ons het net op die tuinroute gespandeer, en ek kon niemand hier kry, wat hier kon staan vir ons in die dorpe nie, toe het ons maar ongelukkig net in die distrik geregistreer. So asseblief, gee vir IRASA kans, oordeel ons op ons website, en gee ons 'n kans om in die distrik vir julle te begin werk, die mense, nie politiek nie. Ons moet politiek uitkry, ons het die oplossing, dis malligheid om dieselfde ding oor en oor en oor te doen, ons het die oplossing, ons het 'n hele nuwe plan, ons draai alles op sy kop, 100% wettig, wet 1 van 23, gaan kyk daarna. Dankie.
1: Baie, baie dankie aan IRASA. Volgende is het IKOSA. U kan begin.
8: Baie dankie, Monei en luisteraars, vir die geleentheid. Ek wil net rechtstellings maak. PA, hou op lieg. Ek stel het op record, hou op lieg. Jy weet dat jy T-score audit gekry nie. Wanneer het jy hom gekry? Dit is al. Ek is al lank al hier om dit te kan sê. Dan wil ek net voortaan sê vir die jeug. Ons het nog altyd 'n plan vir die jeug gehad, die Kousa. En die plan vir die jeug was nog soos volg. Vir 2024, 2025, 2026 het daar projekte vanaf Garden Route uitgerol na Kanaland toe. En kinders, en daar is baie studente wat besig is in hierdie projekte. En dit is nie, ek hou sy waar nie vir die sign vang. Laat die Facebook leiers maar die sign vang daarvoor. Dan verder wil ek ook sê dat ek hou sy het 'n plan. Ons gaan julle baie reg maak. En ons maak het al van die maand af reg. Ons maak het van die maand af reg. Jy wat nou lag, sal later beskaamd staan. So, hierdie einde van middel Oktober, einde van die maand, sal IKOSA en die kontakteers op site wees, en ons gaan daar wees. Jy sal het sien. Dankie.
1: Oké, okay, baie dankie aan IKOSA. Die EFF, die tyd begin nou.
9: As die EFF het ons nie die vragen kan je niet. Maar verstaan, dat is te doen met onderwijs of opvoeding. Zo kom ons noem die volgende. Opvoeding is voor de EFF bijbelangrijk. om matriek te maken en vanavond om te gaan leren. Dat is waarvoor de EFF is. De EFF ze voor de EFF gaat het over de jeugd. De jeugd is waar voor de EFF gaan. En wanneer ons in Kanaland, wanneer ons gaan een counselor het in Kanaland, gaan het om van plig is om so te maak dat die jeugd van Kanaland wat wil gaan studeren, wordt hy moet maak zeker dat hy jeugdige gaan waarschuwen toe of een college toe en hy gaan deal met onze jeugd bij de universities en bij de colleges, zodat elkeen kan gaan en hulle gaan aanmeld zonder betaling. Als je aanmeldt, je gaat aanmelden zonder betaling. Because dat kan niet wezen dat onze ouders op het ogenblik het, hulle krijg staatgelden. En wanneer je gaat om te gaan registeren, dan moet je betalen. Elke jeugdige is gerechtig om te gaan bij enige university of college. En de EFF gaan daar wees om hulle te helpen om te registeren zonder betaling. Dit is al wat ik wil doen in die geval. Baie dankie.
1: Baie dankie aan die EFF. Ons het geleentheid nou vir die Vryheidsfront Plus. U kan begin, meneer.
10: Ek het nooit gedink, ek gaan sê, ek moet saam met die EFF stem nie, maar dit is wat ek ook beplan het om hierdie laaste sê van my te sê, is oor die opvoeding. Jy weet, die belangrikste ding vir mense, luisteraars, meer as jou stem op die 4 November op die regte plek, is om te sorg dat jou kinders 'n goeie opvoeding ontvang. Dit is uiters belangrik. Nou, dit is nie noodwendig dat almal op die universiteit gaan opeindig nie, maar daarom moet die nasionale regering en natuurlik die plaaslike regering sorg dat daar opleidingsfasiliteite is, want ons kort ouens wat kan swys, ons kort ouens wat kan loodgieterswerk doen. Weet, so elke werk is so uiters belangrik. En dit bring my by die volgende punt. Die huidige munisipaliteit, munisipale raad, is besig om ons allemaal wat hier so sit onder die bus te gooi. Want hulle het nou in die laaste begroting vir die eiendomsbelasting en watertariewe, maak hulle het hulle dit so hoog geskuif vir besighede. Ek praat nou van, nou nie hierdie huishoudelike ouwens, die rekeninge wat julle sien nie, dit is nou wat die ouwens soos die twee kaasfabrieke op Lady Smit, die kellers hier op Kalisdorp sien, is hulle prys hulle self in die mark uit. Die munisipaliteit lok nie groot besighede na ons Kanaland toe nie. So werk gaan kan dalk al skaarser word. Ek praat eers van om nuwe werk te skep nie. Die munisipaliteit is daar om al die goed reg te maak sodat groot besighede kan belê in Kanaland. En dit is waar ou se kennis van finansies en daai goed baie belangrik is. En daarom is ek een van die ouens wat dit vir julle kan doen, want my agtergrond was al die jare so.
1: Daar sê, dankie meneer. Vir laaste vir die ronde, die CCC. U tyd begin nou.
11: Goeienaand, weer eens luisteraars. Ons visie van CCC vir Kanaland is vir die jeug. Die jeug is toch eintlik ons toekoms. As daar nie enige skills villages is, of enige ambags plekke is waar jy ons jeug kan stuur nie, is dit 'n dooie jeug en dit raak 'n dooie dorp, want dan beteken dit die jongmanne en die jongvrouens moet uitgaan uit ons dorp uit. So dit is ons groot punt, is ons jeug om hulle aktief weer terug te kry in die ekonomie in, of hulle nou na matriek gaan verder studeer of 'n klein besigheid begin of wat ook al. Die ander ding is om weer eens ons mense se waardigheid terug te gee, om nie RDP huise te bou En dit nie eers toe te kamp nie, jy kry 'n vlak, daar word huise gebou, die huise word nie toegemaak nie, jy kan nie eers jou voertuig daar insit nie, dit is ons menswaardigheid wegvat. Geef ons regte huis, dit is wat ons sal doen, ons sal ons menswaardigheid weef teruggee deur regte groter huise vir mense te bou, met groter slaapkamers, en ons jeug te bemagtig. Maar soos ek sê, ons is 'n baie jong party. CCC het nou eers regtig aan die gang gekom. So gee ons 'n kans dat ons onsself kan bewys aan u en dat ons jeug definitief beter sal doen as met al die ander politieke partye wat al reeds aan bewind was, want tot dusver is daar nog niks gesien nie. Die jeug loop rond hier so. Daar word geskarrel in die dorp en so en niemand doen absoluut niks rondom dit nie. So gee ons, soos ek weer eens sê, gee ons party. Fadil Adams is ons president. Hy het veel baie gedoen deur die Mandla kommissie aan die gang te kry en so en hy korrupsie uitgebring. So ons staan nie vir korrupsie nie. Ons staan glad nie vir enige mense wat benadeel moet word nie, veral nie ons mense nie.
1: Baie dankie dame, tyd is om. Nou jonge dame wil nou nog inglip terwyl ek gesê het is klaar. So ek sal jou laat klein bietjie inglip laat loop.
12: Baie dankie vir die geleentheid. Eerstens wil ek net in terme van die beloftes en wil ek net daar iets hier aansit. Ek is hier om beloftes te maak. Ek is hier om te luister na my gemeenskap. Soos ek hier sit, is ek 'n jeugdige. En dit is vir my van kardinale belang dat ons die stem is van môre. Ons as Boza wil beter geleenthede skep persoonlik waar mense soos persoonlike belangstellings. As jy belangstel aan aard, as jy belangstel aan mense maak met riete, byvoorbeeld, dit is net 'n voorbeeld, dan wil ons mense in sulke posisies waar hulle graag wil wees, daar te laat. Ons mense sit met talente, maar kan dit nie uitvoer nie. Of op beter maniere uitvoer nie. Daarom sal ons sien, mense gebruik drugs en hulle hardloop na dit toe. Dit is die jongelinge se agterend. Dit is hulle agterstand en hulle dit hou vir hulle daar. Want op die stadium is daar niks fasiliteite vir hulle nie. As niks wat hulle kan doen om hulle tyd mee te bestee nie. En daarom voel hulle dat dit die beste keuse is. Ek is 'n community worker voor ek 'n raadslidkandidaat is. My hart klop vir ons mense, vir my mense, my gemeenskap. En vanaand sit ek hier as een van julle, julle luisteraars, en ek weet hoe dit voel. Ongelukkig sit ek met 'n swaar hart. En ek weet, jong mense voel dieselfde, daarom reik ek vanaand uit. En ek vra vir julle, stem 4 November vir Jesseline. At least gaan julle weet, daar's 'n jong meisie, sy gaan, sy kan en sy wil.
1: Baie dankie, Jesseline. Jesseline van Bossa. Dames en heren, ons is in die laaste sowat 40 minute van hierdie debat vir die aand. So die luisteraars, ek weet nie hoe die koppe nou lyk in die ore nie, jy het baie, baie gehoor. En ons gaan die laaste geleentheid gee vir u om vir ons 2 minute te praat oor wat is jou plan vir dienslewering in die Kannaland? Miskien het jy dit al bietjie gesê, maar sê dit vir ons kort in hoe sê hulle short and sweet and to the point. Moenie vir ons 'n kort verhaal of 'n lang reeks of season 1, 2, 3 en 4 verduidelikie. Gee vir ons kort en bondig. U weet wat is dienslewering? Die dienslewering waarvoor munisipaliteite verantwoordelik is water en sanitasie, elektrisiteitsvoorsiening, vullisverwydering, paaie en stormwater en dan natuurlik die plaaslike hulpbronne van die munisipaliteit. Dit is waarvoor munisipaliteite primêr basies verantwoordelik is. Dinge soos werkskepping en behuising en armoede is wat added value is by die munisipaliteit. As die dienste reg gelewer word, gaan dit in elk geval beleggers lok na die munisipaliteit toe. Wat werk gaan skep en wat armoede gaan verlig. So dit gaan oor die basiese. Ons vra van u nou vir ons in 2 minute te sê. Hoe gaan julle in Kannaland die basiese dienste lewer? Kan ons na 6 maande? Party burgemeesters mos 100 dae planne. Weet jy wat hulle 100 dae doen nie, maar in elk geval het 'n 100 dae plan. Jou 6 maande, hoe gaan ons kyk na 6 maande? Wat gaan ons kyk na 'n jaar? Hoe gaan ons kyk na 2 jaar? Hoe gaan ons na 3 jaar? Hoe gaan ons kyk 5 jaar hiervandaan as ons weer in die saal sit? Wat het spesifiek dan gebeur? So, die laaste 2 minute en dan as ons tyd het luisteraars, gaan ons nog vir u weer lees wat u sê vir ons en as die luisteraars op hierdie stadium as die WhatsApp lyn heeltemal gebom. So baie WhatsApps is hier. So ons gaan kyk, luisteraars, of ons kans kry om vir u ook daarom geleentheid weer te gee om 'n sê te sê. Maar ons gaan nou begin. Dit lyk vir my of die dametjie van Gouda op haar twintjies staan en 100% lekker gereed is om te begin. En dan so u is baie aan die gang, dame. U kan begin en dan slaan ons weer na Bossa toe oor en dan kom ons maar weer terug hier oor, né? Dis hy. Kom ons begin daar by Goud. 2 minute van 5 nou.
13: Christelino Perel van die Good Party en ek kom net weer eens en ek wil vir u wat die luisteraar is, wil ek net sê Good is die party wat julle gaan vorentoe vat hier in Kannaland. Ek was nou Vrydag by 'n vergadering omtrent ons waterkwessies en daar het uitgekom dat baie van ons water gaan verlore deur taps wat lek, deur die pype wat bars en breek, en daar is 'n tipe van 'n werkskepping in dit, want ons kan ons jong mense die dit in die hand vir hulle gee om te gaan na die huise toe en vir elke huisgesin te vra, het jy 'n lekkende kraan? Want ons water is ons bron van lewe. Ons in Kannaland is 'n waterskaarste gebied en dit is ons bron van lewe daai. So om dit te beskerm, vra ek weer eens gee vir Good die kans vir die 5 jaar. Want ons is in alle vlakke van 'n regering is ons betrokke en ons weet hoe om die werk te doen. Ons is konstant en in die sin dat ons dienslewering hoog ag. Dankie.
1: Baie dankie. Bossa, gaan nie vir ons reageer? Ja. Oor gaan nie weer terugkom. Okay, dan kan ons aanskuif na die PMC toe. Ons het net gou die liggies reg kry. Jy kan maar begin. Baie dankie.
3: Baie dankie. Die laaste 2 minute wil ek net aan die volgende noem. Is dat of al hierdie die diensleweringsmandaat, die diensleweringse taak word vasgevang binne in wettiese riglyne en beleid en natuurlik die grondwet. Wat nodig is om daai ding te verwesenlik, het ons herhaaldelik weer bekwame aanstellings van mense om die administratiewe mandaat af te lewer. Jy kan nie ander jy kan nie net enige iemand gaan aanstel en dink dat jy gaan goeie diens lewer en verseker nie. Hulle moet bekwaam wees, hulle moet die taak kan doen en natuurlik hulle moet gekwalifiseer wees om dit te doen. Die tweede aspek vir ons is dat die politieke inmenging van die politisie binne die administratiewe diensleweringsaspek, daai aspek moet gekeer word want dit hemper die type of dienslewering wat moet plaasvind binne elke dorp. Dit wat bestem is vir mense, beland in ander se sakke. Die geld wat veronderstel is om vir al hierdie goed wat ons van praat, van werkloosheid en programme en so aan, dit beland in ander mense se sakke. En ons as die PMC, as die People's Movement for Change, as julle die 4de November gaan stem, wees daarvan bewus dat ons is daarom seker te maak dat daar volhoubare dienslewering plaasvind binnen gemeenskappe, nie net in Kannelant nie, maar reg oor die Garden Route, om te verseker dat dit wat aan ons mense behoort, aan ons mense teruggegeet. En terwyl ons mense bemagtig, sê ons ook dat Kannelant moet ook kom en hulle oplossings na vore bring. Geen mens gaan meer besluit vir Kannelant nie, maar Kannelant vir Kannelant.
1: Bye, dankie meneer. Dit was die PMC, volgende die Demokratiese Alliantie, die tyd begin nou.
5: Rondom dienslewering en good governance, dienslewering gaan soveel meer as dit water naar die taps of vullisverwijdering of rolering in die pijp af. Dienslewering moet ook insluit ons omgeving, lichtbesoedeling, onze landfill sites. Want as hierdie type van goed, die papier op ons landfill site, as hy nie rechte bedekking het, en het kom op een plaas, of het kom in ons omgeving, dis waar ons die grootste katastrofiese rampe begin te af, kom in ons dorpe. Ons is geneig om te ding dat die El Niño effect nie deel is van dat aangaan in ons gemeenskappe nie. Maar omdat ons ons goed nie in plek het om dit af te weer nie. Dan die ander ding is ook, as raad moet ons ook toesien dat ons resolutie registers, dat dit daaraan aandag gegee word. Van as almake raad ook hoeveel besluite rondom dienslewering binnen een gemeenskap. Maar as daar nie aandag gegee word aan daar hier,

0: gaan raad ook, maar maak net wat hy wil. Ek het dit ervaar in een termijn waar mevrouw Berry die burgemeester was. Waar die administratie hulle achterend afsmeer aan besluite wat geneem was. Ons moet waakzaam wees, dit is soos Iwan nou sê, waakzaam wees dat die politici nie inmeng binnen in die administratie nie. Maar ons moet ook daar wees om die riglyne te gee en die politieke wil af te dwing. Want as ons nie een politieke wil het vir dit wat gedoen moet raak binnen ons gemeenskap nie, dan baat nie die gemeenskap gee vir ons die mandaat om hulle te gaan verteenwoordig in die raad nie. Het ons is die ons plig wat vastgemaak is in die constitutie van Suid-Afrika en dit moet ons net uitvoer tot volle beheer.
1: Baie, baie dankie. Presidia is geen nou geleentheid aan die PA.
2: Kanalan, kyk hoe lyk ons dorpe, ons paaie is stikken, ons water is weg, daar is geen werk vir ons kinders nie. So, ons drinkwater is vuil in Kanalan, sou as het met, sit vir 12 maande van die jaar met een waterkrisis, sou hom ek hier 2 extra reservoirs om hulle water in te stoor. Stem Pia, so dat ons kan aansoek doen daarvoor. As net die kous aan kipse canvases wat werk kry, op die gemeenskapsprojekte, dat het tyd geword dat Pia regverdigheid moet terugbring, en alle jonkinders een geleentheid gee, om in Kanalan te werk. Ons gemeenskapsaal is allemaal stikken, gewende lyf, of beset dier die rampslagoffers van die windstorm, wat hulle huise plat gewaai het, dat het tyd geword het van woordelike, en dat Pakkieskloofse plakkeskampe noodbehuising moet ontvang, want op 5 November, na die verkiesing, dan staan ons paie nog altyd met potels, ons licht is nog altyd dood, ons as nog altyd onrechtvaardigheid is, kom by werk, so stem Pia vir verantwoordelike leiers, so dat almal in Kanalan 'n regverdige kans kan kry en dienslewering kan posvat in Kanalan. Want so lang soos die kousers hier sit en sê, alles is fijn, gaan Kanalan net agtertoe beweeg soos die burgemeester nou moonwalk vir Wouts, ooral in die wyke waar die straatvergadering sou. So op 4 November stem PA, stem vir ware verandering in Kanalan.
1: Baie dankie. Volgende kan ons net, is dit een bykie moes hier nou, wat gaan aan? Waar raas het so? Kan ons net weer ons onthou, dit is vir ons baie belangrik, dat ons luister na die sprekers, sisters hiervoor, jylle hier op die gemeenskap galerij, jylle moet jylle gedra. Ok, volgende is het die ANC.
3: Die ANC het 'n plan. En ons plan is water, betroubare, volhoubare watervoorsiening aan ons hele Kanaland. Ons paaie veiliger en beter instandhouding vir ons paaie. Ons werk plaaslike ekonomiese ontwikkeling en werkskepping, spesifiek vir ons jong mense. Behuising, versnelde toegang tot ordentlike behuising. Hoekom moet ons mense met die minste tevrede wees? Skoon Kanalan. Kanalan is heidiglik 'n woestyn. Afvalriool en omgewingsbestuur. In 'n verantwoordelike bestuur, finansiële dissipline en deursigtigheid moet geskied. En die gemeenskap moet geken word in alles wat in Kanalan gebeur. Dis sê ons Wout ANC. Ons het bekwame kandidate, Wout ANC, ons het 'n plan.
4: Baie dankie, Daniel Doon, ANC.
1: Praat, ek kan praat, praat lekker hard.
4: Daniel Doon, ANC, wijk 3, in Kanalan. Ons het 'n plan. Die ANC het 'n plan en hy is besig om het in wijk 3 uit te voer. Ons het elke jaar, hierdie tyd, tot met maart maand, word ons water in Zouar afgesit elke aand, 10 uur in die, van elke

0: Aan van 9 o'clock af tot 4 o'clock toe en dan van 4 o'clock af 4 ure water. En daar sit ons. Daar's boorgate nou gesink en dit word nou opgekoppel. So die ANC maak 'n verskil. Wou vir die ANC die 4de November sodat ons die plek kan vorentoe vat,
1: man. Baie dankie, meneer. Nee. Oké, kom ons. Toets net goeie mikrofoon, is hy aan, meneer?
2: Daar is hy, baie dankie. Irasa sal nie beloftes maak wat buite ons beheer val nie. Ons sal elke beskikbare wettige raadsmeganose gebruik om verbintenisse na te volg, tekortkome bloot te stel, praktiese oplossings voor te stel en verseker dat inwoners eerlike antwoorde ontvang van die raad. Ander maak beloftes, ons doen die werk. En daarom wil ek vir almal vra, gaan na ons webwerf toe. Gaan kyk hoe lyk irasa.org.za. Gaan kyk hoe werk ons, gaan kyk hoe lyk ons werk wat ons doen. Ons praat nie, ons het reeds dit gedoen. Daar is reeds 'n stelsel in plek wat werk al vir 21 jaar. Ons rol dit maar net nou uit in die tuinroete. En ons vra vir julle om asseblief te dink daaraan om vir ons te stem. Ons gaan ongelukkig net vir hierdie verkiesing op die distrik wees, maar stem asseblief vir ons. Ons sal julle dien en ons sal die werk doen en die belastingbetaler is die ou wat ons dien. Ons dien die belastingbetaler, nie 'n politieke party nie. Dit is die boodskap van Irasa vanaand hier by julle. Baie, baie dankie.
1: Baie dankie, meneer. Dat is Irasa. Volgende gee ons geleentheid aan Ikosa. Dankie, ek kan maar begin.
3: Ek wil kortliks net weer eens vir die persoon wat staan vir PA sê, hoekom sê jy nie vir die gemeenskap, jy het jou vrou in jou kantoor aangestel? Dit is al wat ek wil hê, jy moet wees. Wees eerlijk, in jou politieke kantoor is. Nee, dat is processen. Dan wil ek verder gaan.
1: Kom ons, laat die man klaar praat.
3: Meneer, beskerm my. Dan wil ek verder gaan. In 2016 moes 200 of 120 miljoen Rewool project in Karreland Ladysmith gebeur het. Echter, toe vat die DA aan die ANC oor, die project is van die baan gevee en die gelde daarvoor is ook nooit geinnie. Dan, in 2017, moes die damproject in Ladysmith gebegin het. Die DA het besluit, hulle negotiate nou, die proces is klaar. Hulle negotiate verder met die nationale government en die damproject kon nie opgelos geword het. Dis waarom daar nie water is. Want die mense wat sê, daar is die water, het die water weggevat. Dankie.
4: Ja, net een koop. Die ANC, DA, beide partijen het ministers binnen die parlement. Nou kom jylle na ons wouters toe. Jylle sê, a better life for all. Hoeveel matriculante het ons? Van wanneer af? Want een matriek certificaat krijg, maar eindelijk een werkloze certificaat. Better life for all, ja dan ANC. Die DA rol geld, of die geld terug, waarvan hulle huise moes bouw en nie kon bouw nie. Dankie.
1: Dankie, meneer. Oké, dankie aan die Kousa. Volgende aan die EFF. Die tijd begin nou.
5: Ja, Kousa, die DA, nie planeet vir die vir Kanaland. Maar dit om te praat.
1: Die oude mic so in die middel, nie by die draad.
5: Van die plan wat om die gee aan die gemeenskap is hulle bezig om mekaar te mee beklaim. Hy is reg gesê.
1: As hy.
5: So in die algemeen is het duidelik dat hulle net die is van hulle self. As die EFF gaan het vir ons belangrijk wees om nummer 1 om te kijken naar volhoudbare water voor die hele streek. Nummer twee waar je moet kijken is die potholes in, die hele, in elke gemeenschap. Nummer drie wat gekeken moet worden wanneer ons als EFF in bewind is, is dat ons gaan alle securities gaan ons insource. Ons gaan allemaal wat werk in de municipaliteit schoonmakers gaan ons insource. Because het kan niet wees dat onder andere daar wordt miljoenen renden betaald aan die connected few. Wat connected is met ICOSA, Sedonsens, en die PRA's en wie even aan de punt is en je team of keep wat bevind is en hulle krijg die contracten. En de mensen wat werk, hulle krijg niet genoeg geld neem. Dit is wat ons gaan doen. En de laatste wat ik gehoor wat belangrijk is voor die area, is dat wanneer ons een bevind is, gaan ons gaan bestassen en ons gaan zo maken dat die databasis gaan ons implementeren, gaan ons vat en inleef in die municipaliteit. En mensen wat is op Sassa gaan beslist niet water lucht te betalen, because als je
1: arm genoeg
5: is.
1: Tijd is om. Oké, volgende ons die Vryheidsfront Plus. Tijd begin nou.
6: Goed, luisteraars, ek wil net vir julle sê, ons kan nie eintlik te gauw, te lang wacht om my bomskwad op te stuur nie. As julle nou geluister het wat vanavond hier gebeur het, en wat gesê is, maar ek wil sê, die Vryheidsfront Plus vra vir julle om hande met die Vryheidsfront Plus te vat, want alleen as 'n wijksraadslid kan jy dit nie reg kry, as die gemeenskap nie saamwerk nie. Nou die eerste belangrike ding is om die dorp weer te laat mooi lyk, en spesifiek praat ek nou van Calitzdorp, omdat die dorp is waar ek bly. As jy as toerist hier moet deurry, en jy moet 'n keuse maak of jy vanaand hier wil oorslaap, en jy ry daarvan deur die huisrivier pas, onbersig om in Calitzdorp in te kom, dan sien jy hoe lê die vullis, nie net in die tiepse kant wat nou toegemaak is nie, maar ook buite teen die hange van Bersig. En dit is die werkskep om 'n span mense te kry, om week na week te probeer om dieselfde rommel op te tel nie. Dit het begin by elke huis en huishouding. Die munisipaliteit moet natuurlik pas staan om hy goed weg te vat en te hersirkuleer en te sorteer, laat die gemeenskap, ag die munisipaliteit weer kan geld maak uit die glas en die blikke en hy goed waar hy kom. Dit help nie om dit dan laat die smid onder die grond in te druk nie. So dit is die eerste oogmerk van die Vryheidsfront Plus, is om ons plek weer mooi te laat lyk, want die oomblik as die plek mooi lyk, dan sal die toeriste hier stop, en nie in Berrydale of De Rust of waar ook al nie, want ons het daai geld hier nodig, ons wil hê die mense moet hier stop, en ons Calitzdorp en Lady Smitse omgewing waardeer.
1: Dankie. Baie, baie dankie, dit is die Vryheidsfront Plus, het laatste geleentheid in die ronde, aan, nee, ons gaat nog Bosa ook, aan Lisa van die CCC, begin. Is die microfoon aan? We zijn het goed zeker maken of je microfoon aan is? Daar zijn. Ik kan maar voortgaan.
7: Kan ik maar?
1: Ja, ik kan voortgaan.
7: Ja, goeie dienslewering gaan nie net oor paaie regmaak en tuinvullis wegry in sakke optel en kyk vir ligte en so aan. Sit bekwame mense in die posisies, dan gaan jy goeie dienslewering kry. Ons as CCC sal definitief bekwame brein manne binne in die posisie sit om ons dorp weer toerisme vriendelik te kan kry. Ons sal ons kyk na Bergsig, dis waar ek bly. Ons sal kyk na Bergsig, laat dat dienslewering in Bergsig ook kom, en dat daar die paaie in Bergsig, nie net teerpaaie nie, maar om werk te skep, om die teerpaaie op te lig en plaveisel te pak, sodat daar dienste daar werking kom vir ons jeug, dat ons gemeenskap betrokke maak by dienslewering. So dit is wat Ons as CCC kan sê vir Kannaland, so op die 4de November, stem vir CCC en ons vat die dienslewering en ons mense saam met ons. Dankie.
1: Ons net seker maak, is die CCC of NCC?
7: Kan ek dit net verduidelik?
1: Ja, ek kan net vir ons seker maak, want iemand nou vir my gesê, dis NCC.
7: Ja, nee, dit is
1: die CCC of NCC?
7: Dit is NCC, National Colored Congress, dit is ons original naam, maar op die ballot, op die ballots is hy CCC, omdat daar al reeds NCC naam is. So, mense, ja, ons as NCC is triple C op die ballot papier. So, moet asseblief nie fout maak, stem vir ons.
1: Okay. Ons het nou daarom die onduidelikheid. In ons wereld is die CCC Complaints and Compliance Commission. Okay, bye, dankie. Die Bossa, nee, as jy meer kansen nou nie. Moet nie nou jy laan opstik, as jy nou meer kansen. Die Bossa gaan nou laatste hier praat. Dankie, tyd het begin, meneer.
8: Ons as Bossa wil baie graag praat oor dienslevering. Die paneel was nou bezig met closing arguments en ons wil baie graag focus plaas op dienslevering. Die eerste ding wat ons sal wil recht kry is om befondsing vooral MIC-funds te prioritiseer vir die doel waarvoor dit aansoek voorgedoen is. Om een waste treatment plant sy befondsing en die raad te kom verander om een volle strok te koop is nie iets wat ons sal doen nie. MIC funds moet gaan waarvoor dit voor aansoek gedoen is. Dan sal ons vaardigheid inbring bo politieke aanstellings. En hier moet ons baie open-minded wees. Want vaardigheid inbring beteken nie net vaardigheid in diens neem nie, maar ook vaardigheid en inzicht kry van die wat weet wat om te doen. Dan sal ons equitable share gebruik om die voorraadkas op standaard te hou. Nie wanneer een lig moet ingesit word, dan is daar nie een bulb of die cherry picker is nie daar om die werker na die paal toe te verhuis nie. Dan sal ons ook werk aan die reaksie en die klagtecommunikatie. Want baie keer word dienste nie gelever as gevolg van een swak reaksietyd en ook klagtecommunikatie wat die doeltreffend was nie. En dan sal ons gevolge instel vir afskeepwerk. Want as iemand aangestel is om een sekere werk te doen en hy doen het nie, moet daar gevolge wees. Want op die ou einde van die dag word daar die persoon betaal vir wat hy moet doen.
1: Baie dankie, meneer. Dames en heren, wat vir ons oor is, ek gaan net so klein, so 2-3 boodskapjes lees van luisteraars. Luisteraars, ongelukkig sal ons nie al die boodskappe kan lees nie, maar die laaste ronde gee ons hier net 30 sekondes. 30 sekondes om kort en bondig te sê. In 30 sekondes, hoekom moet die kiesers in die Kannaland op 4 November 2024 op stembriefie 1, 2 en 3 of 1, 2, 3 of hoe ook al, hoekom moet hulle stem achter u en u party sit? U gaan net 30 sekondes kry om dit te doen, so ons, u gaan dit kort en bondig vir ons doen. Ons gaan gou ook lees, net so vir 2 minute, nog wat luisteraar sê. Jammer, ons gaan nie die vraag nou kan beantwoord nie, maar ons sit maar net op hierdie stadium, so hulle sê, sit die ding maar net in die lig. Hy ons wil graag ek alles doopse gemeenskap saam moet aandag kry, wat gaan die PA doen as hulle die wijk wen? Iemand sê, die Kousa het in 2024 een brief uitgestuur waarin hulle die gemeenskap vra om nie te stem, omrede die Kousa nie gaan deelneem nie, dis mafia politiek, sê iemand die, bylaws, law enforcement in Kannaland is een grap. As die Kousa wat die paie gaan regmaak, die geld kom van nationale van op moet lieg. Julle vergeet die gemeenskap na verkiesing, daarom gaan het so sleg met julle, die Kousa. Razzedonsen sê, hy is Godse witbroekie, is die man dan mal? Iemand sê goeienaand, allemaal wijs vingers na mekaar, maar geen oplossing, geen saamwerk, elkeen is net daar vir stoel en finansies, geen attracties is in Kandeland, die karavaanpark, of so sekere, geen speelpark vir kinders nie, waar is die visie en die missie vir die dorp? Hulle maak mekaar nou uit, môre is hulle saam in die koalisie, maar spoeg nou mekaar so slange. Iemand sê, hoekom moet van Wyksdorp of van mense stem, wat nie, hulle ken nie, hulle ken nie die bitter smaak in monde van my gemeenskap, die probleem is, allemaal wil bou, maar tot dusver kon die ANC, DA, Ikosa, Kiep, niks of van Wyksdorp bou nie, die municipaliteitskantoor word nie, is beman nie, die riool is in die middendorp, werkskepping is een probleem, geen ligte in van Wyksdorpie, so ek as van Wyksdorp is moeg van beloftes, van Wyksdorpse vullis word Lady Smit toegerei, water word gelees deur Lady Smit, werk wat van Wyksdorpse mense kon doen, is weggevat, nee, van Wyksdorp is nêrens so ek voel van Wyksdorp is van kop tot toon ontneem van 'n beter lewe vir almal. Dis hartseer, julle se moet kyk na van Wyksdorp. Meneer Albertus, jy was net so deel van die room toe dit dik was, jy dan nou nee, jy praat ook weer van jou vrou wat aangestel is. Nee, Albertus, jy het ook dan nie gedink aan die jeug toe jy in die raad was, hoekom sal ek dan nou my tyd mors om vir jou te stem? Die ANC was 20 jaar in bewind en niks het gebeur nie. Ek sit met 'n graad, sê die persoon, ek het 'n jaar in internskap gedoen by Gandroot Munisipaliteit, wat ek met 2 onderskeidings geslaag het, so van die DA, ANC, Gutenpia wil ek niks hoor, hulle het hoeveel jaar gehad om dit wat julle nou daar noem te verander, but you did not, julle wat daar sit, dis die julle wat ons jeug so lyk, ek weier dat my kinders in so'n economy moet leef. As hartseer, maar die bal is nou in u kort. Ons gaan ongelukkig nie alles kan lees vanavond nie, maar die bal is in u kort, luisteraars, u sal 'n regte stem moet maak op die 4de November, sodat Kandeland se kop kan draai. Sodat die mense van Kandeland wat se kop op hierdie stadium laag op die grond is, opgelig kan word. En u as die kandidate het die groot verantwoordelikheid om Kandeland te verander. Kandeland is op die stadium Skandeland. Kan een land verander. Ons geef hier 30 sekondes, om vir ons in 30 sekondes te oortuig, finaal, hoekom moet mense in die Kandeland op 4 November, hulle stem achter u sit? Ons begin daar by Bossa, en dan maak ons klaar hier by CCC. U kan begin, u tyd begin nou, 30 sekondes, dan stop ons u.
8: Baie dankie, Monay, en baie dankie Kandeland, vir die geleentheid wat ons gehad het, om vanavond saam met julle te praat en specifiek ons plan vir Kandeland vir julle daar te leen. Ons glo dat die gemeenskap in Kandeland kan nie sonder die raad nie. Maar ons glo ook dat die raad van Kandeland kan nie sonder die gemeenskap nie. Die gemeenskap is die aandeelhouers wat die mandaat moet gee en die raad is die liggaam wat het moet uitvoer. Ons sal sorg dat talentvolle en bekwame mense met hulle eie hulpbronne toetree tot die stryd. Ons sal sorg dat nuwe winsgewende organisasies 'n platform kry. Ons sal sorg dat die raad gesonde koalisies het, nie oortollige personeel het nie en geen inmenging in administrasie nie.
1: Baie baie dankie. Dit was Build One South Africa. Volgende goed, die tyd begin nou.
9: Christelino Perel van Calitzdorp, wijk 2. Kandeland, ons kan nie so aangaan nie. Ons mense verdien beter. Ons verdien dienste wat werk. Ons verdien 'n munisipaliteit wat sy geld reg bestuur. En ons verdien 'n regering wat ophou beklei en begin werk. Ons het genoeg van onstabiliteit gehad. Dis Kandeland, dis die Kandeland waarvoor goed staan. Vir stabiliteit, dienslewering, werk en geleenthede vir ons mense. Op 4 November laat jou stem tel. Vote good.
1: Bye bye, dankie, dit was goed. Volgende PMC.
10: Stem 4 November PMC. Baie belangrik, ons het ons baie klee gemaak. Ons het gekom om families te versterk wat verlore gegaan het in die proses, sodat ons gemeenskap uit die pynhoop gehelp kan word en dat opportunities 'n werklikheid kan word in elke huishoud, in ons dorpe, in ons farms, sowel as in ons groter landstreek. Baie dankie, stem 4 November, PMC People's Movement for Change. Dankie.
1: Bye-bye, dankie. Bye, dankie. Opa. Man, licht is nou al die mekaar van die aand. Oké. Volgende is die Democratische Alliantie, tijd begin nou. Ons het net die microfoon check daar. Is die microfoon aan?
11: Hallo, hallo.
1: Daar is hy.
11: Oké. Die DA had een proven track record, een bewese track record. Die afgelopen week kon jy sien dat al die munisipaliteite, wat die top munisipaliteite in die land is, het allemaal prijse gewen en allemaal van hulle het clean audits gehad. Een mens raak eindelijk jaloers as jy sien wat in die munisipaliteite uitgerol word dier die DA. Ons vraag, geliefdes Wouters, stem vir die DA, want jy weet, dit wat jy in die andere munisipaliteite sien, kan ook in Kinland gebeur. Stem DA by 4 November, sodat ons hierdie Kinland kan regryk en ook die kroonjuweel maak van distrik. Dankie.
1: Baie dankie. Baie dankie. Volgende aan die woord is die Patriotic Alliance.
12: Kinland, stem PA, stem vir verandering, want op die 5 November, die dag na verkiesing, dan is Kinlandse straten nog altyd vol potholes. Kip in die kousa. Dan loop die riool nog steeds uit in Kinland, kip in die kousa. Dan is Calisdorpse drinkwater nog altyd vuil en vol bakterie, kip in die kousa. Dan staan ons dorpe en straatligte nog altyd dood, kip in die kousa. En die kousa en kipse canvases sal nog altyd op CWP en EPWP projekte is. So mense gee hulle stem vir PA, want Kinland het ingeligte, wetsgehoorsame verantwoordelike regverdige leiers nodig, nie soos die kousasse leiers wat moonwalk en dans vir Wouts nie. Stem PA, stem vir die heropbou en herstel van Kinland op al drie stembriewe. Salut, moenie pys aan die Eden en Kinland.
1: Bye bye, dankie. Dit was die Patriotic Alliance. Volgende die ANC, u begin nou.
13: Weer eens wil ons die gemeenskap van Kinland vra om vir die ANC die 4 November 'n kans te gee om te regeer. Ons glo daaraan dat ons hierdie keer met die beste kandidate vooraan gekom het. As jy ons kandidate kan evalueer, sal jy sien ons het baie gekonsentreer op vroue. Want ons weet die vroue is die mense wat die belange van ons mense meer as mans op hulle harte dra. Stem ANC.
1: Bye bye, dankie. Dis die ANC. Volgende, Irasa.
2: Irasa staan vir die gemeenskappe, ons staan vir die belastingbetaler, ons staan vir 'n totale gedecentraliseerde stelsel dat die gemeenskappe dit self kan bestuur. Ons is ongelukkig net op die derde diesbrief van die jaar. Stem asseblief vir ons daar. Gee ons die steen uit die distrik uit. Ons sê baie dankie van Irasa.
1: Baie dankie, Irasa.
3: Baie volgende, dankie vir die geleentheid.
1: Ikosa.
3: Ikosa is in almal se brein vanaand teenwoordig. Baie dankie dat jy kennis neem van Ikosa. En die kouse sal net van sterkte tot sterkte gaan en die verkiesing gaan as onomwonde strijd wen. Ek wil nie my vrou aanstel nie. Ek waar nie houwer. Ek vraag vir die kiesers, stem die kouse aan al drie briefies in November.
1: Baie dankie. Daar sê die EFF.
14: Ja. Daar is iemand wat vraag op Facebook, wil die oompie? Die oompie is die hele minim. Wat ek wil hier iemand doen, asjeblief als die gemeenskap van die kant, stem asjeblief, en jy gaan stem die 4 November, stem vir die jeug van Kinland, stem vir die EFF, al die kandidaten is jeug. Ons het nie ou oompies soos die een langs aan my of soos ek wat staan nie. Al wat ons vraag vir u, stem vir die jeug
5: en laat die jeug die plek voor hen toevat. Baie dankie.
1: Azai, baie dankie. Die ou oompies mekaar nou so uithaal hier so, laat ons gou sien, daar is die Vryheidsfront Plus, hier begin nou.
6: Luisteraars, ek wil net sê, dit is eintlik 'n baie maklike keuse vir julle. As julle nou na almal se gesaanik geluister het, is daar net een party om voor te stem, en dis die VF Plus. En ons het die VF Plus het julle nodig, julle het ons nodig, en ons het mekaar nodig. So dis so maklik soos dit, as julle die plek wil vorentoe vat, dan stem julle vir die VF Plus. Dankie.
1: Bye, dankie. Laaste woord aan Liesel van die CCC.
7: Goeienaand luisteraars, al wat ek kan sê is, wanneer u op die 4 November gaan stem, en u kyk na die ballots, stem u nie net vir CCC nie, of die National Colored Congress nie, maar u stem vir jezelf, u stem vir u huis, u stem vir u kind, u stem vir u omgeving. So, asseblief, maak 'n wyse besluit op die 4 November.
1: Baie dankie. Luisteraars en die paneel, of die paneel sê baie dankie vir die volwasse manier waarop jy vanaand gedebatteer het. Baie dankie vir die wonderlike manier hoe jy saamgewerk het. En al was ons streng met die tyd, dat jy by die tyd so ver as moontlik gehou het. Luisteraars, baie dankie. Jammer, ons kon nie al die vrae beantwoord nie, maar vanaand het die Kannelanders aan jy hulle waren op die tafel gesit. En jy het nog so 'n paar dae oor na die 4 November om 'n finale besluit te neem. Gaan kyk op die Facebook page van Eden FM, ons kon niks van die boodskappe lees nie, maar daar u as die kandidaat gaan lees op die Facebook page van Eden FM, wat vra die mense vir u? En wat sê hulle van u? Dat ons kon nie eens daarby uitkom nie. Alles van die mooiste, ons is komende donderdag aan, luisteraars, is ons daar in die pragtige Bietou binne in Plettenberg Baai, en ons gesels dan met die kandidaat daar. Alles van die mooiste, mag die Here vir u seën. Veilig reis, ons gaan nou oor na ons atelier in Mosselbaai vir... Nee, dis dinsdag aand, dis nie donderdag aand. Ons gaan terug na ons atelier in George. Alles van die mooiste. Tot ziens.
15: Listen online via www.edenfm.co.za.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.